0: پیر دبیجیتن جهان ده پیشانویه همی مروف روله خل سر ده پیشانویت گیرن هر والاتا که حزو ویان هبن گوب چیتت که برکا پیشکفت نداد وید زانستی بخو پیراو بکن و هر دمی زانست پیراو کرو گره ریشین رینشاندر بیگومان ده سیستمی چیکتن و هر دمی سیستم درست کر ده عدالت آنکو داد پروری برپا بیتن و دمی همی ملت و جواک و کمالگه و والات گه ده گو پیت که پیش کفتنه و اگر زانست نگرد به گمان ده نداد پروری پیدا بیتنو ده مینا عراق و حکمرانن ویل هیتن ده می انفال و جینو ساید و درد سری و آوربون و همی جورین ظلم و ستمان الملت کرد گریل ده می هشت قویناغن انفالن رشتاریل سر کردان انجام دایو چام و مینت بسر ملت کرد ایناین و بتایبت ملت کردل باشور و جوان اگر این مبحث لیکرین آوارابون و کوچا ملیونی و اردگاین خورتی چه گریل ترکیه و کمپین موش و دیاربکر و چادرگه ها مردینی و گل ها نزارکی و آلوکا و بحرکی و ججنیکان و برحشترو گلکین دیتر که حتانو که افکل ها بوینه سنبلو ناوودنگی آوان چویه و بر همه خینا گش آوان شهیدین خوگوری کردستان ایگری و تانو که امدجین البرچریس که آگیره خیناوان گوجیان البرملت کرد رون گریه مرمامه و سرکی جبوه پرسا نازک و هستیار نویسین و تومار کرن و برچاف کرنا دیرو که گل کردو بر خدا ناکو امگهاندی نوی قیناوانو که امتداز جین گوه دارین قدر گران ابشانازی و بوه خلکی ممیوانه که هیه گوشین تبلین ویل زور جهو دورو باران دا هیه و همی قیناغ براندینه و بسر کفتیانه برهفکر برنامه بیجیتن از بخو شاهدم گل سردم شورش گلانا پیشکفتن خواست امل گنده کلاشه خوبوین لدورین آزادگری دی ماهی سال 1986 کومکا مزن یا پیشمرگین خبادگر هاتن و البره هیوان پیشمرگه یک برای کپیک و راپیچک جوان و جوانی یک زیدر کپیک و زور لگدایی براهی بود گوتنمه اوه ریوین کروریه گو بر پرسوی گروپ خبادگران بو میوان می وی خلکی پیشمرگه و نویسر و روشنبیر و پرلمانتار پیشو کارمند رکراو انجیو زور جهندی گو شرین تبلینوی وکی مدیاد گرین لیهنه و اوجی زور برایز ریوین کروریه پناو استاف برنامه و گهدار این رادیو دو کو برنامه آواره بونو کرد و آواره بون خیرات نکو زور گرم جنابه ماموستا روین کروید که ماموستا تو گلب خیراتی
1: گل سپاس سپاس بوه اجی خوشحالم خاتنا و برنامه که ها صدا ببینم چنکی اپراسی هم جی برماین انفال و آواره بون و کوچ بری و درب دریه و نخوشی های نه مالا و آبا و اجی مهمان کرم
0: امشانا زیب بود که این بگو من اف خبات و رنجا مگوتی که بر همه خبات اوی نخوشی ها او در دستری ها دیدی ام اوی برنامه پیشکش که اینو ام یه برف آقارین وکید بجنین دیار و برین گل سپاس یادت که اینو دو گل بخیرات اگر با مبحث روشا خرکی بکیب تایبته اگر دفرین آزاد کری بحث بکیب اینو همه هنگی و پشتوانی خرکی چه بکروی دمید تا در گودن گوه و مهاجرین منه منم به در ام بحث آواره بونه نفخوی بکیب
1: اتوزانه او آواره بون آواره بونه که بزاری بو او جمعه کشت بن ظروف آوه بو بله نو شورش قط تند دید او خلکش جه که چو ایکی دیتره خواه غریب دید خواه غریب دید بلکه ات کفن دال سر وقت عثمانی ها هشنانه چکرنا حدود ها هنده کسیت هات نه هنده گنده شو باکور هاتی نه باشور هاتی نه بو مسئله جیان خواه پارستنه نوی مهاجر سرتات دانانه نوی مهاجر سرتات دانانه بس اوید نو شورش دا بون بیرامتی تل شورش ایلونه اف گنده تو اکی با مرنل آمیدیل وان دورو برا زخت حکمتی ها سر بو نزیگ بو زور بیاوی خلکی هات نمانتقید بروار یا گولی یا نروار رکان وان درا نو خلکی داشیم تایی بات اسی منطقه بروار یا بون گل خلکی هات نویری گنده ما تجی بونش خلکی با مرنل بون بله قط همیا درگه مالت خواه بیرامتی دو مالت خانی مل دابون بابی من از بچی جی بون توی وقتی دا خانی داوه اوان جیل گلمه جیان خواه بردوام کرو گلمه معانات اندر دستریت هر رو قصفات تا طيارة و طوبة و هاري كاريا پیش مرگي بردوان بون يعني هنده جوان مروفيتيت مروفيت بجد خوزي هما مجتمع كردستان همي وقتا مجتمع كي شورش گيري با يعني يشون بعد در صلاة دا مجلك امنشيين وي بكين يا ما ارمانش بي مجتمع نوا شورش وصابو
0: سده گرم بین بحث آورابون آوا بکین بو کم پا میردینه گلن جا سده خالد بیشتن با جره پاتا جاری اگرم بین بحث بکین آورابون در ویوالات الاروپا و هم بین برار دویره بکین بس جاری بحثی واقع اون آقا بکن و این آقا اینو این چه و چونه کم پی جاری این چه و آورابون و بیشتن گم دهین بحثی ویره که اینو پاشی گم ده چین اوروپا چکو جناب ده ما اکی دریجیل اوروپا جی بویه
1: از این مایی ملوی ریجی تو زانه ام شنو بروار یا آوره بو آوره کدین منطقه زاخو ام الوی ری
0: چکا جوره که دیه ده
1: او جوره که دی تری بو ام سالا مایی نلوی ری بس اوادی تری یا بیشم تنابری ها بزوری اون دری خستن ها بزوری سنور داشت گیرین پروسیه و دردکی گلکی گیران بو از شاهد گله گله بو یه رامت ویریده یعنی وقتی از باردیم هجده هی و هشت بو شر راوستانه وقتی شر راوستانه بین عراقی و ایران ده و اتفاقیه کری هر پلس عراقی بری همی چکو سلاح و هزین خواه این هم یه چطا و هم یه لشکری جی دانه منطقه بهدینان چنکی انفالت کردستانه به جل 23-2-88 دست بکر بو منطقه گرمیان و حتی پیوه هاتین شانس مکتت 25-28 دا از این یل گونده ام چوب این افخه کاروانه که نفقشی رو مهنده آر بو بچکه اینا سادم برقی بوم هات عزیزی هاتم وقتی در سات ما بگو و من پسیار کرن من هم در مستشار دیتن من خلکی که اوی منطقه دیتن من برخواد وزع گله گله که بطرس یعنی چی روی که دریج هست نشم همی بیجم همی وقتا گوتی توی کتبه دو چی روی همی دی نابت وان کسا وان همی دی این دیار کرن بس وقتی اما دیلوان کسا رینشتین و مدیتین او بنیت نابا حکمت دا او بنیت نابا و اجتماعی دا هاتی نکرن الفرقه چهار وقتی پلانا انفالا دینای راستی ها بطرس بونده که گوتا من گله گله بطرسن یعنی ترسان بونده داهین خواب پاریزن خلکی خواب پاریزن باردین و نقل حکمت عراق نیتیتون گلت خرابن او تا دید ام هاتی نسات مده فوالت خوشی لاف گولی ها پاشی جم چوینه بارگاه خور از اندام لجناسا خوب و ملویری ما همی حوالدان درست کت همی لیجان ابو سرکر دادی چونکو واتکا هنده هنده و هنده زری پوش هنده دبابه هنده مدرع هنده زیلت عسکری هنده کروانت سیارا او هاتنا آکری او هاتنا زاخو او هاتنا دهوکی او منطقه بلاوه بون و گلب لزجیت دین گلب لزجیت دین مجی همی اف معلومات همی لیجنا جیدان دوستانه تیک بسی نه جهازت یت نوا شورشه همی لجانا تیک بسی بون برقیا بو سروکاتیه بچیتیم بو مکتب سیاسی چی صورت ایک بو لجانا جی لقائه کو همی لجانا جی تاتن مدید پروسی اف لشکری تیت یعنی تشکی نه طبیعیه مجی همی حول دان بو هنده کو ام حوله که بکنی بی خلکیش نوا منطقه شرطی دا بیت گیرن و اکید بیشنش بین جاد دا مثلا اگرم زاخوب که اینه نبونه او ری کشویری چو کانی ماسه اف خلکف پیش بکه بیتش زاویته چطا بو دیره لوکه اف خلکف پیش وان جاد دا بکن اوید که حکمت یلکاتی دا پل جه دیتری جرابی هبون بلی بار بکه حکرم بیشن هنده نظام گوهندان آن خاندنه که واقعی بونه ها تکرین جی بلی انفال حد هرشکا که تو پر رو بعجله بو یعنی چو جارا ما پیش مرگاشی توقع نکره هرشکا پیو رنگی بعجله و صادیت یعنی خلال چند روژا دا دنیا یکا لشکری و جاش و قوتا اینان منطقی و ریگ گرتن ریگ جی گرتن
0: دفر آبادینان همی
1: دفر آبادینان نقل که ریگ گرتن ریگ جادا گرتن ایدی سرکتنا خلکی بو پش جاده یلا که بزحمت یلا یلا بزحمت کرد من درد سریت مازل بیره دیتن من هنده که والد خواه بره کرن مفرزه که پیش مرگو مفره کرن من هنده دکومنت و توپا که صد و بیست سبون مگو تیل آویانی بری و بکن هر نه چیایت پشتا شکیر رای بو ساله وام در هفتانینه چونه ویره رحمی دیرتینه اما تیگ بسینه زبرینه با ویره هات نه ولقه ایدی ما لجنه لجنه زاخو ما کن بونه که رزبون سعد و کرکی بون اکرم ماری بون رحمت بن هر دون هنده والد می دیتری بون بریار بو او که از بچه منتشا در باز بکم و ریکی بو خلکی وکین ها که خل منطقه برواری ها جی بیتن ام هاتین چون ام گهشتین اون پیش مرگا و بو شف یعنی وضع یلکی نخوش بو او چند روشه ام ننوستی یلجه از بیشم من گوتا پیش مرگا بس دو دقیقه مجالی بدنه من از سموسا خواده بوده پاوی منی و وی جاده تونگا خدان مبین سری خواب ساجور با بس به نام پیچه که بیتو بچه ظروف یلا یلتن نخوش بود توی وقتی دا بلکه خلق هبون ایدی شکسته یدی ایدی وکی نکسکی لیهات خلق هبون مروژی ترسا دستید پیس بینت ناو و فعلا جی از بلکه او تفاصیل دید نویسینت مده هبن توی مشه دا حتی که ام چوینه دورا برواریا و ما خلق شیار کری که خلق بچن آن ریک بو وکن بچن دو جارا از او حوال الگل من ام تیش حالت هنده بوین که ما ترسیه های ام بین کشتنشتی او تجربان شورش ایلون بسری عیسی وان هاتی وقتی نکسی بسری مجی بینن یعنی وضع که یلک نخوش بو وقتی هم چون ما خلکی دیدی براسی تراجیدی که یلک نخوش بو اف خلکی بچی آداتین ریکت لحاتی نگیرتن سری ریال برزه بو هنده جنگا دو بچی که دوی هنده تشتید گرین پارزین که خدا دستی دو بچی که دیتری گیرتی یعنی راستی بو ما زیده زیده نخوش بو او او خلکی یا همیا نخوش بو ما اکو پیش مرگه او خلکی ام نانوان مازم بوین افرو که کبنه وی پریشانی ام نشین دفاع عجیب کن ام نشین ریکی بو وکن والحال تویره دا ام الگوند کسی بون مدید قصفا گنده تو که هاته کرن ریک خراوکا ملویره بو ما نزانی پراسی توی گاوه دا بس ما او طیاره دیتن مبقا دیتن وقتی او کم یا هاوه تیه بس حتی پشتین یه مزانی که چارده حوالت ما ات پیش مرگل ویره شهید بون کم یا شهید بون ام شویره چینه گنده بلی جانه گنده بلی جانه باش بو شوه خلجی درکت بون بس وقتی هم چوینه ناوا گندی بهنکانه خوشش گندی تید چافت ما هم یا سور بون ام چینه ناوا گندی دوباره بکم حتی چوچکا باز حیوان گوله علوک مریش حدی بشه حلبچه ها یت گولان آداد گوه آداد مال آداد همیت مرینه یعنی دیمنه و گله گله که نخوش چاوت ما همیا سربون تجی بون هنده که والد خوید پیش مرگه خلیل پیرو او من دیدن چوبونت یعنی شبروان بهنو تشتا چوبونت خوابی ریدا بلکه تأثیرا درمانی گله گله نکیتن باش بون میرفت ویره دانه بون ایدی ام چوینه لجنه آمیدیه جیل گل سیده تمروان لویره رونشتین ما دخل که ما در باز کرن ام جو چوینه ایدی ام جیل گل چون جا تشتی هره نخوش ایدی قناقا داخل بونا ترکیه یا وقتی هم چوینه ترکیه و داخل بون بلکه سیده خالد جی ایدی شاهده وان بوره بویه را همی آیا که برنامه او رویبت بدو نویسیتن وان پسیارا شاهده وان بویه را همی آیا بو من او فتره زیده و نخوش بو وقتی هم گهشتین عایلت خو عایلت ما چو بون شو گوندی رویه بون چو بون ما نزانی که بنا بلی مل جاکید بین دولا خانو که لویری مدیتن ام چوی نویری لویری جی دنیا یکا مرو با یعنی هزارا ده هزارا خلکی هاتی سر حدودی و قلو پینا ناف گندید یت قشویرا یت باکور کردستان ترکا ریکل مگیرتن طبیعی بس من جبرکو وقتی شورش من مسئولاتی لی سر حدودی کر بو و خلکی ویری جی همی حال خارزاینی خزماینی مال دلکی او مسئول ترکایت ویری من ناس گیرن من جی هر جایی که من تونگیت خواب شارتون من قصد قرقولا ویری کر با ترجمه الگل خوابر مگوتی سحکن ریکه که سحکن ریکه که اف خلک همی هات دوید داخلی دفوا ببن و هین موار بگیرن او چرو که توی رگلت دریشم بلکه وقت نبیتم ساعتا هنه بله

0: وان محاولت خواه کرم و رجل مهات نگردم حتی رجا پاشتر گوته من امان الوان گنده گوته من از حسکم تو بی وضعی باش نینه او کور ناویوی آسوبای ای بوی لشکر ترکیه ارجان بویش و ناویویش اصل خودش بنا مالا بدرخانیا بو جابام وره کر گوتی وره ویره چوم ویره گوتی وضعی گله گله خطره
1: بله
0: گله خطره اگر تو بچیه بچیه دفقون تانه من ساکنه وقتی خو
1: بله
0: اگر تو بچیه دفقون تانه من ببینی ایدی از چوم دفقون تانه وان جیل بینم جایی که بین سیارا کترا الویرد بینم بله برو وکی سلشکره که ترکی رگس عرب بو هنده که به وجدان بو گله کم تانگاف کریم گوتی ده زورنه و ناف آخا خون لویر هندی هم هاتی نه هم نشین چور رکب بینیم گوتی هم نشین بزورین اول دنیای دانه بویا هم هاتی نه بن آلا دولت که بی خلکی بزورینم و بجا لویر احتمالا دو سه هزار خلک لویر کن ببون اوید ما اید پنابر یه لویر حتی توی حالتی دا هند هیجان بو خلکی چه بو ایکی طلقه کل خدا گلک خلک قسیم گر براسیه او بون دکتر کامیران برواری بون خالد کوچره او بون
1: بله
0: اوام همیا گلمه بون اوی کابرای گلم حوله کرن آنده چن آنده و صبحی تسلیم کن ویجا اول بیر پروسی چی رو که که گلک دریجه دو ویره داته تن
1: بله پا ما هم اکسر دا بچند ناف کمپی دا بله الویره کنه جیان و چه بو و روله و کم پیدا چه بو دیمه بحثی چکی
0: تو زانه ام ربی میگل کم جی تگی بدان چون ما کرد
1: کردی بحث مهمی هم گرشن گم دهی نسر
0: خوشی دهی نسر وی طبیعی تو هم حالت آده گل انا خوشی چید بند چی روی دریجه کرو من که هره بدگیریتن دیتا بر حال مرنیت سوشید از برمه جلو میریه ده بازار رو جد بینم اگل جلو میرگه شویره مد بنه کمپا گوره کمپا گوره پر حال هاین هم زورینه جلو میرگه پاری کار یا هنده اوالا جلو میرگه شیمت اینه سلوپی هم هم لجنه که چید گین یا بو اداره کمپی لویره جی براسی هنده که اوالا بریم کریم حبیب او بون مجموعه که لویره بون شول حمید بابی او بون یلی بون بلکه بیرام الهمیانایتن شوله کمپیت کردم بس وقتی از چوی موری ما اکثر لجنک چی کرد لجنک بو اداره های کمپیل گل حکمتی و از بیسات نافوی لجنه دا بون بس پشتی چند روشه که هنده حالت الویره پیدا بون ام شویره بگردم برین ام مجموعه که از بون فریق فارغ بو حیدر شیخ مرمی بو هشیار بدهی بو مجموعه محمد شفیه بو مجموعه بون برین کمپا ماردینه بری مجموعات الکمپا ماردینه بون وان اداره که باش لویره چه کر بون وقتی یعنی ما گود بلکی دیمه بند تسلیم کن برس وقتی هم چونه کمپا ماردین لویره لجنه که اداره ها چه کری و هیدی هیدی یه پنابرا و جمین نوی کمپی لویره یه خیوت آده هندک مسلزمات جیانه هندک ارزاقی نانی دن لویره پشتی همجی چون لویره ما پراسی شول هات کردن یعنی از بیم کمپا ماردین تقییم آمم دو کتاب آمده بود کمپا ماردین حکمت اکا بچی گو حکمت اکا بچی گو همی شولت خواه مه بون لجنا اداری ها بون لگل کمپی لگل اداره یا کمپی لجنا حزبی مه بون هم چند کسی بون لجنا رسپی و کساتی ها مه بون نزیکی هفته و دو گنده سه گنده بلکه سید خالد جی بوی بارزانیتن تویره دا بون وان گنده همیا مختار ها بون هر گنده که بلی مختاری انجمن خواه ها بون ما لجنا پرورده ها بون لجنا انزیباتی ما ها بون نیزی که 85 انزیبات ها ما ها بون ما مستاید ما اولی مدرسه ما دزیو ها بون بس پشتی هنگه چند جا را ما تش بخود خواستد این آل سر
1: بله
0: آلاوه این گلکین یه ساده او مدرسه هات نپره و برم بس پشتی هنگه جاره که او افدک دیدن های کرد مجال ویره بیدم چون گل از او محمد شفیق گل وان حوالت مید لجنا اداری جامد گل وی والی احمد نمرو سرین نخاره اوان دا خازش مکر او افدک بو گوتی هین بوشی پا مدرسه بنا کرد من نگوتی مید وکریم ما گوتی اگر والی هاری کاریو مفکت ام دی وکریم والی گوتی هین چین بس

0: فیلم ده چند ماده که خوینن ریاضیات زمان ترکی دینی اوه یه اسباب اونت ناو دا هنده وی خوینن ما گوتی اوه نابنه نابنه زانی نابنه علم پرحال نابین ما وانده او گوتی از یه معلومه ده ما گوتی تو ریکی بده ما معلومه ندنه ما معلومه تین پشتی این یه تا به ریک دامه و ایدی خیوت جی دانه ما او وفده بون شهادت نابین ما وانده وکی اوید یکی چیکه تعهده که اگر هاتو ما چوبو زارو که تخانه که او دل سرمه وی گونه یخ ناصر ما دل سرمه دنه نویسین اگر هاتو وان والی نه اعلام بکن وی گافه دل سر والی نویسن هر حال پشتی هنگی کمپش زوربه یا گنداشی تقریبا اولی دا بیستو دو گندا اما ناوی گندا ناف دینانه سر بله مدرسه هات نو وکرانو نزی که هشته پیشمرگا بونه ماموستا دیسا درز دام توی رژی دام لجنا پیراو پروگرامی ما ها بو بارد کم سیده خالی چی تو ناف وان لجنا دا بو چیکی ما پیراو پروگرام نبونم چیکین بله ما نویسیم من بیرامتیت پروردان اجتماعی از پیشمرگه ای بوم بله ظروف آواسا خاص و اکی ظروف برو واچهت کن من و دیلمان آمیدی سید محمد و طیار گرماوی نویسی و ما برن دیسا جماعت مدانه و هاتن پسند گرن یعنی پروگرام جی ما بخوانده اکی نافخه دا چه گرن هب خود سری جی دا مرو بحثی ویری بکت که حسین رحیمه که بو هب خود پیشمرگه که حزب شیوعی بو اوی اولی البن فکره بیرو که وین البن که خیوت آخو اوید یک چیکر بو وکو مدرسه درس دانو پاشی هیدی هیدی جی دست بکرن ایدیل دی ماهی او هم میل به ناو مدرسه بارزانی تا بی پشتی حیوانه هل نوطی از نما ملکم پی او حالت ای بو مچید بیتن از چما در بی والاتی اه
1: او بگمان اف کنوی کرنا 18,000 کس های تشتگی نیب سانهی بو یا
0: گلی که بزحمت بو
1: بجاب بیت وی راستی جی اداره که فعلن یا برفره
0: وک من گوتی دوار بکه نزی که 17,000 کسا بون هفته و دو سی گوند دورا دهو که بون همی عشیرا بون همی خلکی بون خلکی دیتره خواهد هنده مال بات دور برد میسلت ناف دا وره اداره وان تو بکه و ترک همی رنگایت ایتتا بلکه جایی که منو گوتی سپاس ترکی و همت ناف خدا حوان دین ونان دامه بلکه هم در ریکا نان جهرژی پاشید دنمه بله مالا و آبا و امسر آخوخا حواندیم بس حواندن آوان نبو مسئله که مروف آیتی بو که مافید پنابرید وکو مروف مهبیدن
1: همارم پیچه بو
0: بو یا وسا بو تنیل وان کمپا مکون بکن بو فترکا محدد الگل دانستاندن ده ها بلگه مهتنگ و اکتبام داده این اخاره اف علاقات والی دهوکی و والی شرنخه و قایم قام آمدیه و یه جلمرگه و یه بلگه والی دیار بکرون سفیر عراق ترکیه و قنسولیت وان و اوانا همی بلگه میتین گفت همی رنگ ها دیمه کم کن الویری گواشتن ها اخنا سرمه بریکا مستشارت کود جیب جم دو که وان سر حدودا که جارا که دیتیری ما بزبرین نبه بیری و جاش بر بیری به حساب بکت نافوی گرمه دا و سرماه دا و اکی بیجن باجه را که پاتا هم بند دا سرماه و دشتی گلک ها قوت بود گرماه و یا قوت تر بود جیان گلک ها زحمت بود دیار بکر هنده که آزادی ها بود درد کتن بس توی کم پیدا هر هم در روژا دوره هم در گند ها بود گنده ما بیشم، گنده ما بوشه، یه تاگلی بوی هرور 718 نفوس یاشمه به تیدا بون، امبسل ماردینه بون، جیل دیار بکر بون هفتی، دو سی هفتی ها جاره که دا دور گهت دو کس داشت گنده ما چم، گنده بوش بکر، گنده دیتیره ای کس چو اوتوبیسه که آن دو دا اداره حاضر گهت اف دو کس دار گوندی همیه گرن تا چه احتیاج های مروفی پاره تو جهنده گلگی کم بو بس تشتک تا احتیاج های بودش مردینی بینن دا کنالیسته و دا چند درگه وی درگه اتوبوسی تو لی داخل بیویت ای خواری پولیسه که دویر دا که دویر دا حتی تو چیه مردینی آن قزل تپه جارا که دیتره بزبرنه با جار و اداروی خلقی گله گله کم زحمت و گله یعنی خلقی های وسطی های همی اف 17-18 هزار انسانت چند کیلومتر تیل بند کرید و بچوک سر خوال عرده که بیند در دفنا گوی چکی یا تیتی گله جارا آوه دا جنک آف نت هات آف قطعه دو یعنی ما دو مسیج هیت اویدیا ها بون یه دست نویجا بو جنکا دک بو ظلاما بجم توالتا هبونه همی وقتا تا دید با سرای هم در جارا بیسته مروف سرانه مثل اینکه تو باید دستا داید چند جه بالا با واسا بو یک جه بول کمپی جه که بو چشوه که هر چند روشا دوره هم در گنده بو جنگ دا چند ویری بالا بیکن آوه گلک جارا جنگ وقتی چون دا چند آوه اگر زوستان با سیده خالد بیرو تا باش دید وقتی شرقیت آوهش تانکید جنگا رشتن بونه عبیدیت جمعه پشت آن و بونه پشت آن و یلک جارا جنه که ساعت دهی شوه یا چوی مایت سرا آوه دا نویسی حتی برس پیده آن سرا گهشت بید تانه که خوی آوه اینا بید آن نه اینا بید یلک جارا جی وقتا که هنده که بچوی که هنده کند وان سیار جا بکرن گنده که گوته خورسی جنه که دا چنه ویری دا چم خو آوهش برگاوان بینم بس یل جندرمه پی حسابان دا بازنه وقتا دید با بطنکه و دا روانو جارکا دید تیره دا اینه و نوا کمپه یعنی پراستی در دستریه که زیده زیده مازم با بجاد و همیه دا دوره اف چند مروه بشین ادارا و کمپه بکن وکی مگوتی تا افلی جان تا همیا شول خراب بون و وکی ندور که که بوین ام همی پیگ و افلی جان تا همی من لجنا حسبی وقتی داد سری دا ام سی کس اندامت لجنه بوین اما ام حوصا اوی خلکی هم کرینه لجنه اندامت لجنه بوین پیوندی هم همی دیگل گل اگجارم گل جناب سروک دا خودین گل کای فازلی کای کشیاری و روژی وانا همی هم تاخفتین همی جاراشید گوت اما هین شورش وی گاویل سر ملت وید بنوان خیوتا و او در دستریت هین تویری ود بان او تبنگو آر بیجیتوانه روشه که شو روشه جی اواده بو اتقال بو که مخابن گله جی مخابن قد جی ام تو وی وظیفه اینا رو بین در حقا وی خلکی داید ناباوان کمپا دا بون اگر ام بین بحث کن جاره که جهرت هات ادان ریکا استخباراتت عراقی وید بلکه هنده که میتا ترکا جیل ماردینه جهر کرد ناوا نانی دا نانی کمپا مردینی دای خلکی اوشی کارسا ایوشون کارسا تی گله گله کت نخوشب سر محاتی وقتی نان توزیع بوی گندا و جب ترکترات اینا هر مروه کشی نان هبون حساشتی حلقه که بو بازنه بو هر مروه که روشه نانه کت دای دا نان ایوار توزیع کرد او گنده دیشتی چی خاری دلیوان هلاوید و به هل تنگیه گردن و قصدا بینکه تندرستی کردن همجی همی سامعا گازی کرد و یک چشم مسئولیت که گل اداره کمپه و گل او لجنیت مید گل اداره کمپه شد که این زیبات و هم همی چوین وقت هم چوین ویر برخوادینه یعنی زیده 2000 خلکی هما کتن هما بجاره که کتن ایدی هم چوین قصدینه که جاره که ما بخواهی بیرامتی توی رجم سماعی بگوتی داخل نفسی هنگه نترسن وقتی به سماعات یک گازی کرم که نانی نخون جهران ناف خلجی ترسی ها یعنی ایدی حالت درونی جی چه بو توی اینا بینه دا بیرامم باش دیتن
1: توی کشوه با گازیت کرد سر سماع
0: هم حوالت من گازیت کن دا نانی نخون ایدی آگه داری دنوی نانی نخون او نان نه درسته بس ترس پتر بو او خاری پتر ترس بو چه بو و وقتی هم همی چوی نویری ایدیم برای خدای فوجه که جندر ما دید او قربال غلویری فوجه که جندر ما هاتن ما و هم پال داین و داین بر قنطاخ این گویچا و آخر ما هم حجی مصطفی با مرنی بو مترجم بو ملگر خبرم چوی ندفی فرمونده بابا خیره و هم زرار آمد گن گوتی یا گوتی ما اوده مظاهره کش کم پیدر که ما گوتی جهر آدای ما ایدی تو اینا بینی دا او خل کمیل اتوبوس ها سیار کرد پاسا بره خستخانه دولت یا ماردینه بس پشتی بری اعلام جاره که اعلام ها ترکا چویه ایدی هند گهشتن او خل کمی به علاج جاره که دیتری کرد اتوبوس ها دا زفراندن و اعلام همی دره خستن دکتور اتمل گل چوبون دکتور عبدی دکتور کمال دکتور سربست اویت مبخوا بونید پشمه اگه بون نوا کمپه او دسته سر کرن جارك قد تري زفران دفع ويشه في والي تتوير يحيى غربو والي مارديني و جيجري و جيجري والي والي كمبي بو احمد نوروز دوتي هاته ويري وتي افا چه شانو گري بو و چه گري بلا هو نكر با ما و دا خوزت قابل ما وتي جهر دايمه جهر دايمه پر حال چون رجا پاشتر احمد نوروز ام چوينه دف اوی جو گوتی گوتی بو چی و هوی کرا هم گوتی جهرت ناب بینانی دو گوتی کابینت خدان فرنه جیل پیش جاوید من الگل خواهی ناویری احمد نوروزی نانشون کرد کشتی هنده کپسول چیند ناب دا بود نزانم چی بود یعنی هنده کپسول چیند بود بهین کریه وقتی بهین کریه اکسر گیش بود دلیوی هلا بود یعنی شانسی ما بود و باور کرد و گوتی خدان فرنه ایلا تو جینده که خوی اوی جینده که خوار او جی پی عویدی بود اه ویگا ویدا هندک باور کرد که اوه تشتکیت نابینانی دا ایدی کشم آسان بو او خلی که هرچند حکیت ویدا چی رو کوئی بوده تمام که مب کردی
1: راستی جی کرم که کردی بیده چکو راستی جی
0: دیگه چی رو کوئی کم پی
1: آده بیده یا پیدویه جی راست بیده گودم بو بوداری
0: چنکی دا پیگا بینا گریدانی اوه امرو بوین من محاوله کرن گل سرکرداتی گل جناب سرول گل مکتب سیاسی ما گفتیم اول تشکی که وسپ سری مهات آمون اکثر سیابند بنا یل نینر حکمت بود یه پارتی جیبول بریتانیا آجه دار کرد گفتی الگل علی سال جل ما باخ بید سیابند الگل ما تا آخر ویتن پشتی چند روز که گفتی اول از هات ما مرد اول دی من هندک فرق کردم دکتر که و صحفی نم من فرق کردم مردی نه هرم ببینم بیرون من باشیدن اوید ام چوین از بوم، زبیر مایی بو، جمیل بی سفکی بو، محمد شفیق بو، امزام که دیل گل ما بو اما او ام چوین ام آردینه، جه موام، جه نقطه التقا یا ایگودو ببینین دفع سقان دولتی بو ام چون ملویری دیدن وقتی ما دیدن جی اکثر ام هاتین چوین برادرک محبول ویره احمد آتای مسئوله که حزب سوسیال آوان بو یا ترکیا بو ام چوین بیرو و برای یا بیرو اکا وکی ویره بو اون صحفیه و اف صحفیه هاتی گوین روبرت بو گوین روبرت صحفیه ملام صفای بو وقتی از لجنه دوی که پیش مرگه بوم یل شیر زیباری هاتو بو دفمه وقتی هم دیتین الویری از محمد شفیق جه هر دو ناس کرین ناس کرین و شانسی باش بو و دکتور جیلگل بو یه شارزای المواد جهراوی ها بو لویری توی مکتبه و مقابله که گل میکر بس نویرم که کامیری بخن سینگی من شپشته و محمد شفیق با ما ترجمانی کرد و لویری جمعه کرد پر حال ایواری وان امچوین بریم بچین بریم بچین نویری طبیع وان گوتم هندک نان جهرکیری و خوینش هندک نخوشید خواه بکشم با ما بینم به جا هف چونه گلک ترس بو ما هندک شوی نانی اینا لجنه انزیباتی عمر تروانشی و مجموع انزیبات جمال بندیوان بو ما چه کرن بلی دفمه دا ایک اوتوبوس ورژه چد گلک فشار اخسیه سر کمپه وی اوتوبوس ناویت ما جوان برو غدا بو نلگل چونکه هر ویت ناف بینه نویسی نکه ایک داره قبیل ناکد بچد بس هندک جنک اینا او شرین قد یتما چون شرین قاو سرنجا خوینا ده نخوشا کشا و آسه کرن و هندک نانشوان دان فنده جنکا هر ایش موان مروبا چول دف جنکه کشون اوتوبوسی دارینش دخاره حتی که بس اوش کمپی در کبین چین که ما بگن تحلیکه که یلک
1: آمازنه بیگوان
0: و جنکا بو جنکا ایک جار قهرامه جنک بون پر حال اماسا چون در باز بوینا ماردینه و بجا پیش یف مقابله و تشتمه کرین او سرنج و نانامه تصمیمون کرن اول ویره کامیره که جید دنمه حوالت ما اینا بو ما کامیره برنان آف کمپی کامیره جیاب زحمت بو یا قچاق بو بس راستی زبیر ما یه بسته بو او کامیره که را ظرف اکی دا ما در باز که روی دی حوالت ما سعید با مرنیوان یه دی گل فلم و تشتل گردن و رجا پاشتر مقابله گلوان نساخا و کاسه تکا بچویک محمد شفیقه و جارا که دیتی رو برداوی چونه بریتانیا پشتی تحلیلات توان گوتی سه مادت جهراویت ناب دابون بس جهراوی جهرکا کجک نبو جهرکا کجک نبو اوه چی رکاوی جیبو هر چند دل دیار بکر جی اوه بسر
1: دیار بکر جی
0: سر دیار بکر جی آتو بو
1: سیدا راستی جی من
0: مرل پسیار تا گرد ببوره
1: اره باور که من دوسی پسیار اکی گرین گید مایو دم جی بیشن بس ده خولک مید ماین
0: بیشن
1: اگر هم بین چو اوروپا جی پیش سالا نوتا یز بو چی چو اوروپا اگر بکردی و ما بیشی
0: بلا تو زانه مروی بیت نبیت چقن از پوچی چوم اروپا وقتی از کمپ مردی نبوم پینگ دانیل میترن هاتا ویری از گلگر هم نوا کمپ گلک او کسی گل بون گوته من بیجی وره مگوته ابت از نتوانگا پیش مرگات یه تیلم نکمنا دی نای بس از وی خلکی ابت
1: نمید یعنی تو نمید که وانه کود بودلی خود شو اروپا
0: نه نه نه دین که بوده ویجی زیاد روم بکن بجار النوطه من هنگ اویدی ها بو نخوشی ها گواتر غده ها بو تربین گواتر از چوم نخوشخانا کمپی بو من کتاب چه که بو فاکولتا دیار بکر از چوم اویری ها غالت محسن چل که اوتین الگل من الویری دا موعده کدن او چی چورو که دریجه همین نشه بیجم بس از الویری هات ما عملیات کرن بس عملیات کرن هید عملیات همون ناشه خونده گوجه اینا داره از باش بوم و پشتی دسی روش های یعنی گوته من صبحی دیتا تابور چی کن یعنی تا شخص خانه دریخین مگوته مالا و آفا ایفار محمد ورمیل یکی های او جیهات عین نخوشی های همه پا پیاسید کن سسترک هات هم شیرت بینه گود من روینگ مگوته ها گوته گل چون دسی روش درزی بوم ندانم ابتنی علاجت حباد دارم
1: درزی تو ترکی باش بوی؟
0: درزی یک علم دا عزیب
1: تو ترکی باش بوی؟
0: نه نه نه ترکی همونو سرو بر نگو نه همو بس استید هم
1: تو دنگره پیوید ترکی
0: مای برنامه ایدو گویتم ایمان اویل سرزمان متاتن او سرزمان متاتن پرخانس رو وقتی او درسی بوم دینوی از اکسر کتم تابی از رابم شپیر و مگو محمد مبیر از کبم از کبم کبم تیم حال مرنه پرحال حوالت ما چنیدی از مشوهت بیم آخفتنید مساقتت بیم جیان آمن همی برچاویت مراد در باز بتوکی فلمکی و ورقه که الویری بو ورقه که بچوی که از سرت نویسم ادوم هک اصلا را بوم و در زی که بوم دینه که را که الویری بو ایسرت بده کمپی و بس تشت خوش الویری من شعر که نویسی پخشان که نویسی خاطر را تبیت آمده یعنی از یک هشتی موی قناعت که از این مریم ها و دیم بتا برکلا خود مل برکلا خب و شیر ها توسید خواه همی منیت کرین یل آمده از ات آخر بم و خمام جلویره بچی که تو منه یعنی پشتی مردم اگه کردستان جا رزگار بد ایک آلا اکیل سر گور رو مجی بچی نه ناوی مبگی گور رو روینگ پیش ملگی ابدا خوزه جی بخشان که خوش ها تو اکتی بدا دیتا خورم نگود پرحان اف حالت بوم چه بون و پشویم الویره من هاتن حسین اوچن لجنه که هاتش جگری اویدیه یه فاکولتا دیار بکر نخوشحانه هاتو مجموعه که دکتورا لگل تین وقتی تین حالت امد بینن اجی سینگی خواتیم سینگی من هم دای وارم تی آوه که زرات داتید از جاوید من رنگ مریای جچن اونش بود اوه حالت اکی نامویه یعنی غریبه بله امده محوله کیم زانین چیده چیم بکولینه کیکین و جا تشتی بومن نخوش او چون او دکتوری از عملیات گریم هاد بستوی میگرد و دو جا را از گردم پشت و پشت روی تختی دام و دکتور ها گوتی هم علاجوات که این شکات آمد کن بلا اجی رابم یعنی بروانیش خواه بکم چون که دانت امن خالد تو بکر خالی منه بگو ویل ویری او یلمه بو وی رو جاد بون سرامه بدن یه درو کی دا خالدی گوت من نه تو چه حرکانه که او چو پالک خالدی جرانا کلاو درسی که دویجی ترخیدیه درو که دو چه نخواره افا حالت دکتوره که او مدبن اجیر زمینه که تیل نلویره ایدی سسترک و کردل مدبتا خودم تنه آوید داتا من حتا سپیده والحاصل چی روک دریجه اف حالت پیدا بو ایدی اسویل هاتم دسی هی با آخفتنا من یا بزحمت بو از باخدم و اسویل را پسمامی مهاد گوته من تو وره ور سویدی پر کت قشخ او جی چرو که قدرش حتی از چون سویدی طبعی سویدی جی از فتره که الویری مامل سویدی جی من دستش چالاکیت خواه نهید سیاسی نهید حزبی و نهید جواکی
1: تا چاره سری سویدی ورگرد
0: پشتی؟ ام الویری چاره سری جی بو من تا تکرین و واضح من هیدی هیدی باشترید بو و از ناو چالاکیت کردواریه ید اچیام الویری جی حتی من رادیو اکا کردی و که رادیو آواره لویری من به جدید ایداد کرن
1: هر رادیو هر گریدای آواره بونه
0: دونیش آواره نابیوه او مشویه ما بستی دانه او نافجی مدانه سه بار بکه حوالت کن ملا کردی بون ندکید کردیت ایرانی بون یت مبون یت باشور بون بله او نابه مدین آسر که گریدای آواره بونه بون البته آواره بونه کمپاجی و لیا سویدیجی اوروپا در دستریت مازن او چه من بحثا ویدیه بوده کرد او پرورده بحثی ها بسری مینوی حتى كو فيغا بشينوارت ويمونا يوم مال أوروبوجي جالك زحمت بو يعني وام تشوينا ويري هرت مالا كده دو مجتمع دي بوتا بيدا بنتا بيبت نبيت مجتمع او الكردستانية ومجتمع زاروكان اكسر دي تبلي كالتوري وام كالتوري وام خورنا وام جدا موزيكا وام جدا طبيعتي وام جدا كالتوري كاب صالات بيش يومانا
1: بله
0: مروی بیفت نفت ده ده شتاد یعنی دت نه دایت حلام دن ضرری بیم.
1: بگم آن راسته. سیدا یعنی ماهی گله گله کرد راستی جی مدیو ابسره دی مثلاً ماهی رانا گهین. ماشاءالله دوبله من دیا جنابیتم گله گله خوشحالیم. بس دو سروی پارلمانی بودی او اندام پارلمانی جی بود. اگه گله گله گله کرد راستی جی. چی بو بابت آوره بونی هاتای کردن؟
0: راستی من یا از جزام تشتکی واسم من پرلمان کردستان دا لجنه ها بو یا دورین در و اداره حرم کردستان ماده 141 آواره یا لجنه که مه بو کارل سردگیر هر گریدای بو ماده 140 بس لجنه پرلمانی جه بو یا دیجی لجنه خوالیم دستوری نه این عراقی نه بس یا از خود زانم وکو گله یک جیده کم کو نه حکمت حرم کردستانه گواشنه که واسه اخصیه سر بغداد که اف خلکه انفال بوی ضرر من دید رژیم عراقی بینه قره بوی کرن
1: آواره بوی و انفال بوی
0: آواره بوی انفال بوی کجبر بوی بینه قره بوی کرن حتی که بگاوه خوش حکمت عراقی ابت بوظیفه کن نر بویه یل ویرژی که آواره بوی ان عرب آن پنابر ان عرب افت چوینه کویتی هر راحتیشی چوینه ویری هاتیم و همی قره بوی اوان یهاتی کرن و وکو زندانی سیاسی جیه نهاتی نه حساب مخابن حتی بگاه به تشتک بو من نهاتی کرم تای بجی بو انفال بوین بهدینان همی وقتا جی جه گلهی و گازندام و بخوای از هر جی بیجم وی گلهیش حکمت آمجید کم حتی بگاه به رفات اکی انفال بوین بهدینان نهاتی او نجی موزخانامه یا بروشی حتی بگاه به آتا چه کرم
1: بله سیده دی ماه یا برنامه دو برنامه چهات بینیم دید ناته
0: صحت و خوش هکر عبابت یا امناق شد که یاد بیجین هر جاری جی مهوانه که حسا و حبیتم پراسی فیندشین تیشکی اخنه سر گلک گلک بیجم آن روناهی دنه سر گلک بابتا هم بشین وان بابتا زیده تر لکولینه بکن افد بوا بنه سر چاوه افد بوا بنه سر چاوه فاختنت مگوتین صبحی بلکه این بحث کتبه که تو دی چیوی کتب همه این یادره صبحی من بحث کتب و سیده خالد که تو دی چیوی کتب این یادره صبحی من بحث کتب هانه بسینید حمید باوی کرن آنیت عرفان الکش کرن آنیت ایکی دیتره کرن یت کمپه تو بخک چنوان این نداره دی پاپسر راستی ها بابتی هلبن که چبویه آن کرد و آواره بون و در بدری چیه
1: بگمان زور سپاس سیادت که این بگمان مرم آمه جوه اکو او برنامه بگده تمام گره نویسینی و دیکیومنت کرنا اوان دیروگ آگلی کرد زور زور سپاس بو پیش مرگه نویسه روشن بیر پرلمانتار پیشو گلک نویندی راسته جی همشان
0: از زیر پاید
1: زور سپاس بو پیش مرگه مه قدرگیران سیدا رایوین کروری انشاءالله بود دلیوین دای دی پتر مفایشته بین گلک لای سپاس بود تا شان از زیر پاید
0: گیم سلام و رزبواشی هنجی سرکفتی بود کارم

صلاح و دمباش گادرن هجا و خوشتوی گادرت رادیو دهو کشبه باش بید ام گل کیف خوشین جارکا دی حاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبان شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچ اب جینانا کنترولی حوال هجا ابراهیم حسن له سوشال نهل خلیل سیهاد دوکی روجیار امیر دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکواند دوک رادیو سلاف لوجبن شفاج باش بید ایویوی چنده که اف شفاجی وکی هر شف ام دمت خوشو پرمفا پیک و ام در باز بکیم رز دارن اف شفه ما بابتک برهف کریه هیویوی چنده که بابت ما اف شفه جه خوب بگرید بابت ببیتا جه ما فور گرتن بو ما و بو گهدار و همی بینر بابت ما یه اف شفه دل دور میوانداریین خار نبید گهدارن هجا و خوشتوی جواک ما هندک جارا هندک میوانداریا قبول ناکد پرنگ یکی کو زوریا جارا ادبیت جه درگرانیا خدانی میوانداری یون کسین حتی نه میوان کرنه تایبتی هندک تشت هنه وک رسمیات یون او میوانداریین رسمی تو نه داخست کرن او اکش بر بلافترین دیارده یا کود بیت جه شرمزاریه یه برانبر جبر هنده دوید مروف بزانید کنگ یا گنجایه که مروف میوان بید تای بعد میوانداریین خارنه بید لوا ده پسیار که اینش هوا این خوشتوی بدید نه هوا او کیش جوره میوانداریین خارنه نه یا گرنگ مروف نچید مروف ویره حاضر نبید او کیش جورن یعنی ما که هم بیشن هنده جورن میوانداریت خارنه هنه یا پیدوی مروف الویر حاضر نبید مروف نچید دیت نه هوا او چه جور میوانداریین خارنه نه یا گرنگ مروف نچید اوه ده توره می سرکی

0: بیتی گنگه شیل گل گهدار و بینره دیویوه چنده گهدارت میت خوشتوی و بینرت مل گل ما بشدار من ما پسیار ایجی دانه پسیار همه دیرش میوانداریه و دیرش خارنه پسیار همه افشوه دیا تایبت بید باشترین گند گشتیاری جهانه علی یاسین ریوبر گشتی و پیدار دسته یا گشت و گذار عراقه را گهاندیه هفت دور عراقه و هره ما کردستان دهنه بر بجر کرن دا کو را دست ریخرا و نتوین ای گرتی بن بو هنده ببنه بر بجار و هفرکی بکن چارچوه دست پیش خریا باشترین گند گشتیاری جهانه دا و سیش وان گنده لحره ما کردستانه نه دست نشان کرنا باشترین گند گشتیاری یه جهانه دل دست پیکا سال 2007ش لای هجماره که بس پسپورن وارن گشتیاری و بریار دل سر ایتا دان ببارن 2027ه بسیار آل ویره مگود سه دورن آنجی وکید بجن سه گندن هره ما کردستان جی الگروان هفت گندن وکید بجم سر عراق ونه بسیار بجید او هر سه دورن هره ما کردستان یان گندن هره ما کردستان اوه هاتینه بر بجیر کرن بو باشترین گند گنده گشتیاری لجهان کیش گند بون سه گندن هر سه گنده بما دیار بکن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندی فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی حتی پیوندید برهف بن نسنده کومیت هم دمه دیار کرن حوالن سوشال میدیه هم هست که کومیت اتوال دور بابت ما بینن نویسین دا پتر اما فای بخوش دیدنو بو چونت ایک و دوور بگیرین بلا دست خوشی بلا پیچه که کم بن چونکو بابت گرینگتره او کیش جور میوانداریین خارنینه یا پیدوی امروف نچید اوه توری میا ربیع محمد السوشال میدیا دست خوشیل مکرین بابت اکی گرنگه یا جوانه ربیع مادم بابت اکی گرنگه بو چین سر بابت اینا ها خوان دید نه هوا با ما دیار بکن دا وکید بجن ام کومیت اب دا اینا خواندن دا پتر ام بگهین نهندک خالا که ام فای خوشوان خالو بو چون تاوور بگیرین رونا کاروان رونا گلک سپاس بوتا دلوان هرکی که دلوان بخیر بی کانی لانی کانی لالی گلک سپاس بوتا ربیعه کومیتا کفره کرده بس پشتی از وی پیوندی ور بگیرم پاشی امده کومیتا ربیعه دینا خاندن کاک امیر گوران کاک امیر شف باش
1: شف باش جم باش
0: بخیر بی که امیر باش ایشالله
1: امیر سپاس
0: کاک امیر توی برزی تو بسلامتی
1: الحمدلله بس بابی شفای نساق بو بابی شفای
0: سلامتیه یه نساقه تو بوش تو پیوندی نا که توی برزی
1: قرآن رو جمع کرد و میوالد گرد من جمع قطع کرد
0: سلامتیه سلامتیه بوتا و بو باب شفای و بو همین خوشا کاک امیر
1: بله
0: بابتک آزران دیه اما بحث میوانداریین خارنید که این اوه چنه میوانداری بو خارنه او کیش جور میوانداریین خارنه نه یا پیدویه یا گرنگ مروف نچید هنده میوانداریت خارنه تین معزومات تین وید مروف نچید او کیش معزومات از وی پیوی بجنه تو بترتیب گی
1: معزومات هندک معزومات هم که مروف نچید
0: یا گرنگ یا پیدویه مروف نچید
1: آن هندک های مقصد تو از تو ایک عائله نه
0: بله
1: و از تو گرگ حش اکو دوت کیمانا
0: بله
1: و منشم یعنی از گل خو بینم مالتا فرامینه که بخود تو از خود غاب بیرم عنی بزمی آبا مالی من ادبه ایلا بچین از تو پیوا بود
0: ما یا درسته که از تمیوان بگم تو شنی ایگی دیل گل خو بینی ما یا درسته
1: ما درست نینه بس اگه از تو ببینی حوالت ایک راه بر راه ایک عائله بین آشم ایکی گل خوش بینم مالتا
0: و جا گرنگه که تو شی بینی بس وید گرینگ اوی تو داخواست که وید او نید بیشتر تا کاک امیر شوانی توی داخواست کری ما از دیه مچه وید او نید های گرینگ او نید
1: درسته اگه او نید درسته بس اگه بید یعنی شیم بینیم اگه نید جی انایم شرم کم آن شخونا گرم بیم او درسته
0: یعنی هف جوره تو بحث لید که یا گرینگ کو مروف نچتا معزومات خارنه میوانداریت خارنه دمه کسکی داخواست کرد وشنی او کس ایکی دیل گل خوب بتوی میوانداری یا گرنگ اکو او کسی دی حاضر نبی
1: وکی بیشن مالا ایتیمیشی نخوی بس وانینا مالا بیشدار مالا ایتیمیشی بخوب
0: کار آسته کاک امیر جارکه تا ایک میوان کریه بو خارنه او ایکی دیل گل هاد بیده اون دو دیل گل هاد بنده جارکه اقصا کریه چه هست اگه بودا چه بود؟ تره گوتا پشتینگه به تو میوان کرده تا بود چه فردو که گل؟ ام کرد مردین راستی هم گلید مردین بو خارنه بو میوان داریه بس که نه آدرسته نه آدرسته
1: خارنه گران اگل اکی میشه یا
0: خارنه کری؟
1: خارنه گران اگل اکی میشه
0: یا چه خارنه تایی بد و هنه گران؟
1: تا خارنه گران خاریه؟
0: مخارینه خزبن گران سلامت من بوهنه خارنت وان نافدار چنه ید خوش؟
1: بله
0: من گود خارنت گران ید خوش چنه؟
1: خودی همه گوشت برنجا همه ترشک ترشک
0: از بارم ترشکه کاراسته من ترشکه هوای خاری ترشکت هوا نمید

0: کید من از بارم ید ما ال دورما آبادی نال دهو که کتل کتوان تو بچی که نت مازنی یه تو وقت گلایت مازنه نه نه هر ایک هوا بدل احتمال سه کتل کد ما بنان نه
1: نه نه هم هم آرام ما آرام مالشی گویا اگر سه نفر من یه دمیش گسترش
0: کن. ولی راست مردن مردن کرد همین مردن دست دست ات خوش بن که که امیر که که امیر.
1: بله.
0: و دو ماهی که سه گوندن هرم کردستان بر بجیرن بنا باشترین گوند گشتیاری جهانه یعنی گوند گلک جوانن ده بنا باشترین گوند جوان جهانه او کیش گوندن اید کردستان نه کیش کو کیش کن سه نه
1: والله ما شرانشا بهمتو سولافا بهمتو
0: کی بگه علی بگه او آنها یا ما؟ خوش نه. تو پتر حش کیش گندید که یش خرا خوش تد لفته کیش که؟
1: خودی سولاف گله کی خوش راستی سولاف.
0: سولاف.
1: سولاف او او او گندی چی بیش نه بری بگه دسر سینگ نه چی ها آشوا.
0: آشوا.
1: آره.
0: همی گندو باجرت کردستانت خوشن بار بگه. هر گنده کی باجره کی تایبند مندی و خوشی و جانی خویا هی جان دستت خوش بن باب کاک امیر گوران سلام ورز مب گهینه باب شفا و دا خزا ساخ و سلامتی بود خازین گلک سپاس
1: ان شاء الله عزیز عزیز

0: ربيعه محمد سوشيال ميديا يا ربيعات بيجيب دي نومه نو بيت مروف بتشتوي ويجي او او ام ندا خاص كريبين بو ميفانداريه چونكي گله جارا مروف دي قصد ويجي هيكات بس مروف اش آخف ندوان نخوش خلاص نابيت والله جان دستتات خوش بن کانیلانی گلک سپاس بوتا روناک کاروان پسیارتا پیچک یا زحمتا روناک باور بکر پسیارا گلک آسانا پشتی از وی پیوندی ور بگرم از کومیتا که دلوان هر کی جده ما خاندن کاک آزاد گلی لگلمه پیوندی ها کری کاک آزاد شف باش
1: شب باشتر خوشتر مامتا این باش و سلامتا
0: گلک ساغ بی سپاس کاک آزاد توی چوانی روشاتا
1: الحمد لله سپاس یا خودت کنم گله باشم
0: هره باش بیشالله تو و همی گهدار و همی بینار
1: خود سعرا و خوش بگم
0: کاک آزاد
1: بله مامتا
0: او کیش جور میوانداریین خارنه نه یا گرنگم روف نچید
1: مامتا بونمونه اکوی گفت ایک که داخواست کرد و اش خود بر را بکم اش گلتریم همه اصلا داخواست کردیم بس اش گلتریم او هنگی نه
0: داخواست او مگود یعنی او میوانداری ها پریا کسی که تا داخواست کرد و یا گرنگم روف نچید هندک میوانداری دیجی هنکه که آزاد یا گرنگ مروف نشید وان میوانداریت خارنه ها بو خارنه نشید
1: ما مثلا گله که تایی مثلا سر شهیان سر دوات آشید تایی نپشید من دا خواست که بید چه سر دوات هایی که آشید
0: نه آدرسته که آزاد ما آدرسته و کسی تا درنگ دا خواست کرد یا پید وی مروف بچید یا وی میوانداری خارنه آن نه دم مروف درنگ ایکی گازی کرد بو نمونه یعنی از بیز خولک دو ماهی که خارنه شنی بیرام التهاتو از تدا خواست کم ما گرنگه تو بچی بود بیره
1: بیاش ما باش شنگش وقتی دارد که ود نای گرنگه مرو بسن
0: ما نه یعنی او میوانداری جی نها درسته مرو بچید
1: نها گرنگه
0: چون که اکی مرو وید مرو او خولک دو ماهی که شینا بیتا مرو بره خارنه یعنی یا خصافی کری و که هم پیوکا جادت بیجینو پاشیدش نی بیشتر مروی وره ما نه
1: پاشی بیمه
0: نه او جینا کنجا مروف مروف چی تاوی میواندار یا خارنه
1: چکو او بیم نش دلد گوی نش دلد گوی مروی
0: نش دلد
1: یا که دمایی دقیق دمایی که باشنی که بیش مروی یا بیم نه خارنه
0: راسته یکیش دل با دازی بیشتر مروف وای وای ها او جی هف هف میوانداریت خارنه او درنگ بیشتر مروی یا پیدوی مروف وان میوانداریت خارنه که آزاد گوتی مروف نشید که آزاد جاره که اف میوان دارید خارنه جاره که سر اتحاتیه یا الگلته تو چویه میوان دارید ویشوه یا نه
1: ما مستا یا الگل منحاتی که نبست دانم چه رنگ نعنی دماهی که وقتی را یا گوتی من
0: یعنی درنگ ها گوتی تا با میوان دارید خارنه تو چوی
1: ما مستا ما استید بکل بیازی چوی مبستید متزانین عنی نجد لاغوتی من افتن دای نجد
0: لاغوتی من با تو بو چوی؟ ما ادرس بو تو چوی؟
1: بابا ما مستر خود روان چو گوت من اگو از متزانی اول گل من آگوتی
0: والا اگر مروب زانید ایک حش مرووی بکرد دی زی بشتا مرووی دی پریز و بشتا مرووی تو بخوید بیجی کود درن گوتا من جیو اچوم جی چه گرنگی جی من ادا
1: بله ما مستر واکی من خود روان گد مرس لگت اگو والا نخواستیم بیتن دی مروب درن گرا بچد چکو مثلا بله حقو راست بگیم بلا زی کنید گم رویید تمروش حاضر یا خواه بکرد خالق بده در حیل خواه چکرد یعنی مرد حاضر یا خواه کرد وقتی
0: جان کاک آزاد کاک آزاد کاک آزاد دیدناتا سروی بسیاره ور بگیرم دیدناتا اره جدایک های دناف برا میواندار یا خارنگه ها یا مطعم ها و یا مال دا یعنی تول گلی کو میوانداریت خارنه مال بینه دانان یانجی بروف بتا خارنگه ها کیش باشتر اب دیدناته؟
1: دیدنام این مال باشتره چکو
0: بو چی؟
1: مال باشتره های اوه امام استا من خیزانم رو بیزارو که مروی بی حمد دل بی خانه سر کن بنده خود باشتر مال بس
0: مال بیده اگر مال جو بی احتمال پیوندید مروی بیجی پیستر که ونده پتر حجه کرن پیدا بید و که تا گودی او خارنا بر مای جی که هندگی دی زعین آبید هندگی دی جی خون احتمال المطعم الخارنگی های که سه چار اک بخون آن چار پنج اک بخون المال احتمال ده مروف وی خار نبخ
1: دست خوش از گلو چند نمار راحتی المال بده ده خون و ده وکی به بلکت
0: امده توره که ویشه و آزدین میوانداریت خارنه خارنگا بن یا المال بن مروف بو خوشتویت خو کس و کارت خو حوالت خوب دانید یان کیش باشتر هم ده پتر سوی بابتی شبکه آخوین که که آزاد
1: بله ما مستم
0: سه گندن هرم و کردستان بر بجیرن بنه باشترین گنده گشتیاری لجیهانه
1: بله ما مستم اولا ما مستم من پیزن سعی نبه تا هاری کار بیا ما کی بجیم
0: هاری کار بم
1: هاری کار بم ماستا
0: گنده کبیت سنور پارزگاه دو که خوشحالی و گنده کبیت سنور پارزگاه حلبچه گنده کبیت سنور پارزگاه هولر
1: ما مستشون هم پیزانیز بس تر ایکی تنگاشم و گنده کرم و که بین بو ایکمین جار چانده لحاتی کردن یا احتمال ایک جاو بد
0: کیش بید؟
1: کرمو
0: چرمو؟
1: گنده کرمو
0: بله چرمو کبیتا کی ری که که آزو؟
1: باور که ما مستم ناش بید که جان زان کرکی که یا هولیر یا اصایی هن زان
0: که که آزاد؟
1: بله ما مستم
0: هم چی بجنت؟ والله اونینه
1: اونینه والله ما مستم پیزانی سرنینه
0: پیزانی سرنینه که که آزاد؟
1: بله ما مستم
0: گندت که ویتا سنور پارزگاه دو کت که ویتا دوره برواری بالا نزیکی هوا ویرخی گل این نزیکی هوا که که آزاد ها
1: والله ما مستم
0: نزیکی گنده هوا ماهینه دوره باطیفانه بیره نه؟
1: بله
0: ای هاوشی نزیکه؟
1: بامر نه امام استا آمدیه
0: چون بامر نه ها سرچی های استران اگه گلک خوشه دستت خوش بند که که آزاد هم گلک سپاس داره تا اینه سپاس بو
1: مام استا بلا هروره بد
0: الله هروره
1: بلا هروره بلا هروره
0: هروره بی تروره هروره که که آزاد
1: بله مام استا
0: ای که کادجی بیشه اگر هروره بیت کادجی بدم از سه گندن
1: هروری والله ما است ما پیزانی سنی ما مشنید بش بو مدن پیزانی
0: بس آره آرمان جا مجه وش گوشا پسیار ده من پسیار گیتنی نه پسیار بیتا جه پیزانی نه و مفای بو مال گدار
1: گلک سپاس
0: بو پیوندتا جا جوان گلمده که که آزا

0: دلوان هر کی بشدار اب کمیته کل سوشال میدیا یا که که دلوان بجید دید نامن گل اکا کریت امرو بچتا جه اکی و مروف دا خاص کری نبید یا کسی که کسی که مروفی گل خو ببید بو میوانداریین خارنه راستی اوتش ده که کریت دوید مروف خودان کسایتی بید و اگر کسی که مروف دا خاص نکد نابید مروف بچتا وی خارنه بخود دستت خوش بن که دلوان هر کی حواله گله که خوشت وی ربیعات بجیت وی دمی میوانداری یا خوش دمی توی دست پی که بیشت مرووی و میوانداری دف من خارنه و بهای خوی هی دفت بروف به میوانداری حاضر بید سپاس بوتا ما مستا سربست رکانی سپاس بوتا بخیر بید ام بچینا آکره دور آکره حوال خوشتوی باب ادهمی ور بگیرین باب ادهمی شفت باش بید
1: شف باش و خوشتر که کشه وان چهانی باشی
0: گلک ساخ بی سلام رزید ما بوتا و بو خیزان آتا و بو همی گهدار و بیدارید مهنه دور آکره
1: سلام رزید با همو کارمند کادر و کارمندیت رادیو دو که
0: هر سال
1: شفا و همه خوش بید ککشوان
0: گلک ساغ بی سپاس
1: ککشوان من دو جور میوانیت این نابید مرو بشته
0: چنه که با ما دیار بکه
1: ایکشو مثلا میوانی که های دی بجین یا آئیلیه ایک تا دخواست کد بیش اتو وره ویره از بینم نه یا جانه یعنی او آئیلیه تو بچیش نافرا
0: جان
1: بشته که زور یعنی نه یا رایه که
0: جی خدای او یا گرنگ
1: خوچن که بخو آئیلی خونه یه ترینشتین یه خوار نخود صحبت دیشتین برو بشترش نافرا او ایک و جوره که دیجیه ای که کشوان امتا مروف گل او جمعاتا توینا میوانیه مروف گل نگونجید و جو چپتمنی نگونجیدش گلوا آنجی یعنی اکی بیجن به روشن بیریاخو نگونجیدن گلوا دیمجی مثلا او اتمنی وای مازون از زیده آنیه بچی که زیده بیجن مروفی اما تو جیوره امروف گلوا نگونجیدن از وینم اف جوره میوانیش یعنی مروف شناف را وکی از وین دی نشاز بید یعنی
0: ویه
1: یه دو نشاز بیدن وجا چیز زیده دان عمر بن یون یه بچیک بنش عمریش مروفی گلش کینتر بن یعنی رز و احترام بو هر دو جینا بس پاتا بین مروف گلوی بچیت اوی که گل گنجیتن
0: ویه
1: از حساد بینم اف هر دو جوره میوانی مروفی دو خواست کنجیت اوی مروف
0: جد مرو نچی جان هر سه او میوانداری تا به حسلی که تخارنه نه جه خود نوید برو نجید جاره که تو کفت دناف بارو دوخه که حسا که میوان بوی بو خارنه که به داخواست نامه تو جاره که کردیه
1: خودی که جوان به داخواست نامه یعنی که اولی واتی همو تلفونه و یعنی به داخواست نامه ناچیتن یعنی ایلا ایک مروی میوان کتن انگیده مروف چیتن از این واسا جان ترکو مروف اما کابراش مالی ارنشتی و تمایت راست مروف شه اکی دیدن سر دا بگریتن بچی تو سه چاره کاشی گل خوب بتن احتمالا کابرای حسی با خونه کر بید مالوی نه درز بید وضعوی نه درز بیدن اما ایک سر تو بچی ایفه نه جانه یعنی
0: والله راست
1: از او ساد بینم
0: درسته اما امجیر گلته یعنی همه وکی تا گوتی همه پریا کسی که تا دا خاص بکت و همه کاشکی خوب پل گلتو بچی تا سرخارنه والله نه آدرس تف میوانداری خارنه دستت خوش بن باب اتمی بله. کتوش آکریل گل ما بکک باب اتمی
1: بله
0: ما بسیار ایدان آیا
1: بله
0: بسیار ما ادبیجید
1: بله
0: سه گندین هرم و کردستان بر بجیرن بو باشترین گندی گشتیاری جیهانه
1: خود تکی شوان یعنی همو گندیت کردستانی همیز خوشن
0: بله
1: هری که شوا جاوز یا خوی های و خوش یا خوی های دای بدمندی یا خوی های
0: بله وی
1: اساس ها بینم اجدفه را دو که زور جد خوش و گندیت خوشیه تاین
0: وی
1: و هر وصال هفلی ره و سلیمونی و الحلو که و همو جاو و الاکری و غیری آکری
0: ایو جا انده گندن بونمونه که بونمونه کمیت تکال برچافت من یا یارب فردوس ها یارب فردوس و که دلوان هر کید بجین بیاره لحلبچه روان دوست لحوله را هروره لدهوك.
1: عروري بلي عروري يا خوشة و آشوا يا خوشة جنديان يا خوشة زود روان دزا خوشة گندت ما ایت کردستانی همو ایکش ایک خوش تره
0: بله
1: همو دلم رو بیه خوش بید همو جو گندت خوش
0: و دستت خوش بن دستت خوش بن باب ادمی هم کیف خوش بن پیوندیاتا
1: بله دست از گلک خوش بن که افرام پیوندیش دست خوش و اینا
0: گلک سال
1: سلاف و ریز بو همو انا و گلک سپاس و ممنون
0: هم سپاس داره تا اینا سپاس بو پیوندیاتا

ترک بریم گلک سپاس که دفترانه که دیاری تایبت بومن و با همی گهدار و بینه را گلک سپاس بوده رونا کاروان ات بجید برسف بلا سولاف بیت و شرانش بیت و آشوا بیت و هرور بیت و هکر جی خلی جی بر گوری چابه تا با اللهیت خلی تکه که رونا که و من بوده گود داتو بزانی الحمدلله على كل حال بیاره الحلب چه روانده سولیر هروره الدهوکه دلون هرکی جی همان برسوا هی رونا که بجید راستی دوید مروف نا چیتا وی خارنه دمه هندک کمیتاتا کیفه چو کمیتاتا هندک تب تعداری بنوی مفانداری چون که مروف چه خوشیه شوی مفانداری خارنه نابین دستتت خوش بن گلک سپاس بوتا الحمدلله على كل حال حوالک اکتیف السوشال میدیا هرات بجید بیاره الحلب چه رواندز و هولیر هم هست که این سر بابت مجی باخه فن اوه که رونا که کو کمیته تل دور بابتی نه او کیش جوره میوانداریت خارنه نه یا پیدویه مروف نچید هندک جوره میوانداریت

0: ریت خورنیت هین یا گرین گمروف بیره حاضر نبید حوالانده که اما جپنده که میوانداریت خورنید او میوانداری پریا کسی که دا خواست کرد یا گرین گمروف نچیده بی میوانداری خورنی حوالا که جا اما جب میوانداری که دیده که او کسی تا درنگ دا خواست کرد خورنی و پیدویه مروف نچیده بی میوانداری خورنی چون که درنگ دا خواست کری یانجی وکیت بجن گل کومکا آیلا خیزانا او تبتل دا خواست که تو چه ناف خیزانت واند اگر اینگه امروف وی میوانداری جی نجید ربیع محمد سوشال بیدید بیش بلا مروف بچی تاوی میوانداری دم مروف خوشیش وی میوانداری بد وجا ربیع هم بیشین او میوانداریت خارنه اویت گر اینگه امروف نجید کیش کن توی بحث وان میوانداریت خارنه که اویت مروف خوشیش بد بیشید بلا برو بچی دوی میوانداریه دمی مروف خوشیش وی میوانداریه ببد نبتنه بو خانه چونکه دمی هم میوان بین مچه خوشی نبری هنده خارنت خوش بنده او میوانداری وکید برنده خوش بید والا دا گرین گوان ویسالا گله که یعنی از بارو بنده برکت هنری جی هبونه عبدالقهار زاخول جی میوان بو بانه
1: بله سلام یوت ابو دوندر من دید خوش بونید
0: از بارم جاجی و پنید گل اکن وکید بجن ید خوش و ابتام اینا با نوی ویستواله نه
1: بله بله اینا بون راستی همی جور و جور اینا بون گوشی بون
0: از بارم یه حاضر نبید دی پیش امام بید ها احتمال همجی صبای حاضر بینویره که در فتح بو
1: دید یا خود دید گوشی بون
0: گل اکسامی که بختیار کاری بختیار
1: بله
0: تا سوشال میدیا خونه صلاف کردی همشی
1: بله من گفت سلام علیکم
0: علیکم السلام بهر بکر کو میدون دانه جاره اصنا بینم نا که منه برچو
1: فرمه خیر بود نگم شما گله زی چند گله ماشالله کومیت زور
0: بود تا برنامه من لایک کریه دانه به تلدف من
1: دیارم بله من لایک کری کم شما
0: رادیو دوک
1: بله لایک
0: کری که بختیار او کیش جور میوانداریت خارنه نه یا پیدویه که بختیار نچید
1: بار بود که کیش جوری میوانداری نه از خود بیشم که شما اون وقتی که کسی مروف داخواست نگیر بید آن جه بید مثلا دیره که تین چنه ناو دا دیره که تین داخواست
0: کرد یعنی او میوانداری که تو نه خواهد یا داخواست کرد تو چه میوانداری خواهد نه اگر اینگه مروف نچید ما نه
1: از فرمت بیشم با اگر اگر بیشم میوانداری اما کیش بود درست تو بچی
0: اگر توی داخواست کرد اگر مروف بزانید حوال مرووی یان اف مالا یان او جهه تا میواند کد یه هجار و شر وکید بجن یه هجار بید یه وکید بجن شر ماده تو دا خواست کر بید خارنه ماوید برو بچی تا بی میواند داری یعنی یه کسا که
1: مره که شمان اما حیزان چو عوض بیشه اگر انسانی هی یه تقییر تو دای حقی
0: مانا یعنی شر ماده از توی دا خواست کری بو خارنه ما اگر اینگه مرو بچی تا بی میواند داری تو زانی که از هجارم فقیرم چنینه و شر مادا از بختیاری بیوان که هم بختیاری فلان رو جواره خارنه لدف میوان به ما اگر اینگه تو چه بیر خارنه؟
1: از خودی که شما نفذ را نت کرد بس اف خود دوستایی بسا
0: و تو بیجی هم اما میوان داری تا قبیل کرد یعنی زحمت نه بری چه کت خارنه؟
1: برای که شما مگتی بگو به خالمین ضعیف تو زانی خالمین ضعیفه و از مردم بس هدی بیش مت کوک شما تو میوانی منی و مطلی سکی خوش نزاری تو بیشه من
0: بله
1: کوک بختیار همه هچ کو تدوی و دی بیشه قصر معافر کن و دی سو بکر سای جان بیش که از برمیجی نو میتن و تو نوی
0: بله جان که بختیار کوک بختیار کوک بختیار
1: بله
0: بسیار بسف دفته هی
1: چرا
0: چه گفت شما؟ بری از بسیاری آرسته در کمیت برچافت منه چند الحمدلله علا کلی الحال بجی ناچه موی میوانداریا یا خودان مال بس مند و سوشاله و و هر میوانداریا اینا میداشه آگش میوانیا خونا مینید ایو یه چند دیده درست خاند بید الحمدلله علا کلی حال سپاس بود
1: خدای همه کنش بود وقتی گره جلوم دیشتا
0: از آن مقصد هایی چه یعنی یه سوشال میدیای و کتا منه تو و هاش میوان خونا مینید ویره وید برو نشته میوان داری خارن جان خالکا گلکا جام و دیار کری سه گندن

En van Khulakabdina Khandanan, de commit ook kijk je, Ibrahim, Rabia Mohammed, de social media, Rabia Abdij, David Mroef, en Notch, de Wim van der Rie, Awil Khorne, de Me Khodane Mole, Pishti, Me van der Rie, het ketemenatun of Hendek Kesa, de Nafendek Mroeva, de Bijito, Chablessa, Tiami, Me van der Rie, Rona Karwan, Bersef Biore, Rwandus, Heruri. If you wish to be a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person الحلب چار واندوس لولیره هرور دو که شاکر زیباری که شاکر تو بخیراتی گلک سپاس بو بجداری تجی السوشال میدیای کردستان زاخو بیجید برسف بیاره رواندوس هولیر هیویوی چنده کو برسف تو درز بن حوالن گلکن خوشتوی اندک حوالا او میوانداریت خورنه دانه دیار کرن یا گرینگم الوان میوانداری حاضر نبن هندش وام میوانداری او میوانداری برای کسی که تدا خواست کرد یا پیدویه مروف نچیتوی میوانداری هر روزا او کسی تا درنگ دا خواست کرد یا پیدویه مروف نچیتوی میوانداری جی و او کسی مروفی دگل که مکا مروفی دی دا خواست کرد که مروف هست پید بکرد مروف نه ایکش دا خواست کری سرکیه وید مروف میری جی حاضر نبی تو اولا جی آماجه پکر اوید کنه منه تو پشتین که بحث مروفید که تو و گلک خال دیج دانه دیار کرن حوالا ما گود او هر سه دورن هریما کرستانه اوید هاتینه او گندن هریما کرستانه اوید هاتینه بر بجر کرن بو باشترین گند گشتیاری جهانه ما گود کیش گند بون برصف گند هروره لسنور پارزگاه دو که بر بجره بو باشترین گند گشتیاری جهان کو و کی مگوتی لدست پیکا سال 2027 اشلای هجمار اگا پسپورن وار گشتیاری و بریال سریت دان هر اوسا گند بیاره بیاره ادکوی تا گند که گل اگه جوانه ادکوی تا سنور پارزگاه وکیل بجن یا حلب چند اف هر دو گنده بیاره و هروره اف گند سنورینه هرور سنور وکید بجن یه ادکویت سنور ترکیا نیزیک ترکیا بیاره جز بارو نیزیک ایرانه و گنده رواندس رواندس جی گنده که گلکی رکوپه که گلکی جوانه یعنی دمی مروفی ببینید جدیر و سر انجام مروفی راد کشید ویدا تو چیش ناف دا گلک گنده که جوانه اوش ادکویت سنور پارزگاه هولیر اوید گودین گنده هرور و بیاره و رواندس ما نوید هم یا کند پیشه کشانه ده هنده که اول ات اکتیف بون گل کومیجی فرکر بون ما نوید واجی کند پیشه کشانه ده بو خلاتی وی چنده هم گشت نداوی آوی خلکه یا ما دست من دم سپاسی گهدارو بینارید خود خوشتویب کن سپاسی که بسنور بو هفکارید مجی جورا کنترولی که که ابراهیم حسن لسوشال میدیای جی که کسی ها دوکی رجیار امیر نهل خلیل حتی شبکادی شاد و بختوار بن خاطره.

بار بچاخی صالح خلق دلال کوزو پاوان جانه سال وی دمی ساله به هم بیزا یکی دنده دیرو کالو حیله حیله که

السر حجم جه رادیو دهوگ به هاری کاریا هفکار خو ریان محمد خلقه کنیش برنامه سپیده باش پیش کشی وکی ریدان باش بوان کسان ریدن و پیداد بن امین باریک و مکم هبیدن و ریدان خوش بوان کسان ریدن او پدار بن و باشترین ریدان بوان کسا ریدن ین چجار خو را دستی نخوشیان نکن لوا دی باور بین دی پدار بین و چجاران خو را دست نکن سپیده باش

هیویا روژک تجید الخوشی و سرکفتن و بختواری و سخلمی با هوت خازین گهدارن هجا و خوشدوی هر جهگه لینا و گهداری آمدگن هیوی دارین که برنامه افروز بده باش ببیده جه رازی بونه همه این هجا و خوشدوی از مون نکوتایی دی ماهی ساله افرو که اوجا دی ماهیه هیوی دارین گول دی فرنج و زحمت قطابیان انجام باش بدست و بینن و دبیجن همی قطابیان اوین که خواه استاندید ماوی وان چند روژن از مون آدم نخشل سرکفتنه و نخشل انجام گلگن باش و دبیجن همی ما مستایان جی دست دوت خوش بن و ماندی نبن بو افصال خاندنه هیوی دارین که بر همه زحمت هوا هر واسا قطابیان بر همه که باش بیدن و رنج و زحمت و پروانه چیدن افروکه بو گلک جه قطابیان و ما مستایان روژه خاطر خواستنه گله در بازگرنا روژن تجی خوشی و گلک جارنجی تجی استرس سالا خاندنه دیب دیماهی هیدن و افروکه روژ روژه خاطر خواستنه اولا نزیک افروکه دی خاطر خوشی کدو خازم بوی هیوی کو جره کادی و ساله کادی گل ایکو دو دابن و پولکا بلندر و هر واسا گلک جارنجی گلک قطابی گردانکا ایک جار زور پیداد کن گل ما مستاین خو و بوان پیچکیا بزحمت و نخوشکو بشتی ساله که خاندنش ایکو دو دیر ببن بجنه وان ما مستاین جی دستت و خوش بن کو القطاب خانه پرول دیکو بابا را بوین تاوی را دیکو پیوندیه که پیس نبره هوا و قطابیان دا درست بوی. ارکه هوا ارکه که پیروزه ماندی نبن و هیبیه سرکفتنه بو همیت خازینو نخشل سرکفتنه جی بو همی قطابیان اوینگو ده از مون خوب دی ماهی اینن و هر واسا نخشل سرکفتنه جی بو قطابیان گو هشتا دست با از مونه نگرین و شنی خوب برهوت کن بو از مونن هیبیه سرکفتنه بو واجد خازین. گلو داینا و برنامه افروز بده باش ده پیش کشی و گنگوه دارن خوش دویم هیوی دارین که برنامه ببیده جه رازی بونه هوا و هر جار ده دست بگیم به هلبسته که هلبسته افرو کل جیرناوی پسنا یاره بخامه سیف الله محمده ده پیش کشی و گنگوه

ملک دام پیف جفرهنگان بیجه کشان بتف دنگان نهجی بون بچرنگان جبو یاره بگم هلبست مپیف اینان سست و خاون ندر حق دو بری و جاون بناف زین و صد ناس ناون لمن دیگ دان و هزر و هست. هرچه پس نا کو از بیجم و هینوگن دل وریجم لیدیس از شاش و گیجم ده پسنده دمینم مست ما بگود له همیدما لیدستیری ایدی نما او خامه مکت خما ایدی زیز بو خونه دادست. ما بگود لهمی دما لدستیری دی نما لو خامه مکت خما ایدی زیز بو خون ندادست. سر نکفتم و جاره جوان بگم پس نیاره ما بخت رج بو و بهاره وک منهاد یا مدخواست.

Öderin hejan xoştevi demek o du genç, du keçok koryan, keçok korek, bezar hivi, xezanakani peket in, en gelek jaran despeka evej yana xevjini, taybeti demek o av keçet çitet nav xezana evi korida, salin despeke yenj yana xevjini, gel xevjini o gelek jaran gel endamin xezana xevjini, av keçah hatu şihinde keşav, آریشه یند بیتن داکو خودگل وان کشه و آریشه بگنجی نیدن و هر واسا داکو خودگل و خیزانانی بگنجی نیدو او کشه و آریشه نمینن دویدن هندک بابتان برجا فور بگریدو هندک تشتان بزانیدن که او خیزانشنی او چویه تیدا و که خیزانه او تیدا مازنو پرورده بوی یانجیک نه هندک جیوازی هنه دبیجینه وی کچا شنی خیزان پیک اینای شنی جیان هفجینی پیک اینای و چوید نف خیزان اکا نیدا دویتن تو بزانی کو خیزان هفجینه تا او خیزانین اوا کتو تیدا مزنوب هرورده بوی بلکو خیزان اکا جیاوازه به سرداری کرن به دانستاندن و گلک بابتن دی بیتن جیاوازی ها بیتن گلوی خیزانا دو جزارو کینی تیدا بوی او تیدا مازم بوی. لوا گلک آساییه و تا پیدوی بدمی هبیتن دو کتو سروش دیوانا بزانی سنورت و بزانی و شواز سرداری آواد گلک کدو بزانی هد جیان و ج اگر شاشته گهشتنه و هر واسا جیاوازی ها پروردهی و او جاورین که امش کسی برام برد گین کد بیتن ات قناغ دزگریه دا یانجیت حوالینیه دا خوب شوه که دیار گر بیدن کود جیان راستقینه دا و دمه کود کهوند ناف دورهیل جیان هفجینی دا نشین و نابیدن واسابن و که برینو کد واسابن افجا و همید بنه اگر پیدا بونه کشیان و اد بنه اگر شاشته گهشتنه و اف شاشته گهشتنه ها نابیدنم تی کل بگین گل کر بیم. بجیم بله، اوانا کر بجیم من ود بیدن لو بیرنگی سره دارید گن. دویدن بزانین، اوه خیزانه کنیه

به کومکا سرداری نی او کومکا بیرو باوردی. جبرهنده گهدرن هجاو خوشتوی پیوندیت ساخلم یتناف خیزانکا مازن و قربالغ دا او کچ شنی چویده دا او جیان خودت گلوانا بورینیدن بدوی برز گردن او سنورت روهن او کم کرنا لگدان و هزرن نرینی دی بردوان بیدن. هندک جارا ساده ترین تشت جناکوکی و آلوزیان کمت کدن. لوا دوی قناغ ججیان دا هر دولا دویتن بزاوا خو گنجاندنه بگن گلی کدودم و اف خو گنجاندنه پیدا نابیدن اتاوی دمی گو دستاج هندک حزت خو بردن سخمراتی حزن کسی برانبری خو یانجی کسا برانبری خو لیا گرنگ اوه کدو بزانی اف جیانا نکتو دیدا در بازد بیو در دست بگری گلکی ها جیاوازه جوی خیزانه او کتو تیدا جدائیگ بوی و مازم بوی و پرورده بوی اجبر کدم کتو چیت قناق هفجینی دا کومکا برپرسینی لطه زیدد بند.

0: کوردیین دنگ و باسان جرادیو دهو دهنه پیشکش کرن.
1: هورامانی پیداری حکومتا هرما کردستان راگهاند حکومتا هرمه نجدیر و نجنزیک چه پیوندی به چکن امریکا بنینه که ترامپت بجیتن به کردان هاتی ندان. وزارت ناخویه حکومتا هرما کردستان راگهاند اول مهلتا نیا شوفری کردستان ورگیرن ادشن الولاتین دیجی به شوفری یان به مهلت کارپی بکن. مکتب رخصنا پارتی هبخمیا

0: دمجمير نهيس بدي قهدرن هجو خوشتوي مومست محمد صادق سليمان لستوديو برهوو دي كورتيا كي جدن قباس نبرو پیش كشي موها كده.
1: گنده پیر بوب گنده کویت با کور قضا بردارش او سر به نحیا روبیا بایه لسال 1945 هاتیه آوا گرن ناو گندی بکاتیه جدو برگان پیر واتا ظلام آینی یه ازدیان او بوب به واتای هبونا شینوارن ازدیان لسنورن گندی لباکور گندی گربویل مزنه لباشور گندی گانی هسپانی بچوکه لروشهلات گندی پیر چاوشه لروشاوای گندی کنداله سوره بکاتا گندی خلق گندی همی عشیرتا گورانن بکاتیج ده مالان گو ادبنه بازده سرخیزان و شست کسان جدرین جیانا خلق گندی همی مجیلی چاندنینه به تایبت گنمو جهو نیسکو نوکو باقلکو برنجو و کنجیو زرزوات انهاوینه و گلک تشتندی لسال 1979 کارب بو گندی هاتیه را کشان گنده پیر بوب گنده کبیتر

گهدارن خوشت ویم پیگ و گهداری فیچر اکیگر جه برهف کرن و پیشکش کرن هف کارم خوزیگ محمد بابت اگل برداست ما گهدارن هجا و خوشت ویم او جی در باره ایگ جه خالن گرنگ گو بدوی امرو و آسای و بتایبتی جی او کسین گو نخوشی و شکری لحه بیتن اوی بابت ها بر جاف ور بگرن اگه خالن گرنگین که دویت مروو آسایی و بطایبتی اوین که نخوشی ها شکری هی لیهش یار بن دم خارن و هر واسا جور خارنه بودان شیوه یانجیک شوه که روله که سرکید بینیدند کنترول کردن رجا شکری اتخینه دا خارنه اوی دان خارنه آنگویا شیوه لدرنگی شف ات بیتا اگر هلکشانا رجه گازور یا شکره و هر واسا برو واجید بیده اگر هات نخاراوه جی رجه گازور طیبتی جیل دم خویده اش بلیوه شوه لش مرووی به چالاکین کمترد بید آنکو چالاکین جسته مرووی گلک کمتر لیتهن و واجید بیده اگر کو پروسا هرس کرنه جی خافتر و هدیتر لپیدن و وجید کار دگرنه لسر دردان و کار انسولین کتن.

لو نجدرن تایبت من شیرت المدکن کو شیف زیتر به تا خارن جدم خوی هرچه نبیتن دو حتا سه دم جمعه را بری نوسته نبیتن. بو هنده کتو در فتح بدای جستی دا کو او خارن تا خاری به تا هرس کرن و هر واسا چاره سر کرن باشتر یا گلوکوز پیدا کرن او کو پریکا خارنید گهی تا جسته مرووی. کو درنگ خارنا شیوه تنه کار لعاست شکرخینه ناکدن بلگو کارتی گرنه لکو اندام هرس گرنه و کوالیتیا خویجید کدن. بعد هرس گرن یانجی هرس نگرن خارنه و وگریانا ترشالوکا گده بو گوریه جه درستد بیدن. تایبتی جی اوه جه اگر وی چنده کو پشتی تو شیوه بخویان جی دانه که گرام بخوی خود رش بگی. جبلی دم خارنا شیوه نجدارن تایبت من بحث اوان خارنا جید کن اوان کل شیوه هم تخوین اود بجن. خارنا دانه که گران لشیوه اول درنگی شف دا آلوزبون خوی درستد کدن. اوه جیب نرینی کارتی گرنه لحستیاری لشی به انسولینت گدن. اود بیده اگر کنترول نکرنا شکره ده روژا دیفده. هر واسا خارنا درنگی شف او بتایبتی جی خارنت گران کارتی گرنه لکنترول کرنا کشا جسته جید گن. که اوه جی بو نخوشن شکر گلک یا گرنگه. دویتن خارنا شیوه نهیتا پاشه خستن بو هنده که او کالوریا کپری که خارنه گهشتیه ما باشتر بهتا صوتن و شناف بچیدن. لشینا هنده که انبار ببیدن وگ دهنی ده جسته مرویدا. تایبتی جی اگر هنده که اتشوا دا برنگه که گشتی لوینا مرووی گلک گیمتر لیتیدن و بجید بیده اگر قلوی و زیده بونا برگیری کرن بو انسولینه.

گهدرین هجو خوشتوی زانای مازانی زمان عربی کد گل هنده او خو عرب نبویم به خزمت اگه مازان بو زمان عربی گریه او جی سیباوی هی خزانوی یا هفجینوی همی پرتوکن هفجین خو سوتن تنش بر هنده کو گلک پرتوکا وی مجیل بو سیباوی هی کو افدنگو باسگه هشته و زانی کو هفجینوی همی پرتوکت وید سوتن شخمادا اکسر آگه جخونما او اکسر دمکو آگه جخو بویه و او حدیه سرحوشت خو هفجینا خو برده هرواسازانه که دی او جی لیس کره مزافری به اجبار کردن پرتوکا العین و یه مجیل بو و اف چنده بدلی هفجی نوی نبو و تاوی راده کو بو اگر کو غیره جعه پرتوکا ها را گدن و هوی پرتوکه سجیدن هرواسا محمود دولی آمری اوی گلک پرتو کم گرنج برگو گلک حش پرتو کو خاندنا پرتو گاد گر دمه گیان خو جدز دای هفجی نوی تازی بودگی را و بودگی را گری ودگل هنده جی پرتو گدوی تاوید ندناف حوزکا آویدا اواد نیوکا حوشدا جبرگو هفجی نوی دمه گوی ساخ گلک بوان پرتو کا و مجیل بو و آگه جوی نما بو ابراهیم عیاشی 20 سال تمن خوب به نویسینا پرتوک گل جرناو جورن آفرادا در باز کرد. و جی بو اگر که هفجی نوی گلک تو را ببیتنش برکو ماوک زور و دمک زور بو اوی پرتوک ترخان کرد بو اگه جه هفجی نخو نما بو. جکر بانده الدی ماهی هفجی نوی افکته باها صوت و هفجین ویجی آنکو نوی سر اوی پرتوکی جی جخماندا توشی شلاله بود. هرواسا محمد کره شهاب زهری گلک به پرتوکان و مجیل بو و بخاندنا پرتوکان و روشه که هفجینوی گوته اسیندت خوم که اف پرتوکت ها جسه هویان بومن نخوشتر و آزارترم. بلدی ماهی ده بیجین باشه اگر اف جنت ها اوینگو اف کارت ها کرین برم بر هف جینت خو خاندنو نویسینت پرتوکا اگر دوی سرده

بردامین گل ها دا گهدارین خوشت ویج رادیو یا دو هاگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاوت که اینو هیوی دارین حتا نوکه برنامه ببیده جه رازی بون و مفاهر گردن هاوین هجا و خوشت ویم ابرکه جی روژا چارشم یا بابد اگه آبوری محل بجاردیه دیدگل آبورناز دکتر بشیر یوسف دانستانده نل سرگین بگی دنگو باس آدمه گوه لیبوی گهدارین هجا و خوشت وی هر جدهی باس لوی چنده ته دگرن گوم لیستا موچه حیوا پنج یا فرمانبرین حرم کردستانه به سیستم پیرول دیمایی هادیه و فرمانبر شن هیرکاری نوی ببینه.

0: gelek caram nav evi sistemi ha gulet bidin sistemi payroll. Bizani nav sistemi ha çiye çıkarıt gedin o çi mufayak ji bu muçakhoran u valatiyan haya. Doktor Beşir Yusuf Mamustay Zankoya bur nasıl gelmedi? Spedata baş bir doktor.
1: سیدا تباش سیدا هدی گهدارت وادی هوا جی خیر و خوشی بکن انشالله حسین تو مای کرد امشن سیدا تباش گهدارت وادی هوا خشن بکن
0: گلک سپاس بودم گلک جارا مناوه سیستم پیرول گلید بیتن لید بیتن وک بیدوی ما بیزانی سر نبن اره سیستم پیرول چیه و چه مفایکه یه بو فرمانبران و موچخوران و والاتیان
1: بله بگمان هر ولاتا کی آنجه هر دامدر که هستی سیستمه که خوی دارایی قیده که هیه ایجاسی و پرکایی سیستمی همی داتا و تزانینا یک همی وان کسیم که گردائی سوی دزگهی کن و سیت و پشتی هنگه سرداری جلده سیتم سیستم پایلو تو وزارت دارای عراق پیرال بکتن و یعنی داخل شهر وکلکان کلی که با سالا که تشکر زی اوزی جهدی نکن با هندی ها که دا لیسیم لیسیم فرماندارن فرماندار و جره بستن عراق فدرال و حرم کردستان تک شواز به همه قصرن و پشواز اکا الکترونی بیتا بزن کن وکرن لوزارت دارای عراق بگمان دوی سیستمی دا که مکاتی زانینا یک فرماندار افشه و از گشتی شروع دا مزماندن چند جاره از دوزن سرسیت دا ایس و سرسیت نوانا یا وزیفی یا دارایی الکیش بلو ال دیسا مثلا چه سوپاسمانو ارگزینا چند جاره مچکل چم بشن با سوپاسی های موچه ویه بنارکشی یا مثلا تنگی دیم که کن آقا که پشتستی کرد و چه تنگی دیگه موچهی بلند بکنن تنگی مثلا دو نمونه ای که دستیری ورگردی تنگی ورگردی چه موچه زیاده برین شواز اکی برسره و مفصل همی پشتستی سیستمی دارید یا سویه به که مروف هیچ بسیاره که بکتن هر کسا که ببین کن دیوان کن درستایی از موچهی ها که حساب کرن چه ها که حساب کرن در چند دیگه از سیستم فاصل عراقتی که خیرال کردن تو هره ما کردستان از این سر دامد از جهت خوی گشتاندی و همی دامد از جهت یه نوچه فرمانده رو گروه بست دار پیش و از بزن رسته هم
0: بو موک هره ما کردستانه چه مفایک هیا گفت سیستم ها به هتا پیراو کردن و بتایبتی جیم فرمانبر ده چه مفاجه ورگرن
1: بله بگمان از سیستمه مفای خوی هی بله مفای خوی هی چون که بگمان هر فرمان برد به موچه خود بین کسان کن موچهی درستاهی چوات تخصاب کرن بل بن رو ماهی از این سیستمه جی بن رو ماهی از این سیستمه جی حکمت حرم کردستان شیع از سیستمه جی الکترونی کرساس از بجانی برهز بکتن او کشتن میشه همی فرمانبر که بکن مانگه که آنکه هی بکن بگونه چه کار بگرد فرسطه خود موچهی چند بگن بگونه هشتا موچهی با پینچ من میتنه برگزده هر اشنه رو باید شکن بزندم که با موچهی مثلا بیده ملیون از چشتک چند رو بگو یا چند سینده یا اگر خطا بونمونه ایسی بزن سه زایی جوار گرد خود کده جوار گرد بکن او موچه درده در برون هر کسا که دوان کن که ما حیده در بگی موچه یاد کرده موچه یه چند برد هر از یکش خالت هر اگرین گل دنیا آخر اندازن شفافیت آنگی بو بابت مکتب بزن دستخواستیش شوله که گل که باشه هر کسا که آشکره بزن که موچه یه چند تخبر کرن اگه خلطه اجتا ده بطن ناهل تحوید اثار دو ماه ساله که دو ساله پسیم گل زحمت کردن به تجار اثار کرن در بچند دیگه از خود بینیم سیستم از دیگه که در سفتیه هر چند از سیستم دیگه که پشت سفتی کرید دنیا هستن و اکی بزن که دیوان تفاصل اخران ها تفصیم دید دنیا اخره دا بانکا پیزانین و هیل وزارت دارایی بانکا مبندی آوالاتی تمکن دماغ خود به همین شکل آشکار بکنم. باید خطر می کنه اگه بونا باشه هیچ با افتش کسی نه تکنولوژی خلوالات نه پیره و نزیه اگر از سیستمه جهه بکن هر باشه خلقه که دام کنم یه چی درست هایی چه هایی تخصیص کرن در که چونکی اگر ما که خلقه که دام کنم درست هایی محسوسیه که آن شایسته میم دارایی چه هایی نهید مادم رو کنگی چه هایی چونکه پروسه خط از سیستانه دی از کود پروسه در حرم کردستان چه کدیو از سری اپلیکیشن های در موبایل تنی فرمان برای در های هر موچه های که خدمت حرمی بگر چی دوستن و من نیچی در دای من یا بفت یا دان یه دیتر هشتا اترازه با رجا اگر مثلا سیستانه پیرول نبسن بگو من آشکره اینشی سیستانه که فاجی بگا رابط کردن چونکه هر دوگر در حرم کردستان لیست آموچه ها سپرد کردن پریگا پیرالی بو بغدا اکتر کس پاسیز دا موچه همی کنه دیسترم یاد میکرد کن که موچه ایچین دا
0: بله امشین بیجین اف سیستمی ها ریکه که بو نهیلانو کم کرنا گندلیه جی
1: بچه گرنگی بسیم حتما من گل پسیاره نبو
0: سیستم پیرول اره ریکه که بو کم کرنو نهیلانو گندلیه دکتر
1: بگمان پیرول دو تشتاد کردم یا اگه شایسته دارایی پاشتی را یک حسنسه که بیاد کردم اگر همیره دایی بچیز بکنه که موچه های که گله که ماغن هرگیری یه بیاره اگر مثلا پیرول کلادار از پیرول وزارت آناس و یانگی وزارت آتشنر گل عوض کسا و همیره که نایی گنجای بکن بوی کلی اکتر یا اشتی را یا اگر اکتر یدوی راستی دوباره کلمه قبیل ناس هست یعنی کسا دو جاران آقایی هم تو ماسی رو بکن قبیل ناس هست چون که تیزانی نسیم رو بیت داره که همین که در نازم رو بیت چهار سر یا در نازم رو بیت کامی رو بیت رسا یا در که در جن جماره کارتا مشتیمانی کامل یا در جماره کارتا مشتیمانی یا کسا کشتا کسا که دینی نه در وچند مثلا کسی که دوازن سر کسی کلا که دیوالاتی دو کسی کنشتی ما دیدن آنجی دو کسی نفسی نوی چار کردی نوی دوی که یک کسی کردی زی نفسی ای کبان در وچند دوباره کنی قدیل نکت اقا ایت چرا کت نوی نهلان اگم بردیه یا دیجی اگر تشتای که نوی نورمال ها دیتن ما کسی کنی چوی در یا آزد دتا مروی کنی رو چکن دیزتن فعلا چنده نه نرماله و تزوی به دستو مجبله چنده چی گله جرا دسته کل نه ولی اگه نه دسته کل گله جرا ایست نه سبران ده نه جبر که هنده جرا مثلا دا گومان که پشتا که هرکن نه پشتا که نه نرمال که ده هیتا هم پیزن نکن ده نه درست کن ده پیزن درست کنش میکن هرکن نه انجی گومان کاری که آبایا هجارا بایدی سرکن بله
0: ام گلک سپاسیتت که اینا برناس و ماماستا ازدان که دکتر بشیر یوسف زور سپاس بوده سرکفتی بین
1: سرکفتی بین شان با
0: زور سپاس بده باش

مردمین گله ها دا گهترین خوشتوی جه رادیو یاده ها اگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاوت که اینو که جی هر دو روشنامه خبات و عبرو البردست من هم دی پیدا چونه که ناف برپار دو گرینگ ترین منشیت نواین عبرو دا که این خبات روزنامه سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتی کردستان جمعه 7215 بردست مه اف بابت و منشته تعداد برچاون 64 سالیا دا بونا سروک مسعود بارزانی به پیشمرگه سروک مسعود بارزانی پیشمرگه و هیویا همی خلق کردستانه سروک هرم کردستانی گل سروک کمار ایتالیا کومبو نجیروان بارزانی هاریکاریان سربازیان ایتالیا با هرما کردستان و عراق بلند نرخی نیتن. شنده که بلند پارتی دیمکراتی کردستان سردان ایگردو اسلامی کردستان اتگدن. به زوای اسلامی و 14 حزبین کردستانی دخواز کاراگرن پرلمان کردستان اتگن. فراکسیون پارتی ده بیان نمکه ده دخواز کاراگرن پرلمان کردستان اتگد و دیار اتگدن، کاره گرنوه یا پرلمانی پیدویه کانیشتیمانی و دستوری و دامودزگهیه. پراستن پرلمانی پراستن قوار هرم کردستانه و مافین دستوری گل کردستانه لعراقه. اوه و چندین بابتو دنگو باسندید برپرین ابروین روزنامه خباد دا بلاو بوینند.

Evru rujnamek rujanel duho keşle navanda khaniya ravshan biri ura gahande nevat heta dare khistan jumara 3984 el bardaste mayo de beda chunaket nav bar par nveda ken Saruke Harimo Kurdistan ev Saruke Italia ye persen giringen davari peskirna payvandiyan genge shakiran Dilshad Shahab el Dora Armanja Saradana Nechirvan Barzani Boromayet Bejitan اف سردانه بو پارستن قوار حریما کردستانه. برپره سه کمال کرکوکید بجیدن پرلمان نه حزبانه بلکو یه دنگ خلکی و کاراگر ناوه ارککی نشتیمانیه. فرکسیون پارتی سال وگرا حل بجاردن آداد بجیدن کاراگر نا پرلمانی پیدویه که نشتیمانیه. سپاسالار پیشمرگید بجیدن اگردن هزین پیشمرگید قناغندی ماهی دایو، حتا 25 ایلون دبیت 1000 نشتیمانی. برپره 4 بو دنگواسن کردستانی و جیهانی هدیه ترخان کرن. آلتان تان بجیدن دن پارتی ده پشتوانی لردوغانی کدن. امریکا دی ماهی پیش نیازا ایران جی رد گریه. دنگواست نفخوید برپره 5 دانه. پارزگر دهوکه بر بنیاتی بو سه پروژه خزمتگزاری لشیخان دانا. به مرما چرسری هجمار کازاروی نخوش بو ایتالیا دهنه هنردن. وزارت سخلمی بریار کمکرن و قدقه کرن جوره که شیر چینی زارویان دادن. افرو ویستیوال از بیادیان لدورداری سمیل دهده گیران. دیفچون برپره شش دا بلاو بوینه پنجی سده جه خلکی مریشکن زندید خون. چه گرفت بر همینانا کاره بدا نماینه. بابت انجواکید برپره حفده نراه نرکا گشه پیدانا مروید بجیدن حضر کرنا زیده دجمن آرامیه یه. دنگو باسو بابت انورزشید هر دو برپره هشت و نه دا بلاو بوینه. یاریا زاخو نوروز دیدارا کلاسیکوی و شر غزبندیه یا. پارزر یانا دوهوکت بشیدن ده تانه لبریار فدراسیون دین و فکسامل سر راکرنا سزاین پشتوانه یا. بوچون تردو برپرنده و یازده دا بلاف بوینه. جوانم کردستان ده نقش نی جیهانه دا جنویسین صباح ابراهیم. دید بجیدن بسیار راستقینه ابرونه و که کی دی پشتوانی کردستانی گدن بلکو او که اره کردستان شیدن خوب گده بدویات یک بنیادی و به کادهید نف سیستم نی یه جیهانه دا. لبن سیبرا تنبالی چه ملت آوا نابن جنویسینا دلسوز طلحه. زمان کردی لبغدا مفکر روا و غدرکا بردوام. جنویسینا اياد برواری تعداد بجیدن اره هکه برپرسک شرم جزمان دایگو خوب کدن دشتن به درستاهی براوانی جمافن دارای آخا کردستان جی کدن برپر دوازده بو بابتن ادبی حادیه ترخان کرن رهندن جواگید کرده جیروکا جنا خودان یارده جنویسینا روژا مزیری گلبارو جن گنده ما هلبسته کب خامه شیان مهدی کانی سارگی. برپرن 13، 14 و 15 با گهداری حتینه ترخان گرن. برپر دی ماهیه جه روشنام افرو و چند بابتن همارنگ و هنری حتیه ترخان گرن جوانم. بریارد رو جن ججن قربانی دا فلمگینی سینمایی بناوه باول کد قالب کومیدیا رش دایه له هولن سینمای له چندین باجرن هرما کردستان بهتا نشاندن سا محمد خالد خانمک خلقا دهوکیه خدانا نان پیجی و خارنگه ها دیکا نیجی نید بجیدن حتی نو که پریکا من شش کارگه هن چکرنا نان پانکی حاتی نه وگرن او چندین بابتن دید برپران روشنامه افرودا بلا بوینه.

جه دنگ باسین ورزشی گه درن هجه و خوشت ویل بردسته ما جه یارین گرنگین افرو انجامین یارین گرنگین دیهی و شویدیم ده چارچو و یارین خلاسترین عراق دا یارین گو دیهی و شویدی هادی نگرن بوان انجام دیمایی هادن اما نبغ دا سرکف لسر دیالا به چار گولا برانبر گولا گیم گهربا و غراف و اکهف بوم به دو گولام نفت میسان سرکف لسر القاسم به پنج گولا برانبر دو گولام دو هوکو نفت و اکهف بوم به گولا گیم و هر واسا طلبه و گرمجی و اکهف بوم به گولا گیم هرش یارین خلاسترین عراق افروکه و افشفاف یاریه دهه نکرن دمج میر پنجونی وی افروکه هر سه یاریه دهه نکرن مینا دیاریت گل میسل کتن نجف دیاریت گل کرخ کتن نوروز دیاریت گل زاخو کتن اول دمج میر هشتی شوه جیم شرطه دیاریت گل هولیر کتو قوه جویه جی دیاریت گل زورا کتن افروکه جیارین خولا اوروپی یاریه

0: باهی ده هده گرن ده نو برم فرایبورگ و استون ویلال ده مجمر دهی شوه افیاریا ها ده هده انجام دان. دی فیجبینین که شناسی گهدرن هجه و خوشتوی بو افروکه روژا چارشنبی سقف ویرنگی هاتیه پیجبینی گرن. بلندترین پلایا بو افرو هاتیه پیجبینی گرن 24 پلین سیلیزینه و نظمترین پلاجی 15 پلین سیلیزینه. برنگه که گشتی افروکه دی اسمانه دهوگه نیف اورو نیف حتاف بیدن. هر واسا ده ساده پیجبینی بو بارنبارین هاتیه گرن. او لزادیا بایجی 8 کیلومتر دمج میره که دا رجا شهیجی 48 ساده. ایویه ما و گهدرن خوشتوی برنامه امروز بیده باش به بیتا جه رازی بونه هواین برز خوشتوی. با نهی خود صباحی دل دیوان هوا برهبین و برنامه گنی پیش کشی و گین. هتوی دمی صلاب و رزین سار حاجی و ریان محمد جه رادیو دهوگ برنامه سپیده باش قبیل کنو و منم خیر.
1: له همو پیشاتا دیگه لحوه دارم
2: راز گویی و پیام راز درش میمه یا
3: پرا هفگهشتن اینه دناز برا حولاتیانو دست حلاته دار
4: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میان
5: جبو گهاندن آنی کرین دنگو بسان رو جانن دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مبن
6: ویدیو کلیپ چی در دینی لیره یک سر
7: لا

0: Oh, barasti dapat Katri buku sawabu. Dan amna awak hari hari nak kau? Awak yang sesuatu.
1: زور سپاسگزار بود که کارس و با او دانس خوشم با خود همیشه او هرایا کرد زور جر سعسی شد و چون مالی که کارس عینی هرایا عینی بزمد
2: Kurdistan, Kurdistan, hatta kita pasal macam mana hauler.

0: کورتین دنگو باسان جرادیو دهوک دهنه پیشکش کرن
1: همین هورامی پیف داره حکومت هرمه کرسانه را گهاند حکومت هرمه ندیر اون نزیک چو پیوندی به چکن امریکا ونینه که ترامپت بجیدن به کردان هاتی ندان وزارت نفخی حکومت هرمه کرسانه را گهاند اوین ملتانی شوفریه لکردستان ورد گرن اتشن الولاتین دیجی شوفریه پی بگن مکتب آرک خسنا پارتی دموکراتیک کردستان لقب بهدینان سرخوشی هفخمی خوش بو مالبات و کسوکارین قربانین ریدان دلتازین دهوگی نیشان دن و دخواستن کوگیان وان شاد بیدون و صبر هدار بدت مالبات و کسوکارین وان و هر وسط دخواست سلامتی جیبو بریندارد خوازن و آمده خوش بو هر هاریکاریکی نیشان دن پارزگار دهوگی جی بهیداری و سرخوشی مالبات و کسوکارین هر چار کریکارین لدهوگی یان خوش دستان اتگنه وزارت اداره و آبوری حکومت هرمه کردستان را گهاند لیست موچه هیوا گولان ابترازی ها پیدا چونه بو بغدا ها دهنارتن و اول روژا پیشه میده را دستی فرمانگاه جمیریاری و وزارت اداره و فیدرال هده گرنه سروکمار ترکیه و سروک امریکا پیوندیکا تلفونی دا چندین پرسن هر و ناف دولتی

0: راديو دهود لسر بيلين 88.5 88.9 FM گهداریه بکن.
1: قازانش بکه و هم بده. دو قباخین پیپسی 1.75 لیتر کم بکش بوب دست و اینانا بطل که 705 ملیم. او سح که بری قباخینش بوب دست و اینانا. موبایل، تلویزیون و چندین خلاطین دی. ادگل پیپسی
2: چونی.
1: یاری گه یامه
2: یه. ازانم چاک نیت. به طاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت. بولا بولیش نیش لولا و باستی
3: حدی نبیو بچی علی
4: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیاب

0: Kani rastakini bokrawa. Naku discounti fake. Zufre khotkawa. Jmara kan diari krawa. Valla aferim sadaf.
1: Azanim chaknit. Betaqati. تأسیسی ناو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
2: حدی نبیو بچی علی
3: کورا سو عباتم کر براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیابو

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشت نیه.

0: يشرح
1: كرتين دنگو باسان جراديو دهو دهنا پیش کش کرن
2: مکتب آره خستن آپارتی هفخم یا خوش با مال بادو کسو کارین قربانین رویدان آدل تزین آدو که نشانده داد که اوه دقیقه و بخمو دلگیران یک آمازن و نوچه گیانج ده

کاره دوکه بهیداری و سرخوشین خو مال با دو کسو کارن هر چار کره کارن لدوکه گیان خوش دستای دیگد. وزارت داروی و عبوری هر ما کردستانه دو بجید. لیست موچه هی واگولانه او ترازیا پیدا چونه بو بغدا ها تهنارتن و افرو رو جاپن شنبی دیرادستی فرمانگه هاج میدیا وزارت داروی فدرال هی تکرنه. ملت نویا شوفیری دیبیت نیف دولتی. وزارت آنفخوی حکومت هریما کردستان برای نویسارک فرمی هیر کاری نوی لدور بکار اینا نمهلت شوفیری لدر ویولاتی و مرچن در خسن نمهلت نیف دولتی بلاف کرن. 1032 پارچن اردی لآکیر دهن بلاف کرن. زیروان تمو برپرسی راگهاندنا باجروانی آکیر راگهاندیه که افرو لپارزگاه دوگه به سیستم کمپیوتری ده 1032 پارچن اردی لسروان فرمان بران هنه بلاف کرن یعن لسال 2012 رازیبون ورگردین. سروک مار ترکیه و سروک امریکا ده پیوندیه که تلفون ده چند پرسن گرنگی نف دولتی که دو بش کرن. جوان آجی روشا سوری و درش کنه آگر بسته و برهفین که پیتکا بهید یا ناتویه لانقره. بزاوه طالبان افغانی یا سایا کانو یا خزانی پسند کرد که تداره داد که چانه سالی هفجینه پیگ بینید که وی بریاره نرازی بونه که مازن یا نف دولتی بدیف خدا اینایه. بو روژا دوی او ویستاوالا بر همین سپیاتیان لسیمیلی. اف ویستاوالا برای وچیتنو به دهان جور سپیاتیان دیداده هنه نیشاندان و خلک زورجی قصداوه ویستاوالا گریه جبودیتنان بر همینوی.

ابروكاب هل پل خندقم به هوارم تو دزانی ابروکاب هل پل خوشم به هدارم تو دزانی ابروکاب مال مال خریبم پر بزارم تو دزانی.

0: سلاف و دن باش بید گهدارین هجا و خوشتوی گهدارین رادیو دوکه در پروگرام برگیری شهرستانی دوکه در خوشحالین به خلقی دا ام بهین خزمت دا هواین هجا. برگیری شهرستانی یک جوان برنامه تایبتن رادیو دوکه گو همی رین ما و آگهداری و زانیاری و ریدانان جره و بریا برگیری شهرستانی پارسگاه دوکه ده همی بنگه و مفرز نوی و همی زانیاریان لهمی پیشن با بو انهجا دنه دیار کرن. الوی خلاکی جی دیما مهوانه که تایبت هبیتن تایبت جی ام بحث لورزی گجوگیا و دخلو دانی بکن لیبری ام مهوان خوب دینن یاسیم چینه لای مهوان ما ام دی پیدا چونه که دنا و آمارم به هفتیه داکن کاچو ریدان هاتیه تومار کرن لبرگیری شارستانی و دیسان جی بگو من که بری بهنه تومار کرن هر ریدانک هاتیه کنترول کرن. بله اگر ام روژا پنجشنبه در باز بوی دست پیپکین گوهدارین عزیز اکوان بشین بنگه سی میله چوی ریدان اکا اگر بربون ترومبیله هر سی میله بویا ش اگر نفخو یا مارکت سود یا انکو بویا اگر او اگره اف اگر بربونه دنوا مارکت دا چه ببیتن دیسان هر روژا پنجشنبه بنگه ماسی که در کفتیه ریدان اکا سودنا محاولان گو جهوه لزوزان ستی بویا دیسان جی ریدان پیشوخ پلخی تمان روش دا هبوینه لروژا اینی هو بارزگار کرنه در کفتی ریدان گل جا دا بارزان گو ریدان آسبونا ترومبیل بویا شوفر دناف دا آسبویا دیسان لروژا اینی بنگه دهوک لگلی ریدان اگا سوتنا محاولان سوتنا کبلا کنترول کریم لروژا شنبیجی لگیره باسه جادا کی آر او اگر بر بویا کافیه که کش اگر مرشحه بویا کنتاک نافدا چه بویا لروژا شنبیجی بینگه کبرتو چویا ریدانه که کنترول بکیتن هر جه ریدانه لکبرتو بویا اگر بر بویا قنینه که سفری بله گوه دارین هجا و خوشتوی هر دیسان چندین ریدانه دی که لوی هفتی دروز بوینه لروژا دوشن بیجی لماسی که جاد بیجین هر دیسانج اگر پیش و پلخی چندین رویدان دی ها دینه تو مار کرن. گهدارین خوشتوی که ام بیشین لراشان کشی ترومبیل اکا گلیشی اگر بر بویه لراشا چارشنبی اف ترومبیل گلیشی که تشکه که صایب چیک جیلوی ره بویه که تیمین من قرطال کرنه اوجه قرطال کریه بمین راها هر مرو وگه یان هر تشتکی دیتر ریدان لوی ره جیهاتی ها کنترول کرن حدیثان جی اگر ام پیدا چونش برکود وی هفتی دا پدر یا روشا پیشو پلخ چید بیدیان اگر شورت کارا به چید بن لو ماجی ویدارین هر حالاتی های کشلای خواب آگهداری رینمایم برگیری شارستانی ببیتن بهنده دیر بن اف آگیریت بر بیتن پیشو پلخی یانجی شورت کاره به سغبری ترومبلین خدا بکم شوه که زانستیانه و یه درست هر دیسانجی لشاریاجی آگیر بر بویا خیوته که خیوته کافی بویا لیدیسان تیمیت ما شیای نوی آگیری کنترول بکن لو ماجی هیویدارین جی گنجید ما گلک تشیار بن لدم هر آگیر اکی پر شوازه که بخواهلت کن بوهنده چه چای که بگرم بکن یا جی نرگیله بیتن افید گنج بی و مجیلت بن مقابنی و که هم بیجین دیسان دوهی جی ریدانکا دلتازین ها بویا دوی ریدانی جی دا مخابنی و چار گنجان اگیان خواهش دست دایم او جی کن بیجین اگر او مسعد درکی آنی خارجی هم بیجین باری و کاغیران بویا پر حالکی هم بیجین لیب مخابنی و بو سده ماهنده چار گنجین مالید 2000 دا و تا هم بیجین تازه گنج بوینه گیان خواهش دست داینه جبر نپیگیری ها افرین ماین که بو سلامتی هاوان تینب کارینان گلک جاران تیمیت مید برگیری شارستانی لهمی آواهی ها دیفچون و ودیتن آتگین بوهنده اف خودان ادوان پروژه آگه دار بکن که سیستم سلامتی بوان کره کاران بوان آواهیان به ندانا لی اوا دیده مینیتن سر پیگیری پیگرن بگو من اوا پیگیری جی پینه تگیرن هم بری سزاین یاسایی توند بن لی اوا گیانی نوه تا ام بجین تعویز کرن لواجهی وی دارین که گیان حولاتیان برچاف به تا ورگردن و ریدانیش دا بگو من تیمین من برگیری شارستانی لجه ریدان برحف بونه بویا پیتوی. بله گهدارین هجو خوشتوی هر لسر افریدان کل به هفتیه درست بوین ما پیواندی بی که بینگه هن مجی کریم ام بچینه لایه رپدراو نزار بما بحث بکتن کانه چو ریدان ها بوینه و چوا ها دیا کنترول گرن
1: دفت خوش بوده برنامه برگیری شارستانی که ام بشین زانیاره تو ریدان و آموزگاهی ها بده این ندیا کرن با حوالاتی هم سبارت تیمامه برگیری شارستانی که پاشار یا دمجمه دوازده چونه خوله که روزا چارشنبی پیوندی نهاتکنج لای جورا سنترولی با هون آریدان های که آگر برگون کرد دیون کم پاشار یا اگر شورتا کهره دی و آموشگاری ها ما اول با حولاتی ها پیگی برین ما این مره بتکرین با سلامتی ها گیان و مالوان ها

0: هاولاتیم برس ادوی ورزی دخلو دانی دا پیتوی هر جو تیارک هاول بدد هنده کهل ناگیری درست بگد تایبت اگر توخی بوید گل جاده سرکی بن یان دناف برا جیران خدا شما را بینگه فیدیه به تابلاف گرن لسر جو تیارین دبره 0705-204-79-07
1: بله دوباره رزو سلاوید مقابل بکن ام ده برف میبانه خواه وی جاری چین زور برای سر پدراو ام جد جودت کو ایکش وان کسین پتری 30 سال کارو خدمت و ارک خارا بید نو برگیری شارستانی ها دهو که دا ده بشوهو بین جدا جدا دا کار کریه بسپوریه که برفره یان زانیاریم برفره هل سر وان رویدان ها بوینه یان وان دیفچون ها بوینه اوین کو رکا رو بریا برگیری شارستانی ها دهو که السر تینه گرن ام پناو خواه هوا پرشدر بخیر هاد ناتت که اینو ماندی نبی
2: اجیال که سپاسیاتت که و وی برنامه جو سایبتر یه بغا بیتن یا سرکفتنه بی ات برنامه خودا بله
1: برس حکرم بیشین برگیری شارستانی گلک ریکین جدا جدا درست کرینه بو هنده هر حالات یک بشیتن دیف اوا او چیم پیتی بگهن زانیاری رین ما هوشداری بگهنه بو نمونه پریکا برنامه پریکا وان هوشدارین دنگیین کرد بیتن پریکا وینا پریکا خولین هین روشانه پیش کشی وان دکن پریکا وی برنامه لواجی سر رای وی همیه ام بیشین جنابی تا دبومه چا بحث بکتن برگیری شارستانی چا بو بو وی ورزی تایبت ورزی گیجوگی های دخل و دانیه روی بریا برگیری شارستانی چه تایبتمندی یک دایه یانجی هم بیشین چه حاضری یک بکریه
2: هرگاه در حاضریت خوید کرین جبره و موسم دخل و دانیه دی بیشین سالت بری که کم بارانتون بس الحمدلله سالا گرگ بارانی تاتین و حتی اونو که حتی شبه دیجی باران و سای تاتین و دخلک ماشالله کیفا هر جوتیاری هاتی کیفا خلک کی هاتی کیفا مبخوشی هاتی هر تیمت مجی چاره سید کن خوی خولا ود کن هر خولای ود کن و خولت که یه تا سران سر باجیری ود کن سران سر قبای ود کن ناحیه ود کن تنجی او بجی هری که شور خوب پیراد بیتن دیف قدرت ها دیف ها دیاشیانت خوب
1: بله بله دگل بجی هکم بجین که افروکت بیتن دیسان کنبونه که دیتر بهتا گرن لن سر هنده که افلش نه تایبتید برگیری شارستانی چوا کار بکن

0: نخواستمان بو گهدارا جیوه بدینا دیار کرن که بفرمانا روی بری برگی شستانی دو که همی دیما سربس خوشابا دی بجین همی زانیاری گهنوان جهن تایبتیم پرستن آینی لی هیوی جا بسرمان بن کریستیان بن ایزیدی بن هر دیانت اکادی او جه کوان مین بر پی های پیام پید گهینن تایبت جی حجداری جوی ورزی بجین گرماتی یک جوگی های دخلو دانی هست کرن به ویبر پرساتی بکن وان هجداری آبدنه اوه چند یا گرنگه او دیسانجی ده اوه چند سانهی حالاتی شدن ورگیریدن یا جی پیگیری پیگیدن
1: بری که ما هبو نانی تقریبا دو نوتو هفته نوتو هشته ما پینج دقیقه ده دقیقه به هبون یه رادیو اسپیده باش بس نوکه که جناب او برنامه جا گره که سرکفتانه بیتن که از بو آنه نانی پیشن با دم جمیره که نانی اف دم جمیره بومه گره که فر بو که ریوه بریا برگیری شارستانی هر بو آلاتی ها بیشتن هر ای که هیوی سیاره خدا گوی خوب داته که ای که هیوی تلمار گوی خوب داته دام خرب کیف خوش بین اف ورزه سرمه اف سلامتی بیچیتن هر سر خلک ما هر سر جوتیاری مجی چاوی ایروی داخلی او داخلی را با وشین که آگر بر بیتی دوید که لک عاجز بیت اف خوش ام دی عاجز بینجی و ای کشوار برگری شارستانی دی عاجز بیتن بس نو که الحمدلله داخلی مشابوی و هر ریوه بری ما جارتای کرم گیری گوتی برگری شارستانی را برم عمید سر بس خوش آوه هر یه شوی درد کهیتن یه پروژه درد کهیتن سپیده زیکای درد کهیتن یه بری خودتی کاف مفرزه چه محتاجن محتاجه چه آمیره کهیتی سیاره بیتن محتاجه جلکا بیتن که چه محتاجه بیتن یه بوا دابین کتن یعنی که از بری خودم هری که رخی خو که فرمان بره برگر شارستانی وی را بیتن شولی بکت بره خودت ری بره خود ری بره وی ود کتن بیت او خرابتر کن یعنی چه بیجن یعنی بتر خمگی خور بیتن بتر
0: جدی بیتن یه
1: جدی بیتن کار خدا اگه از بره خودم اسپیده اچو معرده که بره خدا دخلو دان و اکی که تک امجا پکریم یعنی او دخله یه نیزی که جاده بیتن طبعا به تزدیک هم بجمع خدا نوی دقل و دانی آن کازی ترین جه کار کری و منطقه بجمع و نه بیلت بجمع که روی بری خو او پیرا
0: یعنی بونمونه هکر اف دقل و دانه نیزی که جاده بیت وک روی بری هوا چه رین ما یانجی گوتن بوان هنه
1: رین ما مگرگی تایی نعنی توید بینی واروجا گرگ خوریتی نوکرن خوریتی نوکرن نعنی هر داخل باجری و خارج باجری جی خوریتی نوکرن ام هر بجنه جوتیار اکی جوتیار نانی مروری تین سه آموشگاری کتا آموشگا پیدای نانی ما هیا بو آموشگاری که بو جوتیارا و بو والاتی هاجی و بو کارمندی مجی مثلا بو جوتیارا دی بره خودم او روژه سه شنبه از چون مش با خودم درکتم حتی که پرتو ها چون دخل و دانتوی نزیک شارع نزیک جاده نه جاده نه نابطه مترک نابینا جاده و نابینا دخل و دانتوی نه نیکه ایجگاره دی کشتن آیتای سوره عطل بر ورد که تیخه بتیتن چوله گیدی کتن او آگر بر بوی او دی عاجز بشنی که همش دی عاجز بین یا دوی مثلا بری خودت او جوتیار بخوبید خمه اش دخل و دانت خوب بتن نه ایلا همشی بشنی مثلا تانکر که آوه بینت نو 2000 لیتر 3000 لیتر هر یکی که چند چند دونه میتوی مثلا هم دوی چند زویه توی یه دخل و دانانه دانت دف خوب بری خودت او وایره وید کاره بی او تنداف داخلی توی تین و چند یعنی بیت اواجی چاره سر کتن مثلا تاید قطعی های نهم دی بیشنی تاین ایب سر بچه و مکنم مدکه چوی جنگی گرتی کاش تکی وصای و جا و که آمشگاریه که بس از ابو کت بیجم او خدان دخل و دانا
0: بله
1: دهین یه دوی که هولاتی هولاتی این یعنی اصوی روز چومه که پرتو مگود کاش مشکلی ها چو شوله ها چون اینا هر دیسا روز ها سیشن بیبو گوتی خود هم هست که این یعنی مثلا برای خود ایوا مغرب یا او که آموزگاری که امتحانه که مثلا انتخلاص بوین دو خواست سرکفتین با هر قطابی یکی جد خواستی که ناجمه و جا چه دی شبه مثلا جحیر ها دی بخود در که بیتن چای که نارگیل ها که دی دانیتن دهنی تشولت تشتت خو آگیری خو هیل آلویری او چو او گلک آخلتن نعنی بتامرینتن دخلو دان هر بو ویجی که هر بو والات ویجی که نعنی دی استفاده ایجید بینتن اوه یا هی نانی که حوالاتی که کجگاره کشته ناجی نارگیره چه های که تشکه دان تاره بیتا بیت تامرانتا
0: امام سال ویری بیشین حتی نه دخل و دان حتی گیجو گیا جی بیدی یعنی دیگه سرد اما ضرارت مازن
1: دست باشین نانی اوه با حوالاتی همیت که همیت بیشین یه دیده هیتن هر حوالاتی بکو نانی بر خودته که هاری کار بیتن ها که تشته که بینت الوارا اگره که بینتن یا با یکیم جی بیتن بلا جمارا تلفونی گره که بسانه یعنو که صد و پازن یعنی تلفون های بکتن آنجی بزیترین وقت چیت خوب گهین تا مفرزه که که به آگره که اوسای باسیت البر بی او چا به خاصتا وزار که خود با بیتن یعنی اوی چنه سر گشت و گذار مثلا که درد که بنو که باره خوش درد که بیتم آگره تو هر دیسا پامرینه اوه ایتاین یعنی که به ما با هر دو کار کرد گوتی
0: بله لیدگل ویچی ام بیچین وک رو ببری اوی چه وقت پارا یعنی خواه برحف کریه بو پاراستنا وی درامتی راست درامتی جوتیاریه یه حالاتیه او دی خمی بخواد تیر خواهش خواهدن لیدیسان وک رو ببری اوی پتر یعنی دی چه واشیتن چه دیریل سر وی برهمی کتن
1: برگر شارستانی هر از بودت بیجم نانی روبری هم برگر شارستانی تیمه یه درکتی نانی مزانی عبرو کجی فرمان جناب روبری عمید سربستی خوشاوه یه درکتی و دخواز عفو دخواز سرکفتن با همیاد کن که او تیمت مجی و خر بو خلکی جد کنه وجود یارا اوید که درکوین کت بحثی تیمت مد کن تیمت مجی که خوب پارزن نانی اوید چونه ری جابیال سارو بیتن امیر تو نانی مثلا سپیدا کو درد که سپیدا کو رات بیتن اون چه وقت بیتن بر خود که افت ده های انا کسیاره
0: بله.
1: بر خودت شمعه شمعه بیت سواره تینا داگرتن اوه
0: بله
1: نانی که شمعه نیزی کی وانا اون شمعه گلک مهمه شمعه رو جاک چون هر رو جا دی بو چهارشنبه چون رو بریا نبه چاو بنگه ما ول شوریا مگو در شمعه نیزی که وهن آنه اکو آف نمیتد سیاره دا این کی بچن گوته همچنه سیمیل آن دومیست الان که تو زیرا خوب که آگیره که خود نکد بر بیتوارا او چید حتا سیمیل حتا آنجی و دومیست ده چند وقت کشتن ست یعنی ده گلک وقت کشتن
0: و آگیر دمی نزانی چی ریسکاوی اگر هات لحظایا
1: دست خوش اول راستان گوته اما اولا نادی کلویره ها یا ریاضی یا ورزیشی ها اکا چین بیجنیم مگوته از ده چون شور کم بیجمه بری دایره خو او دی کم نو این کتاب فرای کم شکل سا این دیوره و بری ها مجی ها مجی لب و مفرزا و هری کش رخ خوبه
0: وی تستو پی برپسید
1: یه پستو پی برپسید کرد از چوما اره اولا گل قدر ما گرتو گوتی سر چوا جا گوت حتا 11 12 جی او وکریا شمع یار وره جا چو وقت دوید بین سواری کب دا گیرن کبا اوه پشتینگ مگوت اولا بلکی محتاج به ساعت 2 شب 3 شب جا با او زروانی خو فرای کرد بجن حرا سفر جا با فرای گوت چو وقت سارا حاج اگر و امراندین بیت ورید بود دا گیرن گل کیف ما نانی بو چی کیف آماد نانی برای خود مواطن جی نانی حولاتی جی گله که هاری کاره الویری اما تا بحثی سیاره کرد نانی که او دیت ما چود بجنه کارمند دیت ما سیاره بری چند ساله که مفرزه کامه چو ناف دخلو دانه هکو آگیر بر بوی دال تام رینتن بری خدای او دیت تیتن چو هوا عکس ساته نانی هوا باور او دی هوا بیتن
0: روی برو واجی بو
1: برو واجی بو راستان اگر هاتوا دست تو صوتان گلک بیستر و بربون حتی بس خوش خلاص کری یعنی اوهی تین یعنی بیت اوجه چا به واجل واجی بیتن و که مثلا با سلامتی واجی کرد
0: بله حدیثان برسان بشین هندک برهمیان هندک کرست هندک تشتی هی بیتن جوتیار محالاتی مه عزیز چه وور نگیریتن یا صدایی وور بگیریتن لی چیه اکوی پیتوی او برچاف ورگرن کار نین لوی جه دخل و دانی تایبت یه گشو گیای ویجا چش آمیری تو آن آبین یا هر تشتی که بین
1: که آمیره که عاطل بیتن آن در راسته هنده بیشن عطل بیتن آن گرمی که گرمیت مانی سیاره گرمیت مکینه دیو دی بیتن زی که پراو سینیتن آن مفرم فتره که بهناوی ودتن بهناوی ودتن مانی سیاره همی سیاره دینا گرم کرم که مکینه دی بیشیم برای خود شوره که لحیمین آنی مثلا شوره که اصا بیتا کرنجی اوجی گلکا فره ما هر اصا آماجار برنامه جی دست پیکی اکو پیکری که تان کرد که آوه یا 3000 2000 لیتر بخوبینه تن
0: و تا اف حالت ها بو یکو لحیمی بکند نوان جهادا
1: یه هی
0: شبر کشتشتین گلک خطره براستی
1: دست خوش نعنی یه هی بو چه یه هی نعنی او دی زیکا دی آن دی دخله دی زیکا بدریتن آنجی مثلا نو که بخود در راسه که ایجار کری نبیتن به تحت صباحی اوجی های آن وایره اوید کاره بیتا کتا مرجا بکری سر داخل دانه تالا بچیتن اوجی که احتیمان بیتا دانا نعنی او خر تشتی تو صابره تین خلطی آنجی وقتی فراوین دی بیجن زادی يعني كزار دي واكا تشاك واكا تشتشتا بيتا تشيكن اوغرك بيتا بر هلكرن بيت خارجي دخلو دانا بيتا يعني زي الشارع بيتا جادي بيتا نعم دي بيجي
0: بلا بلا بلا هاد قال بيجي يا كرام بيجين خودين اكتن لي ام همي قوا فيت برهفيون ديب كينكو ام حاضر بين اوغرك درز بيتن تورزي جرمويدا يعني تشتاكيني مستحيله دي هر درز بيتن لي بوندكو اف اوغرات كيم بنيان زرار روسيان كيم بنيان جي بزوان ديب كين ايك جاري ام بيجين ام نشي نبن بلي رودايك زور نبن بزيترين يانجي باشترين ريك بو كنترول كيرنا اوغري چه برپیتوی هبیتن یعنی بیشین چه بهت اکرن ده هینشین زیتر وی روی دانی کنترول کن بونو منابه جهه که دخل و دانی آنه و سایلو یکم
1: دخل و دانی دوشنه که سیاره یا آماده طبعا ویره مفرزت ما دانای نویره که ویره مفرزه مشکل مفرزه مهی یا کامل اکو جارم سیاره مازنه که آفیاته این که فوه نیزی کیوا بیتن که آگر هکه بر بویجی دیکیم ضرری بینید مثلا مانی بری هنگی اکو جار بجن آواری تخوید کرین یا خو آماده کری یا خو درست کری که تشتکی دیجی الویره هی که آگر خو هکه خدان دخل و دانا و مفرزت ما گل اک پیک کن یعنی چا بیتن یعنی هاری کار بین گل اک کده مثلا چجی طلب کد و گوی خوب ده توا
0: بونمونه چجی دا خواست گوی خوب
1: بشت تان کرد که آوی اما گوتتا 2000-3000 لیتر اکا احتیاط اونه برینگی مگوتتا فوهیت آوهیت کیمن او سارا شویر مفرزی بچیتن اردکی دیر که آوه بیتا داگرتون و زوریتا و تو بخواد بیشی داگر بر بیتی مثلا انزی کابرتی بس تانکر اکا 2000-3000 لیتر اکی مثلا بین تاویری بشتی چلخین بی نهی نکی نکی آمیره کتا یه سیاره مثلا یه ترکتری شکار کفتول ویری لخین بی نکی خور نوی مانه خول ویره اوجده خور نی خوتن او سپیدی زیکاچوی که اون نشارت تشتا فراوینه گلت مینتن فترکا درش دیمیتن او دخلو دانا او جیا هی که او تا او مجا بکرین یعنی مثلا تو دی بیجی ویت اواد شورتا و تشتا خراب کار بینید بز آگه نبر بیته
0: دیسان ام بیجین هبونا ریکا هین دی دا خوزی شوا کن بونمون هندک ریکا نو برا خدا وکن اجبر ترون بلا گشن و آیان شی افرین مایل دفو بخواه نو ویچندید کن
1: او ام تا آماجا پیکر که خولی تین او کرم هرش روی بر یا برگر شارستانی با تین او کرم مثلا نابینا دخلو دانید یت برادر کی دیشن یت گ برادر کی کد او دی بهتا کرن که ان بجنه یا اوگری یعنی
0: خطا یان
1: ریکا او اوگری کو بجن داف اوگری کو مازم بیت نچتا نافی دیدا یعنی داف چتا حتا
0: کی
1: نو برکی داس خوش نو برکی دا دانشتا رخیدی نگهتا دخل و دانت برادر دی آن داش با مازن نبیتن و که گلک خارجی از اون تو چه رخ فیدی و را دومی سوارا تا پانزی خانه دیتیم برای که و نعنی دخل و دان و روژه که اساتی دخل و دان مدیتن نیزی که پانزی خانه که مرفته تش دومی از دست راست دو پانزی خانه سی پانزی خانه یه لویره دخل و دان که نیزی که بوینه خوی بدیواری و یه بدیواره پانزی خانه و اوه وید خدان پانزی خانه خوب بهشته گواره برا اوه دخل و دانی بلاج کلیب کرد یعنی سخت بیریه که لیب کرد نکو اگر بر بیتا دخلتا خود نکت بیت پانزی خانه جی اگر بر بیتی گل اکت بیسرون یعنی هر دو پانزی خانه است حس کم پریکا رادیو یا برکفتی هیم بیجنی که ام جی کم هر بیجنی جی هم راست این مگوتی جی با اوی دخلو دانین یعنی وی پیش و پلخی
0: بله اول
1: بر سنگیت پانزی خانه
0: پاقش کن شوید
1: بیتا پاقش کنن اندی ورزه آگیره بجن ورزه هاوین ورزه یعنی آگیره
0: بله.
1: حتی اف ورزه بسرمه و پهمی والات یا بسلامتی بجت ان شاء الله
0: بله براستی جی یعنی امد بینین حتی هکر گهداریت مهت عزیز شنیزی کند زانیاری جی نملی اکه سردانا اکاونت برگیری شارستانی بکن پیجه و فرمی دی بینن روژانه اف تیمه افسر و کارمند و پولیس برگیری شارستانی الوان جهاد گرن تای بجی گلک و نادا کپوینه جی تیتا دیار گرن دورو برید بونمونه ماتورکی که رب بینن یه تانک دغازنه و کی جناب سیدای بو ما بحث کری یه پانزین خانه کو جن هر ما ترسی دارم پراستیجی یعنی پیتویل سر خدان این پانزین خانه یا کارمند این وان پانزین خانه اب خواه هستو پی بر پرسات یب کن نه ایله همی گوا بونمونه تیم مکل هنداف سر وان بیتن بو سلامتی خواه یا حولاتیان یا مال خواه چنکو مالک مازن یه توی پانزین خانه دو های وان دورو برا ما موساکل ویره ام پسیار کن نزیکی چند متر افگیایا یه پاکش کری بیتن شپانزین خانه ده شما ترسیه دیر
1: بند پانزین خانه تو نشه بیجی چند متره بس امد بیجین که الان چند یعنی کمترین سی متره پنج متره که و صاحب دیر که بیتن تو زی بیجی او دخل و دانا او هر بوه باشه
0: بله
1: یعنی مثلا که آتا آماجوه بکری آبا رکا کپرتو
0: بله
1: یعنی بار بکن چه بیتن نیف متر آم متر که اوه گلک ها که بس برای خدا را خیلی شاریا گلک ها باشه که ترکتر که اینا گستنه داینه نیزی که سه متر ها چار متر ها برینه بهتر جی نیزی که جاده نه نه ام بجن کلویره که طمعه انسان نکتن بلا بیچه که گستنه که مثلا سه چار متر ها بین تایی وستر جاده بویی جی باشه و بومه جی باشه نه نه دا فایده استفاده که کبینتن شوی دخل و دانی انشاءالله
0: بله هر دیگر ویشی هم بشین اف همی مفرز تینه چی کرن بارم نیزی که بیست مفرز ها جانا بیتا آماجه دا بویه لی اف بشین توزیع آوان یان دا بشکرن آوان بونمونه سرسای لویا یان جهن دیتر یان دخل و دانی اولی دی جدهایی هبن یان جیل هر دو کادی وکی که نو دا بشکرن السر چاف دیری وکی ای که
1: بله که افتنا تا دیاره افتیتن سر دو بشا نه بشه که کادی کنگی تا بالا وکرن که مفرزیت ما هید دخلا هندی فرقه فرق هم دی بجنی دشته دشته که فیدیه دومیسه افتی زیکا همزان حقا ولی در زیکا گرمه هم دی چین رخی مانگش که وارا مانی بریش دخله هید در بحثی بر نگرم کلویر مانگش که وارا دخله حتی شویدی جل خندالو که بارانی تاتیل
0: بله.
1: اون یعنی هر دی بجن که دخل و دان تو هشتا تارن چه دویدن او که تی داشتون نکنه یعنی که دری نه تا چهار روش دی پنج روش دی چه بیت تأخیر بیتن یعنی اول دیو ثابت مفرزت ما کلویره چه بیت یه دشت زیکاب در کبن اول تا کرم کری گوتی مثلا یه شاریا و یه سید که اون یعنی اول دشت هم دی بیجین حتی سیمیل وارا جی چه بیت در که اول مانگش که وارا نشرت از بوعکا دی بیتن چه بیتن دوز بعدی تو نشی وای بیجی که مثلا اول ام نزانین
0: بچه ها بیتن هوایی دیفندیت مینید
1: دست خوش یعنی یکی از امریکا ام امریکا خو حاضر که در که باران ها دروژه دی
0: راست
1: اول دی مثلا ام چه بیجنه تن یعنی دی وکشتنه
0: وای
1: اول دخلو دانان دی ویره زوزانن ویره بیجن دشتن بلی. آیا فرق های
0: بله. بله ما نوان تیما برای سکرم بیشین تای بجی جهن سایلو دشتا ام بیشین 24 دمج میریه یانجی شفتن وکی دوام دیتر بله. هر دوام اکا دیتر تنگیرن بله. یان دهه نگیرن بله. دی چوا بیدن آن ده جدا یک ها بیدن بین او دوام بر سایلو اکی تیتا گیرن و جه اکی دیتا گیرن
1: سایلو تو نشونو که بیر بیش سایلو اول بتا دو بش سایلو وی وقتی اکو دخل دان خلاص بن
0: تیتا عمبار گیرن
1: دست خوش مثلا نو که گلک تریل آمید بینین من تا که دیتیم نیزی که چار روزا پنج روزا تریل یاد سرای دا افا فقط و بوی وقتیه که تو دی بیجی نعنی وید 24 ساعتی او خوی دیجی 24 ساعت نه بس یه دیچا که مفرزه تین هر پنج روزا لوره پنج روزا مال مثلا آنجی ده روزا لوره ده روزا مال اوه چهار دی بیجی
0: بدیلی
1: وای فعلا مانی از دوش متا که از نم نگو تا 24 ساعتی
0: بله.
1: او مفرزات چه دویرین یعنی هر 24 ساعتی نه او تنی برگری شارستانی خیر 24 ساعتی
0: بله
1: یعنی خوره و بری ما عمید سر بست یعنی اوی 24 ساعتی یعنی اکر تو بینیس پیدا کو تلفونی بود که این با دی بریده خود که این یعنی او بریده دویشیم
0: بله
1: کارت کتاب تا پست کتاب تا کلی رهبری ولی چون درکت این سر مرکز ها یعنی سپیده زیکای درد که بیتن سپیده زیکا ساعت هفته کابجا هفت و نیوه هشته سر مفرزا سر
0: مرکز های درد که بیتن
1: کارچو و شوله هیا چه که ماسیه دابوا بکن شب تلفونت کن که از الکمپا دومیست دی تلفن کن جماعت ولی سیده رهبر نوکش بیره چوی و چه خلمته و چه شوله هکو او شورید که دی کیفا میشید اجدی وی شوری که
0: بله.
1: که مثلا اجدی که تجیع و با که معظف فرمان بله. بره برگری شاستانی هر هم دزور نسار او تا گوتی اولی 24 ساعتیه
0: بله.
1: از ده روژا مثلا دلوی رو بید ده روژا دی چید ده روژا دی هنده ده نویری ابا سالوی ابا تا گوتی منم گوتا تا کافنتا دو بشه او یا سالوی او دوی وقتی مینت نا وقتی اکو عمبار کرنه او تا کرم گیری گوتی او عمبار کرنه او دخلی اکو دانو کنت عمبار دا طبعا او ویت مفرزه نشرت دو مفرزه بن ویریجی ما مشکله که های مشکله چه های سیاره تریله یا راستی هم بخوی ها دیتی نیوه که تریله که او صندوق اکا هین یعنی صندوق اکا هی که تشتاویه شیوایه که ترمزه که چایه چه دشته که دیدان تاویره که تشتا خو خودتن آنزاده خود خودتن دید مین نت سرای دا
0: بله
1: اکو مین نت سرای دا که به تینید بید برسید بیتن سار خونا هل تاویرش نیکب تا خارنگه هی که بخود اب زوری تاویره نه مین تاویره اوجی خود نکت آگر بر بونه که ما اره او شوفیر اوی سیاره داد نویتن یه مرتاح هوا که اوی ما طبعا نه مثلا شوفیر که کشن سیاره نه خوشه مالا دی بیجین دیت یو واستیا تاندی چادان که هلال کری تا این تشتای پرمزا کاو چی دشتا هلال کری گاز اج بر سارا وی چتن خود نه اگر بر بو
0: راسته
1: هکی اگر بر بو هکی دی بر تا دو سی جا بخور پانزین گازی ویت هر متی مک جا هیجی کبو سارا جی یعنی اف اف تا په مجا پکریم او تیمت مې به در کنه وت خولا وت کن بری چند اکل فیدی جمعا عمید سایتا و کلویره دو در کتن چون ایره که گوتی شیاری واسه آره بنه کتین اویره جی وید مفرزر کل هاشواجی هبن و هاشوا دخلو دانا بن اوید انبارا دا
0: بله ما مستا دستی تخواج بن بله گوداریم خوشتویم اف زانیارین برس رپید رو امجد جودت بو ما بحث کد هیوی دارین ام همی گله که بخم فور بگیرین اگر از تو نجو تیار بین ما دخلو دان جی نبیتن لدلی ما بدخلو دان حالاتی ما ببیتن اگر ما او جی نبیتن اف گی جو گی آیا کنو کشین کاتی اکو گلک یا چه بوی سپاس بخود اف سالا باران این گلک هاتن لی اودی بیت اگر گی جو گی آجی زور بیتن و تا ریدانین آگیری جی ام برهف بین اگر درز بن لی ام چین اف ریدانکی بن یان جی حتی را ده اکی نبن اگر هم همی تاری کار بین بونمونه هکا بچیکترین تشتف رو که هم بحث بکن هیوی کن دل برای ما شوفیر جیش منه مینیتن لی هاویتنا قوب که جگاره گلک جارا ما مستحبه بویا صدام هنده کو دونه من زور یت عردی دخل دانی اینگی شدی های بهن اصوتن لواجی هیوی دارین هیوی دارین کمت آموشگاری هندی چی دا بردوام اما دناوا رادوی دناوا مالپر تایبت برگیری شرستانی دا بلافت کن قوب که جگاره خواه نه هاویجه در وی ام بشین جامع ترومبله یان هر ترومبله دا تو بشه نکشی اگر تکش آجی شیار ببه شنده اما اکسر پا ویجو بی هست که دی فوی ترومبله دا چرید دادن چون که ورسی گرمیه یعنی چه ریسک گله که بجا که قوب که جگاره بید پلاوی یا گش بیتن هوایی که تیتن افجید بیتا اگر هنده پراسی جی ریدانین گله که تمازن درست بن بردوان بلا افهلا ساد و پازداد گلته بیتن ریدانه که نبجه یا بچی که یا از دشم کنترول کم وش دستی تا در که بید چون که تونو زانی لوی دمی هوایی چوا یا جهته چوا یا اف سیاره حتی تیتن گهیتا تراستن و که هر جهه که بنگه یا مفرزه دانا یوان جهابین که پیش بینی تیتا کرن خود نکت ریدان درست بن یان داره که وایا نزیگ بیتن لی او همی تیرانده نا که تکم منو تا هجداری او روشن بیریه نبیتن او هستا بر پرساتیه نبیتن ام نبینه اگر که ریدان درست بن شبر که هر دمکی هم بیشین بلا نبینه اگر ریدان درست بن او پا ریدان درست نبیتن اگر ها توش نشکه که و درست باشی هاری کاری و همه هنگی ها همی لاناد گلک ده افریدانه هنه کنترول کرن

0: هولاتین هجا آگه دار دیگین. لسنور سیمیلی هیلا گرم جورا کنترولی 115 لهمی جهان های تور گردن. پیتویه جمارا بینگه سیمیلی به تا بلاف کرن لسر جوتیارین دوره. 0705-162-2505 هوشداریش ریو بریا برگیری شارستانیا دهوک هولاتین هجا لوید همی گشت و سیرانا بو جهین کفنار و چولوچیا هشیاری همی جورین چکو تقمنی و بومب نپقیب بن و جهین هوا شارزایل سر نبید بیزانیاری هادنو چونلی نگن و هر آماجه اکا هشیاری ها چکو تقمنی و هوا دید یان پاشماوین تقمنی این کفنار بید استکاری وی جهی به جه بیلن و پیواندی پیلا گرم یا صد و بازده بکن.
1: بله برس رپ درو هم جد جودت بر پرسی کم پا دومیس کتود گلمه دا بای ادوان همی خولکان دا و بردوام جید ارکی دانه و وانزانیاری ها پیش کش دکن هم سپاسی ها هواد که این لیدی سانجی هکر بوما باشتر رین ما و شیره تا پیش کشی ما و گهدار ما عزیز بکی بوهنده تای بجی افا امی برف ورزه بحار هنده ام بشین ناف براوی و یه هاوینی گلک نمایه لواجی گیشو گیا گلک سرحل دای دخلو دان ایدید کفته دان گرد ناخواه یانجی بهی ناخواه دیهیدی ده شیره تو آموشگاری انتا چبن داکو سروشت ما گیشو گیای ما دارو بار ما گیاندار ما السر وی عردی بسلامت بیتن وکی گلک جامدیدی خودنکن ام توشی وان

0: ريدانت مظن نبينه بقى
1: بلا هر وصاش بلي داخلو دونا كابا غوفينا جا ومشغول بكري كا مثلا بوهارا وغوفينا افا ما هاي سيرانت ما اكو شنا عردكي كا اجرى تلك نوانين شولي ما قالكم سيزدا بوزا شول ما يتم بس شولي كا اجرى فر شولي اجرى جيكا كا كوش نوير سيرانا كيت كان اجرى كيل كان كابو زاد خو كا اجرى كو صاب شافيت كان دجارا صار بيتن ما شاء الله حتى نو كاجي صار بشافي بهتا طمراندم يعني او اگر بهتا طمرا خاصة برای خود اینه بچی که آف نو که گره که مشه بونجی هر ما بشه که ایجی نقوموانا این قوموانت مجی اوجی بشه بروش کار خودم طمرینن برای خود اینه بچی که تو آت نسیار دانه اوجی ها اینه یعنی گره جارا نقوموان و دبیشتن اف بچی که مثلا عده کی برزه بویجی تسلیمی وی گندی کری آنجی گره چولی تو سایته اینه یعنی که و خب اپا راستنه همیچ تا آزاد هم ده بحثیم حیوانات اکن کنو که مار کدی بشک اوجی اوجی اهی کدیم شب نف سال خود زانتم که مغرب بیتن شب بیتن اوجی هر دیسا چاوار زارو که یاد بیتن و چاوار خود واجی بیتن کسی هاره تو درگی سهاره تو وکیری بین ما بری بار بو پیرار به هر ساد دیسا رخه باروشکا سعدینی بو الویره بو مارا که کچهت پی سیاره که دا درگه توی سیاره وکیری بون و تشت خوید سفره اینانه خواره درگه هلانه وکیری مارا داخل بوی سیاره دا بوی بس الحمدلله هر او دیامه نوچا بنگه مه مانگیش که چویره درخستو الحمدلله بنگهت ما و کم افرزت ما خراب شب و روش الهمی عرده و ام خلمت آقای دانا 24 ساعت ها کجا را بیشن جناب برای و بری هر گاف باید بیشتن ام و هین و هم همی پیک وب خلمت ها ویغ والاتینا انشاءالله بسلامتی بشیتن افاوینا سر مخورا
0: بله دستی تا خوش بنم
1: هتواجی خوش بن
0: زور سپاسیتت که این کتود و خلقی جداد گلمه دا بای رپید را امجد جودت بر پرسی کم پا دومیس رو بری و برگیری شارستانی ها دهو که کوب صدان خول و سمینار و اف بابت این هجداری پیش کش کرنه حتان و کدیسان بشین دین جدا جدا و لگریان و ودیتن اینوان بردوامن لو ماجی ام بفرد بینی کساتی نوسا همی گلک خم خورند برگیری شارستانی دا لهندکا پتر بسپوری های امجی تر خلکه که دا بشین پریکوان باشترین زانیاری و هردکاری برگیری شارستانی پیشکشی هواین هجاب که این گلک خوش های بون دوباره دوی میوان داری
1: این زهر بسا سرکفتی بین ام ممنونی تو این ام سپاس یاوت که این بوی برنامه جه تر بهای تر قیمت بیتن هر اثر کافتانه بی برنامه جه خدا اسم ممنونی گلک سپاس
0: ولی گهدارین خوش تفیم ام دی بردوان بین ادگهان دنا یا پی تفی دا بو هوایم برس چپریکا کن گیریت روشنا موانی بیتن گو بردوام اشلای برگیری شارستانی تینه کرن پریکا برنامه وی آوائی بیتن پریکا هوشداری و سمینار و خول و بشین هر جهه که یعن هر سازیه که جی گو بردوام هنه لید گل وی جهی وی دارین هین جی تاری کار بن وکی مهوان مجی آماشا پیکری هی بی دارین هشیار بن الزاروکین خالوان جهان هشیار ببن جهر تیگ و دانکا ریدانیت آگیری درست کتن چونکو وی ورزی پتر ترکیز هر اگل سر ریدانیت آگیریه جهه کو تو زانینه یه هاری کار برمای کلوی جهی نسوشه اگر تا کم کرن گل خاراکه یان تا گشوگی های خود ری لویره نسوشه هزراهن دیب کل دورو بری تا چوایه یان کشو هوای چوایه هوای که پلزه نه پلزه دوبارت که اینه وجگارن خواهشیار بن گنجیت مکو ام بیشین در کفته نکا یا سرگاوه ام بیشین سفریت کن هندک جرا ده چنگ انجک جهه که روی نخاره آگیره که بچی که زرکنده کن لید بیتم گرنگی نور گرن و یک سردمش شویلی راد به نهی تاوم راندن اوجی ریدانا کو دیفخادا تیلیدن هیوی دارین همی لایه که ام همی هست برپرساتی یا آخ و ولاد و جنگه و سروش تخواه جوان کردستانی بکن هست مرواتی یا مهمی ها بکن و کردستان ها یا پاراسی و دیر بیتن جر ریدانن رزو سلاویت من قبل کن بر هفکر و پیشکش کرا برگیری شارستان رژی نهلی الکنترولی ککی رایان محمد و سوشیالیجی روشیار امیر
2: هینیه گهداریا رادیویا دو گتکن

0: همو پیشاتات گل هودای
1: راز گویو پیام راز درش میمیا
2: پرا هف گهشتن اینه دناز برا حولاتیان و دست حالات دا
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میا
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چاوره مبنید.

رادیو دو جدر بیگه ها دنگو باسن رازگویا دریجا دنگو باسا دهیتا پیشکش کرن.

0: مکتب رخستنا پارتی و لقه ایک و پارزگار دوکه جدا جدا هفخمی خوش و با مالبات و کسو کارین قربانین ریدانا دوکه نشادنه. 625 پارتی عردی لپیدیل سرپا فرمانبر و خانه نشینان حتن بلاب کرنه. مهلتانی شوفریه دی بیتن دولتی و شانده های لولات دیجی به تبکارینانه. با روژا دوی بستوالا بر همین سپیاتیا لسیمیل اپریوت چیده.
1: دم باش مکتب رخصتنا پارتی هف خمیا خوش بو مالباتو که سوکارین قربانین رو دانا دلتزینا دوکه نشاند داد که اواتا قیوه بخمو دلگرانیه که مازم و نوچه گیانج دزدانا چار گنجین زحمت کش بناوی ریان سفر علی، امید تحسین حسن، سیزار شعبان علی، زیاد ابراهیم علی گهشتما که بمخابنی و دمی کاری دا رو دانا که دلتزین دال دوکه گیان خوش دزدان امل مکتب رخصتنا پارتی دیمکراتی کردستان لب دینان سرخوشی لدای کو بابو بنامالو همی کسو کارین وان گجن خوین خوش تی وی دکی خوب با پشکداری خماوان زانین جو خدای مازن و دلوان خوازین گیان وان گنجن رجبر کو کت حلال به بهشت خویا برین شاد بکتو صبر و هدر بدت مال بتو کسو کارن و درستو حوالن وان ده همان دم داد خواز سلامتی مو برین داره و روی دانه بناوی فرهاد خالد اسماعیل دکین او آماده بنا خوب و هر هاری کاری کپی تیوی نشاند دین.
0: لقیه که پارتیجی پیامکا هبخمیه آرسته مالباتو کسو کارین هر چار قربانین لیگ جی پروژن آکن جیبون الدو که گیان خوش دزداین اتگته. سرخوشی لمال باتو دایی کو بابو کسو کارو حوالین وان گنجین پریهی بید کین خوب خدانین به کارسات زانینو دپشک دارین ادوی ایشو آزار گراندا یا کو کفتیه سر دل مال باتین وان. جه خدای مزنو دلوان هی بی خازین کو گیان وان گنجین خدان کدو رنجبر به بهشتا برینا خوش شاد بکتو صبرو هر

0: جبونه لپارزگاه دو که رویدای کوبوی اگره گیانج دزدانا چار والاتین کره کار بناوین سیزا شوان، امت حسن، زیاد ابراهیم و ریان سفر زور دل گران بوینه و هلکف تخمناک و بهیداری و سرخوشین خو آرسته مالبتو کسو کارن قربانیان دیگین و جو خدای مازن دخوازین جهنوان به هشتا برین بیتو دخازا سلامت یکا بلز و هفکاره وان فرهاد خالت اسماعیل دیگین که ده همان روندان دا بریندار بویه.
1: وزارت دارایی و آبوری حکومت حرم کردستان را گهاند لیست موچه هیبا گلانه و ترازی پیدا چونه یا هیبا چار بو بغداها تهنارتن و ابرو روژا پنجشنبه را دستی فرمانگه ها جمیریاری یا وزارت دارایی عراقی ها تکرن. وزارت دارایی حرم کردستان درباره هنارتن دهات نپترولی مها گلانه جی بو بغداد بیجیتن او بابت گریده راپورتا ترازی پیدا چونه یا حیوانه یا حتی دمایا حیبا گلانه و هنارتن همی داتایان جیکن جمیریاری بو روبر یا گشتی جمیریاری دیار نابیتن که دهات حیبا گلانه چند و چنجی پشکا حکومت فدراله. بوزانین عراق بریار دایا بو ججنا قربانی کد کبیت 27 و حیبه موچه همی فرمان برو موچه خوران بلا بکتن لی حتی نوکه چه بریار السر خرچکنا موچه فرمان برین حرم کردستان نهاتیه دانه.
0: زیروان تمو برپرسی راگهاندنا با جیروانیا اکره راگهاندیه که افرو لپرزگاه دوکه به سیستم کمپیوتری ده هزار و سی هدو پارچن اردی لسر وان فرمان بران هینا بلاف کرن یعن لسالا دو هزار و دوازده رازی بون ورگرتین. زیروان تمو اما جاو به هنده جیدا پروسه بلاف کرن دیا بردوان بید و برهوین تمام حاطی نکرن که هزار و پینصد پارچن دیجی بینا بلاف کرن. اف بلاف کرن دی جوان فرمان بران گرید یعن 26 خال و پتر هین. محمد رمضان سروکه با جیروانیا فیدیجی تایبت راگهاندیه که افرو ده 5625 پارچن اردی بسر پیش مرگن و فرمان برانده لسنوره با جیروانیا فیدیه و لقار گنده با زلانه هنه بلاف کرن.
1: الدور پروسا بلافکرنا پارچن اردی جی دکتور علی تتر پارزگار دهو که راگهاند که هجماره که دیا پارچن اردی الدهو که حتنه بلاف کرن.
2: افرو 6706 پارچه زوی دهن پار بکرم 1032 پارچه زوی باجر آکره 5649 پارچه زوی سنور باجر وانیا فیدیه و 25 پارچه زوی جی که پیشتر شاشی یک چه ببو ناوه مجموعه که کسا که پیویز بو بری دهات بونه پار بکرم شاشی و ناوات بونه پار بکرم که او شوشی دهیتا راز بکرن اوش دی پارچه زوی آور گرن اب پارچه زوی او رو دهینا پار بکرن یعنی حتا نوکه ده بیتا پتر 13000 پارچه زوی یطاتی پار بکرن سر او کسی پرو رزامندی های او رو ده تقریبا او رزامندی یت گوین یت قضا آکره ده بیمایی های و انشالا مل بره ای با شش دا دست بیبگین او رزامندی یت نی سنور آکره ول سنور پارزگاه دو کجی یعنی یک باجر دو کجی انشالله بوش با بهت اف رزامندیت گوندیم دیمایی هیلو دید گل داد دست کن پار وکرنا پار جزه ویال رزامندیت نی و بو هیوا شش ملبره دیسا انشالله پتر 5000 پار جزه وی دی کار سرته تکرم که اوش بین پار وکرم کار که شوان روژیش لای حوالت ما برادرت ما شاروانی ها شب روش جامعه رای سرشولد کن که پارچه زوی رو برهفت کن.
0: روبر کچو کچ برانو برسدانا قیرانان لپارزگاه دهوکه پیردهان خدر را گهاند. او آورین انفالان ین سال 1988 آوری ترکیه و ایران بوین دهن قربو گرن.
3: براستی او کسی پنابر بونه با ایران و ترکیه روبری ما خود ناوی خود تومار کنه لوی وقتی دست پی که هیوا دوازده بریار کهات که هر کسی سر و خیزانگی پنابر بد بیتا وقت قرابو کرن گجمگی 20 میلیون دینار لوی وقتی تقریبا 1043 خیزانه مفادار با انکوور گردن او قرابو نخوا پیشتینگی ودید اف قیران دارایی هات و داعش هات و ظروفت آبوریشی زور خرابونی حریم کردستانه و پروسس قرابونی هات رواستاندن نها او ناوید مای ریبریا مای تومار کرین مافیوان هر دی مینیت و گوان دی او شی دی قربو خور گرن لید مینیت

0: جيف ظروفي حكمتها هريمة كردستاني هر وقت جي ظروف داراي باج من أو جدينا قربون كرين چندين جارا سري داخواس كريا آماروان ما أو آماري ماي مجر روانا كنا
1: مهلتا نيا شوفيريه دي بيتانيب دولتي وزارت نافخويا حكومتا هريمة كردستاني بريكار نبسارك فرمي هرکاری نی الدربکارینانا مهلتا شوفیریه لدربی ولاتی و مرجن در خسنا مهلتا نیب دولتی بلاب کر. حقیقت سوران صادق پیداره هاتونو چونا هرما کردوسان دیار کر. مهلتا نیب دولتی اکثر پشتی در خسنه اتشانده لدربی ولاتی جی به تبکارینانو حتا دمی افسر بچوناوی کار پی اتهتا کرن. پیداری هات نوچونا هریم آماجه پندجی کر اف مهده تبتنه با ترومبلین تایبته و ترومبلین بارهلگرو تانکران اف خوبه ناگریتنه.
2: بروژا دوی ویستاولا برهمی سپیاتیان لسی ملی برایوت چید و بدهان جون سپیاتیان تداده نیشاندان و خلکه که زرژی قصداوی ویستاولا گریه جبودیتنا برهمینوی.
1: دکتور اسعد رکخری بستوالا بر همین اسپیاتیان لقضا سی میلی جبو برنامه چاندنی لرادیو دو که را گانده دبرا سی میلی گهشتی آستک زور بلند الدور پرسا خودان کرنا ترشو توالی
3: گرنگی بستوالا دبرین خوصا دبرداریات و که دبرداریات سی میلی دبرداریات که برنیات ناو دنگ ترشو توالی خودان کرنا ترشو توالی تایبت ماستی و پنیری و جاجی و تارد بکی البت جغرافيا والبي منطقه هاد بوكو اف منطقه جهت آستك يزور بلن و خدان كرنا ترشو توالي ليه مخابني بالبي دمائيكي خلقي خجبه في شهي دابو رخيكي و بري خدايا مثلا ساندنا جنمي و جهي و تشتين حصا جارك هادي اف جورة بيستابالات شن في آبوري جش كنبه و بادا برا خوش كنبه و بنمونة چوانيا خوش كرن و جش كرنا في آبوري اف جو تيارين مين بجدار اف روكت بي بيستابالي دا بی برانبر، خیوت، کاربا، آف، جه هکو بجن روی بریا سیمیلی و دبر دریا سیمیلی شوک ماموستا جوار شوکی بخشینن گل لجر چاف دریا دکتور علی تتر زور هفجوت یارد من همین مفادارن که اف حلقه هنه آن اف بازنه هنه کار کتن جوت یار بیتا گریدان اف کارگه و کارگه بیتا گریدان اف کمپانی و کمپانی بیتا گریدان اف کمپانی مید مازن مازن و سرانسری کردستان و دیسانه که
1: اكو بجن بوش دربه بيتا هنارتن بلي قهدر النهجه وخشت بي
2: دكتور رجين محمد جيراره وبريفترناري لبارسكو دهو كده برنامج چاندن دا لراديو دهو كراغانت كو بي تي في خل خوجت نخوشات يا خون بربونه بو پاريزيت جبر كو نخوشه كا ما ترسي داره
4: دماتو هزر بكي وان فدراكو تايخون بربون يا هاي تو وسط سرداری حالاتیت مبلا وسط سرداری گل برهمیت آجالی بکن توش بوا نخوشی که وگیرا و ترسناک حک خونه پارزی کاری کاریان خوب پارزی بگیری بر چه ماترسی سر حالاتی نابن اوی ماترسیه بو چه ماترسیه چنکی اف نخوشیه چه نشان آجالی دیار ناکن او ماترسیه بو چه چنکی اف نخوشیه ریجو مرنی های چلو پینج حتو پینجی های بس باشترین تشت وکی هر سال رین ماید ما اون هر کسک جه خو ریکارین خوپاریزی بگرته بر ریکارین خوپاریزیش بیری و دست ببکین بیریت ما خوشگید مید بیری دم دوشینا آجالی و دستگیشو بردفکاب کار بینن بخو پارستن جوی نخوشی و دا سلامت بن خوب خیزان خوبه
1: بله گهدارین خوش تبی نوکه جی هفکار ما هوگر محمد طاهر لربابر یا پولیسین پارزگاه دو که دیل مدایه جبو گهاندنا بی پیام گرین که کرم که که هوگر
5: زور سپاس صلاف و گهدار رادیو دو هوگ نوکه کن گره که روشنم آوانی های عقید مافی من سلمان ربابری پیوندی و را گهاندنی دور دست سر کنه شمرکات تو مدوارن لسنور پارزگاه دو که نوکه دی گهدار خویل ندیل دا
6: وینا اگر گفتگرنی التر کچو جنو گنجن اوی باجاری دبحث الفوال دزیه که اینکو چند تومدبار اکات دستر گرن بیشی ورخواره پیش تومدبار جلوی پولیس نهیلان اخوانم و نور پولیسگیه ها دو که وقت دستر گرن کو دیداتری بیست موبایل جور و جور جهن جدا جدا یم پارزگه ها دهو که دزینه و هر وصا 18,000 دلار امریکی و 7 مليون دينار عراقي أبض مدباران الجهن فروتنو كرنو فروتنو مبايلان دزينة الكنور قزل تيميلي تمدبارك رابويا دزينة قجمة 1000 دولار أمريكي وهروطة 2 مليون و 500 دينار عراقي ادناغو مالو ولاتي كدا افتو مدبارا جيد الديف بندي 443 جيارتين تزهوت كيا تساسات كيران الكنتري فارزجهو دهوك يدو تو مدبار رابو ينبتزينا 2 مليون دينار عراقي اجل كان كالوفالين جرام بها اجماركتا كي افتو مدبارا جيد تزهوت كيران وات نراوانا كيران بوداد جيه الهجمارك مزرعين ولاتيان الدورو برين فارزجهو دهوك پیش تومت بارهاتی ندستر کرن و بان تومت باران دزینا کلوپلن نافمال دو هر وصا تیربانو او تشتین گرانبه ها و هر وصا تشتین انکو آمیرن آزا کرنه دزینا ادناو مدرعین والاتیان دا از پیش تومت باره جید پشتی هاتی نگیرتن بان ابتوانن حکینا الدور توان سختکاری سی تومت بارهاتی نگیرتن کو تومت باره که شوان 400 دولار امریکی دیای مزخیتن المارکیت اکی سنتر فارزگی ها دروکی و هر وصا تومت باره که دی بیای 200 دولار سخته مزخیتن المارکیت اکی البیسری و تومت باره که دی جیک السنور قضا همیدی ها دی دستر کرن اویجی بیای که پاره سخته مزخیتن از هستی تومت باره ها دی دستر کرن الدیف بنده 281 جیاساین سزایی و یا طایبت اب سخته کرنه سخت مزاقتنا پاره سخته هجیه بیشین که اگر ولاتی اک ابزانیتن پاره که سخته هی دویتن نزیکرین بینگه پولیس آگه دار بکتن وی پاره اوی ورگیرتی کشکی ورگیرتی نمزیخیتن اگر مزیخیتن دویتا تومت بار و دی هیتا سزادان الکر تقای حرامکی و هلگیرتنا چکی بمولد السنور قضا شیخان پیش تومت بارها دیده دستر کرن و الدیف یاسا جماره دو یا سال 2022 اف تومت باره جراتی ندستر کرن الویر امولاتین خوین هجا آگهدار کن و حلگیرتنا چکی بمولد و تقیب پید که یعنی دو جارتی تسیزادان والاتی برکو حلگیرتنا چکی بمولد خود تاوانو تقیب حرمکی جی بود بیت اگره بزار کردن ولاتیان و گل جارا بویه اگری هنگافتن و کشتن ولاتیان اوشی توان که دیه بر وچنده دویت ولاتی ما خوشبان جوره توان پاریزن دا کنه هنه سزادان توان که دی که یا بربالا و سنور پاریزگی ها دهوکی که توان خوزوکی نه تومد باره کاتی دستر کردن جلای پولیسن بنگه سنیلان و که اوی تومد باری سنیلن 18 سالیه کمتر و هر وصا 10 سالی و 12 سالیه کارت اینان و استقلال کرن کار خوزوکیه پردتا کرن و پارتوان جوار گیرتن پشتی اف تومت باره هاتی دستر کرن دان توانا خوکیلیه و لیف بند 290 جیاساین سزای هاتی دستر کرن و هاتی روانه کرن بوداد گیه اما پره ببریه پولیسیم پارزگی ها دهو که خلقی خوی خوشتوی آگهدار دیکن او دلنیاد که این کبشه و روش افسر و کارمند دین برابری پولیس این پارزگی ها دهو که ات خزمت دانه پسکاری ات گل ولاتی این درسوز این پارزگی ها دهو که داکو بشین اف آرامی و برقرار پارزین و بردامی بدینه هر وصا اوان کسین خرابکار و نیاز این خلط هین ام آگهدار کن و او چند جرعت بن بو انجام دانا توانه پولیس و هزین دین بارستان املاحی سنور پارزگی ها دهو که جاوزاکیری تر و پیشکفتی ترن جوان و ده هر وان دستر کن و دلنیای دین خلکی خوی خوشتوی کو شب و روژا دیکین ایگدا کو اف آرامی برقرار بردامی دینه و دور سواز بو هاتنا و خیراتن سر شو
1: شکری شفیق برپس راگهاندنه لربه بریا چاب دریا بازرگانیل پارزگاه ها دوکه جبو رادیا دوکه راگهانده نابیتن هیچ مارکتک یان جهک بازرگانی به آگهداریا ربه بریه رکلام بو کلو پلو کرستکی بکتنه
7: خلبت بابت رکلام و کسین رکلام چی شفریکه و جبو رکسناوی بازاری نابیتن هر جهک سرباخو reklami bu cephe bazargani katiyan jinovitan reklam çek çek

0: زربانی رکلامی بود که به دستیاری ریوبریه. اگر پیش وقت بدن او بین دستیاریش ریوبریه ور بگیرن و هندک رن مایه تن رن ما پی به هندال دیفون رن مایه رکلام بید بو بیده کرن. اگر پیچوانای اوان رن مایه بو حال بد او جهه یا جو کسده هر دی که بنه بر سزاین ریوبریه چونکه او بو برجوان یا گشتی او درست کرن و بازار اکی رکستید بابد رکلام و رکلام چیاده.
1: دریجا دنگو باسا به هواهات پیشکش کرن جرادیا دهو که بمینن ابخیر و خوشی.

0: kurtiyên deng û basan ji radyo duhok dihêne pêşkêş kirin.
1: Mekteba rexistina partî li parêzgeha Duhokê û li qeyekê Partî Demokratî Kurdistan û parêzgarê Duhokê cuda cuda peyamên hevxemiyê arasteyî malbat û kesokarên her çar qurbaniyên li yek ji projên akincîbûnê li Duhokê giyanê xwe ji dest dayîn edkene. وزارت دارایی آبوری حکومت هرمید بیجیتن لیستا موچه هیبا گولانه و ترازیا پیدا چونه یا هیبا چار بو بغداها تهنارتن و ابرو روژا پینشنبی را دستی پرمانگه جمیریاری یا وزارت دارایی فدرال هاتیه کرنه. هجی گوتنه اکو عراق بریار دایا بو ججنا قربانی گوت کبیت 27 گولانه موچه همی فرمان برو موچه خوران بلا بکتن لی حتا نوه چه بریار السرخرچ ناموچه نهاتینه دانه. پارێزگار دوکی دکتور علی تتر ابرود کنگیرکی روژنامەوانی دارا گهاند که 6706 پارچین عردی السر فرمانبر و خانه نشینان دهینا بلاف کرنو ابروژی هجمارک وان پارچه زبیا لفیدی و لأکری حاتن بلاف کرنه. دلاور بوزو قایمقام قضا آکری جی با آجانسا خانی را گهاند حیبا بهیتن لآکری دی دست بلافکرنا پتر جی 3000 پارچین دین عردی هیتا کرنه. شکری شفیق برپسی را گهاندنی لره ببریا چابدریا بازرگانی با رادیا دوکی را گهاند نابیتن. هیچ مارکتک یان جهک بازرگانی بی آگهداریا ره ببریاوان رکلامه بو کلو پلو کرستکی بکتن. وزارت بازرگانی عراقی دمی دست بکنا پروسا ورگتنا گنیمی لپارزگین هرما کردستان را گهاندو دیار کر که پیتویه حتا بیستی بی حیبی یعنی که بیستی حیبا تموزی اف پروسا ابدوماهی بهتن. سروکومان ترکیه و سروکی امریکا دی پیوندی که تلفونی دا چندین پرسین هریمی و نیو دولتی گنگشه کرن شواناجی روشا سوریه و درشکرن آگر بسته و برهبین که پیتگا بهت یا ناتویه لانقره. گرتیادن گوباسا به هواها تا پیش کش کرن جرادیا دهو که بمینن اب خیر و خوشی.

0: في شاطات يلا هودن
1: راست گویو پیام راست درش میمین
2: ترا هف جهشتن اینه بناز برا حولاتیان و دست حالات دار
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان

0: خودکوه جمارکان دیاری کراو
1: والا آفرم صدف
2: ازانم چاک نیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
3: حدی نبیو بچی علی
1: کورا سو عباتم کر براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیبلا

0: داشکانی راستقینی بکراوا نکو دیسکاونتی فیک زوفره خود کوا جمارکان دیاری کراوا والا آفرم صدف
1: ازانم چاک نیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو بوستی
2: حدی نبیو بچی علی
0: براسو عباتم کر براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پی

0: داشکانی راستقینی با کروا نکو دیسکاونتی فیک زوفره خود کوا جمارکان دیاری کروا
1: والا آفرم
2: سا آزانش بکه و هم بده دو قباخین پیپسی 1.75 لیتر کن بکش بوب دزو اینانا بطا که 705 منیم و زحکه بره قباخش بوب دزو اینانا موبایل، تلویزیون و چندین خلاطین دی ادگل پیپسی یاری یه یامه
3: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705 225 47 74

چما حلا بجاره دنمالی نمان چما حلا بجاره دنمالی نمان متان حلا بهره پیره میرا گوپالک پیره جنا کلاشک به حب گنده مختارک هر خورت گی عقالک هر کچک گی دست مالک یه می بتنه سه چارک حچ یه نبه منبار

شمالی مال شبه بیدا خبر دام و کوزه یه خملکان بکانه بردا سر به جبالا به خواد ناوانه یه قرق و کاش شالا به یه صد و بیست و پنج رفات کد نقبا جاده ممکه به خواد ناوانه یه به نام ممکه خواد نتاوه او ده هیوان و سالانه یه شمک و

گرگی مردان خود باشه به هزارا از گرگی و سردان خود و زیتنین کار پیرا و آرام خود پیغمبر آخر دنیا سه کلام دین ماتن عدین نامان سبینه عالی جامعان دیار بکه یر بکه و ناقض مالا ما به فاطمه صالح آقا بیستو چار گره هاره همیا بکشن لش غیرا چاره که چه کاد گلولو شمان از کلمه بخته دمنام خود شفاز مالا باب مخادونه پره سر زوزانه دور مالا باب مکه چگاه خلقه ببه میفانه ملی گرید به فاطمه ظالمه ساسر حفظ ظالمه و شمانه مالا باب تمه روش کش روش خود جوده کارم.

مرا رنگی حمدانی سر ببر جگا قرجاقی پاتلی اتری نازک لی بکیم دانه هیزایا از بر دلالی که دل خود اینه یه مکه خلق و عالمش فاطمه ظالمش کباره جاگو که در ران لایقه نجام هیزایا از بکیم سعد وازن شمه بیدار بر دلالی دل خود اینم کاکلیت به ایوان و گیزایا اکه گوری بشی فاطمه ظالمه کبارش بر ران لایقه نجام هیزایا از بکیم جاده من که بر ربنا خوده و گاه برده تردقال داره انگلیزایی ماند به لولو شمان حدا بانگه

0: مکتب رخصتنا پارتی و لقه ایک و پارزگار دوکه جدا جدا هفخمی خوش با مالبات و کسو کارین قربانین ریدانا دوکه نشادنه. 625 پارتین عردی لپیدیل سرپا فرمانبر و خانه نشینان حتن بلاب کرنه. مهلتانی شوفریه دی بیتنه دولتی و شانده های لولاتین دیجی به تبکارینانه. با روژا دوی بستوالا بر همین سپیاتیا لسیمیل ریوت چیده.
1: دنباش مکتب رخصتنا پارتی هف خمیا خوش بو مالباتو که سوکارین قربانین رو دانا دلتزینا دوکه نشان داد که اواتا قیوه بخمو دلگرانی که مازم و نوچه گیانج دزدانا چار گنجین زحمت کش بناوی ریان سفر علی، امید تحسین حسن، سیزار شعبان علی، زیاد ابراهیم علی گهشتما که بمخابنی و دمی کاری دا رو دانا که دلتزین دال دوکه گیان خوش دزدان امل مکتب رخصتنا پارتی دیمکراتی کردستان لب دینان سرخوشی لدای کو بابو بنامالو همی کسو کارین وان گجن خوین خوش تیوی دیکی خوب با پشکداری خاماواند زانین جو خدای مازنو دلواند خوازین گیان وان گنجن رجبر کو کت حلال به بهشت خویا برین شاد بکتو صبرو هدر بدتا مالباتو کسو کارن و درستو حوالن وان ده همان دمدا دخواز سلامتی مو بریندار ورو دانه بناوی فرهاد خالد اسماعیل دکین او آماده بنو خو بو هر هاری کاری کاپیتوی نشاند دین
0: لقیه که پارتیجی پیامکا هبخمیه آرسته مالباتو کسو کارن هر چار قربانین لیک جی پروژن آکن جیبون الدو که گیان خوش دزداین اتگته سرخوشی لمال باتو دایی کو بابو کسو کارو حوالین وان گنجین پریهی بید کین خوب خدانین به کارسات زانینو دی پشک دارین ادوی ایشو آزار گراندا یا کو کفتیه سر دل مال باتین وان جی خدای مزنو دلوبان هی بی خازین کو گیان وان گنجین خدان کدو رنج بر به بهشتا برینا خوشات بکتو صبرو هدارو آرامی جی به دایی کو بابو مال باتین وان ببخشیده تمام دمداج خدای مزند خازین شفای پلز و تمام بو بریندار ویردانه گنج ابناب فرهاد خالد اسماعیل فریکتو سلامتی پی ببخشیده. امیدوارین ابد دو ماهی خمو نخوش همیلا اکی بیتو خود مصیبتو کووانا جمال باطن وانو جه دبرامه دیر بکرده.
1: پارزگار دوکه به هیداری و سرخوشی لمال باتو کسو کارن هر چار کره کارن لدوکه گیان خوش دزدان دکت. دکتر علی تدر پارزگار دوکه دیار کره. برودان عدل تزین یاج ایج پروژین اکنجی بونه لپارزگاه دوکه رویدای. کوبوی اگره گیانج دزدان چار والاتین کره کار.

0: آها ته هنارتنو ابرو رجا پنشنبی را دستی فرمانگه ها جمیریاری یا وزارت دارای عراقی ها تاکرن. وزارت دارای حرم کردستان درباره هنارتن دهات نپترولی مها گلانجی بو بغداد بیجیتن او بابتا گریدای راپورتا ترازیا پیدا چونه یا حیوانه یا حتا دمایه حیبا گلانه و هنارتن همی داتایان جیکن جمیریاری بو روبریا گشتی جمیریاری دیار نابیتن که دهات حیبا گلانه چندو چنجی پشکا حکومت فدرال بوزانین عراق بریار دایا بو ججنا قربانی کود کبیت 27 و هیبه موچه همی فرمان برو موچه خوران بلا بکتن لی حتا نوکه چه بریار السر خرچکنا موچه فرمان برین حرم کردستان نهاتی دانه
1: زیروان تمو بر پرسی را گاندنا با جیروانیا اکره را گاندیا که افرو لپارزگاه دوکه به سیستم کمپیوتری ده 1032 پارچن اردی لسروان فرمان برانه نبلاف کرن یعن لسالا 2012 رازی بون ورگرتین. زیروان تمو اما جاو به هندی جیدا پروسه بلاف کرنه دیا بردوان بید و برهوین تمام حاتی نکرن که 1500 پارچن دیجی به نبلاف کرن. اف بلاف کرنه دی جوان فرمان بران گرید یعن 26 خال و پترهین. محمد رمضان سروکه با جیروانیا فیدیجی تایبت را گهندیه. که افرو دی 5625 پارچن اردی بسر پیش مرگن و فرمان برانده لسنور با جروانی آفیدیه و لقار گند بازلانه هنه بلاف کرن.
0: الدور پروسا بلاف کرن پارچن اردی جی دکتر علی تتر پارزگار دهوکی را گهاند که هجمارک دیا پارچن اردی الدهوکی حتنه بلاف کرن.
2: افرو 6706 پارچن زوی دهنه پار بکرم 1032 پارچه زوی باجر آکره 5649 پارچه زوی سنور باجر وانیا فیدیه و 25 پارچه زوی جی که پیشتر شاشی اک چه ببو ناوه مجموعه که کسا که پیویز بو بری دهات بونه پار بکرم شاشی و ناوات بونه پار بکرم نو که او شاشی دهی تا راز بکرن اوش دی پارچه زوی آور گرن اف پارچه زوی او رو دهی نه پار بکرن یعنی حتی نوکه ده بیتا پتر 13000 پارچه زوی یه تاتی پار بکرن سر او کسی دکو رزامندی هی او رو ده تقریبا او رزامندی یه تکوین یه قضا آکره ده بیمایی هی و انشالا مل بره ایو شش دا دست ببکین او رزامندی یه نی سنور آکره ول سنور پارزگاه دو کجی یعنی یه باجر دو کجی انشالله بوش با بهت اف رزامن دید گوند بیمایی هنو دید گل دا دست کن پار وکرنا پارچ زویال رزامن دید نی و بو هیوا شش ملبره دیسا انشالله پتر 5000 پارچ زوی دید کار سرته تکرم بو اوج بین پار وکرم کار که شوان روژیش لای حوالت ما برادرت ما شاروانی ها شب و روش جامعه را سر شد کن این پارچه زبی را برهفت کن
1: روبر کچو کچ برنو بر سدنا قیرانان لپارزگاه دهو که پیردهان خدر را گهاند او آورین انفالان ین سال 1988 آوری ترکیه و ایران بوین دهنه قربو گرن
3: راستی او کسی پنابر بونه بو ایران و ترکیه روبری ما خود ناوی خود تومار کنلوی وقتی دست به که هیوه دوازده بر یارکات که هر کسی سر و خیزانگی پنابر بد بده وقت قرابو کرن گجمگی 20 میلیون دینار لوی وقتی تقریبا 1043 خیزانا مفادار بو انکو ورگردن او قرابو نخوا پیشتینگی ودید افقیران دارایی هات و داعش هات و ظروفت آبوریشی زور خرابونی حریم کردستانه و پروسس ها قرابونی هات راوستاندن نها او داوید مای ریوبریا مای تو مارکرین مافیوان هر دی مینیت و گوان دی او شی دی قربو خور گرن لید مینیت دی دیف ظروف حکمت حریم کردستان هر وقت کی ظروف دی دارای باج بن او شی دی نه قربو کرن چندین جارا سری دخواست کریا اماروان ما او امار مای مجر روانه کنا
0: مهلتانی شوفریه دی بیتنیف دولتی وزارت نافخویا حکومتا هریما کردستان پریکار نبیسارکا فرمی هرکاری نی الدربکارینانا محلتا شوفیری لدربی ولاتی و مرجن درخستنا محلتا نیب دولتی بلاب کرد. حقیقت سوران صادق پیداری هاتونو چونا هریما کردستان دیار کرد. محلتا نیب دولتی اکثر پشتی درخستنی اتشانده لدربی ولاتی

0: تیجی به تبکاری نانو حتی دم افسر بچوناوی کار پی اتهتا کرن. پیبدار هات نوچونا هریم آماج پندجی کر اف مهده تبتنه بو ترمبلین تایبتا و ترمبلین بارهلگرو تانکران اف خوب ناگریتن.
1: بو روژا دوی ویستا ولا بر همی سپیاتیان لسی ملی برای ود چید و بدهان جون سپیاتیان تداده نشاندان و خلکه که زرژی قصداوی ویستا ولی کریه جبودیتنا بر همینوی.
0: دکتور اسعد رخری بستوالا بر همین اسپیاتیان لقضا سی میلی جبو برنامه چاندنی لرادیا دو کرا گانده دبرا سی میلی گهشتیه آستک زور بلند الدور پرسا خودان کرنا ترشو توالی
2: اینجا بستوالا دبرین حسا دبرداریا سی میلی دبرداریا کابرنیاس ناو و دنگ ترشو توالی خودان کرنا ترشو توالی تایبت ماستی و پنیری و جاجی و هراد دکی البته جغرافیاً ول به منطقه هات بو که اف منطقه دهت آستا که زور بلند و خدان کرنا تر شو توالی لی مخابنی بل به دمایی که خلکی خوش به پیشه دا بو رخه کیو بر خدای مثلا ساندونا گنمی و جهی و تشتن حسا جارکا دی اف جوره بی سابالات چون بی آبوری گش کنه با و وادا برا خوش کنه با و بو نمونه چوانیا خوش کرن و گش کرنا بی آبوری اف جوتیارن مین بجدار اف رو که بی سابالی دا بی برانبر، خیوت، کاربا، آف، جه هکو بجن روه بریا سیمیلی و دبر دریا سیمیلی شو ماموسا جوار شو کتی بخشینل گل لجر چاف دریا دکتور علی تتر زور هفجو تیارت مه همین مفادارن که اف حلقا هنه ان اف بازنه هنه کار کتن جو تیار بیتا گریدان اف کارگه و کارگه بیتا گریدان اف کمپانی و کمپانی بیتا گریدان اف کمپانی مه مزن مزن و سلامتری کردستان و دیستانه که اکو بجن بوش در و بیتا هنار کن.
0: بله گوه در این نهجا و خوشتی بی
1: دکتور رژین محمد جگره را برای فترنری لپارزگاه دهوکه در برنامه چاندن دا لرادیو دهوک را گهاند که پیتوی خلق خوشت نخوشیات های خون بربونه با پارزید جبرگو نخوشی که ما ترسی داره
3: داماتو هزر بکی وان فدراکو تای خون بربون یا های تو وسا سرداری حولاتید مبلا وسا سرداری گل برهمید آجالی بکن توش بوا نخوشی که و گیره و ترسناک حک خونه پارزی که ریکارین خو پارزی بگیریه بر چه ما ترسی سر حولاتی نابن اوی ما ترسیه بو چه ما ترسیه چنکی اف نخوشیه چه نشان آجالی دیار ناکن او ما ترسیه بو چه چنکی اف نخوشیه ریجو مرنی های 45 حتی 5 های بس باشترین تشت وکی هر سال رین ماید ما اون هر کسک جه خو ریکارین خو پارزی بگرته بر ریکارین خو پارزیش بیری واده است ببکین بیریت ما خوشگیت مید بیری دم دوشینا آجالی و دستکیشو بردفکاب کار بینن بخو پارستن جوی نخوشی و دا سلامت بن خوب خیزان خوبا
0: بله گهدارین خوشتی بی نوکجی هفکار ما هوگر محمد طاهر لربابر یا پولیسین پارزگاه دو که دیل مدایه جبو گهاندنا بی پیام گرین که کرم که که هوگر
4: زور سپاس صلاح بو گهدارین رادیو دو که نوکه کنگره که روشن موانی های عقیدی مافیم سلیمان رویبری تیواندی و را گهاندنی دور دست سرکنه هشمنه که تو مدواران لسنور پارزگاه دو که نوکه دی گهدار خوی نت گلد
5: وینه اگر گفکرنی التر کچو جنو گنجن اوی باجاری دی بحث طوال دیزی کن کو چند تومدبار کاتی دستر کرن بیشی بالخاره پیش تومدبار جلای پولیس نهیران طوانم با نوری پولیسگه ها دو که وقتی دستر کرن کو دیداتری بیست موبایل دور و جور اش جهن جدا جدا یم پارزگه ها دهو که دزینه و هر وصا 18,000 دلار امریکی و 7 میلیون دینار عراقی افض مدباران الجهن فروتن و کرن و فروتن و موبایلان دزینه الکنور قضا سیمیل تو مدباره که رابویا دزینه گجمه 1,000 دلار امریکی و هر وصا 2 میلیون و 500,000 دینار عراقی ادناغ و مال و ولاته که دا افتو مدباره جی الدیف بنده 443 جیاسه انتزه ها که دسته سد کرن ارسندر پارزگه ها دو که دو تو مدبار را بینه دزینا 2 میلیون دینار عراقی از گل چند کلوفل گرام بها از مارکت اگه افتماد باره جاده در سرکر نوات نروانه گرم بوده دیگه الهجماره که مزرعین ولاتیان دورو برین پارزگه ها دو که پیش تومد بارها دینا دستر کرن و بان تومد باران دزینا کلوپرن نافمال دو هر وصا کردن و او تشتین گران بها و هر وصا تشتین انکو آمیرن آزاد کرنه دزینا ابنابا مزرعین ولاتیان دا افیش تومد باره جید پشتی ها دینا گردن دان ابتوانن خوکه اینه الدور توان سختکاری سه تومدبار هاتی نگیردن که تومدبار که شما 400 دلار امریکی زیای مزخیتن المارکت که سنتر پارزگی ها دروکی و هر وصا تومدبار که دی بیای 200 دلار سخته مزخیتن المارکت که البسری و تومدبار که دی جی سنور قبض آمیدی هاتی بستر کرن اویجی بیای که پارز سخته مزخیتن از هر که تومد باره ها دین دستر کرن از دیگ بنده 281 جیاساین سزای و یا طایبت اب سخته کرنه سخته مزاقتنا پاره سخته از جیه بیشین که اگر ولاتیه که اب زانیتن پاره که سخته یه هی دویتن نزی کریم بینگه پولیس آگه دار بکتن وی پاره اوی ورگردی کشکی ورگردی نمزاقیتن اگر مزاقیتن دویتا تومد بار و ده هیتا سزا دار التر تقای هرمکی و هلگرتنا چکی بمولد السنور قضا شیخان پیش تومد بارها دیده دستر کرن و الدیف یاسا جماره دو یا سال 2022 اف تومد بارها دیده دستر کرن البری امولاتین خوین هجا آگه دار کن و هلگرتنا چکی بمولد و تقای پید که یعنی دو جارتی تسیزادان والاتی برکو هلگرتنا چکی بمولد خود تاوانو تقای هرمکی جی بود بیت اگر بزار کرن والاتیان و گره جارا بوی اگر هنگافتن و کشتن والاتیان اوشی توانا کادیه بروچنده دویت والاتی ما خوشبان جورا توانا پارزن دا کنه نه سزادان توانا کادی که یا بربالا و سنور پارزگی ها دهوکی که توان خوزوکی نه تومد بار کاتی دستر کرن جلای پولیسن بنگه سنیلان ده که اوی تومد باری سنیلن 18 سالیه کمتر و هر وصا 10 سالی و 12 سالیه کار دینان و استقلال کرن کار خوزوکیه پردتا کرن و پارتوان جوار گردن پشتی اف تومد باره ها تی دستر کرن دان توانا خوکیریه و لیف بنده 209 جیاساین سزای ها تی دستر کرن و ها تی روانه کرن بودا دیه اما برای ببریا پولیس هم پارزگی ها دهو که خلقی خوی خوشتوی آگه دار دیکن او دلنیاد که کب شب و روش افسر و کارمند دین در بری پولیس هم پارزگی ها دهو که ات خسمت دانه تفکاری از گل والاتی هم در سوز هم پارزگی ها دهو که دا که بشین اف آرامی و برقرار پارزین و بردامی دینه هر وصا اوان کتن خرابکار و نیاز خلق هین ام آگه دار دیکن و او چند جرعت دن با انجام دانا توانه پولیس و هزین دین بارستان املاحی سنور پارزگی ها دهو که جاوزاکیری تر و پیشکفتی ترن جوان و ده هر وان بستر کن و دلنیای دین خلقی خوی خوشتوی که شب و روژا دیکی نه اگدا که اف آرامی برقرار بردامی دینه و درست باز بحاتنا و خیراتن خرشو
0: شکری شفیق برپس راگهاندنه لره به بریاد چاب دریا بازرگانیل پارزگاه دوک جبو رادیا دوک راگهاند نابیتن هیچ مارکتک یان جهک بازرگانی به آگه داریا ره به بریه رکلام بو کلو پلو کرستکی بکتن
6: خلبت بابت رکلام و کسی رکلام چی شبرکه و جبو رکسناوی بازاری نابیتن هر جهک سرباخو رکلام بود جای بازرگانی بکت یان شنا بیتن رکلام چک جای که بازرگانی رکلام بود بکت به دستیر یا روه بریه اگر پیش وقت بیتن او بین دستیرش روه بریه بر بگیرن و هندک رین مایت هن رین ما پی به نداد دیفان رین مایا رکلام بید بو بیده کرن اگر پیچوان های اوان پیچوان های اوان رین مایا بو حل بد او جه یان جا کسده هر دو دیکنه بر سزاین روه بریه چون که او بو بر جوان یا گشتی او درست کردن بازار که رکست ید بابت ید رکلام و رکلام چی آده
0: دریجا دنگو باسا به هواهات پیش کش کرن جرادیا دهو که بمینن بخیر و خوشی

0: کورتین دنگو باسان جرادیو دهوک دهینا پیشکش کرن.
1: ایوار باش مکتب آرک خسن و پارتی دیموکراتی کردستان هف خمیه خوش بو مالبات و کسو کرن قربانی نوریدان عدل تازینا پارزگه ها دهوک نیشاندان. لقا ایک یا پارتی دیموکراتی کردستان پیامکه هف خمیه راستای مالبات و کسو کرن هر چار قربانیین ایک جو پروژه ناکن جیبون پارزگه ها دهوک گیان خوش دزدائید کتن. پارزگار دهوکه به هیداری و سرخوشی لمالبات و کسوکار و هر چار کره کاران لپارزگاه دهوکه گیان خوش دزدائی اتکتن و هف خمیا خو درد بری. وزارت نافخوی و حکومت هرما کردستان برای نویسار که فرمی هیرکاری نی لدور بکارین نامولتا شوفریه لدر ویوالاتی و مرجن درخست نامولتا نیف دولتی بلاف کرن. وزارت دارای و بوریا هرما کردستان راد گهینیتن لیستا موچه هیوا گلانه و ترازویا پیداچونه بو بغداهاتی هنارتن و افرو روژا پینشن بیجی رادستی فرمانگه ها جمیریاری وزارت دارای یا فدرال هاتیه کرن. سروک کمار ترکیه و سروک امریکا تپیوندیه که تلفونی دا چندین پرسن ناف دولتی کتبهش کرن جوان آجی روشا سوریه و دریش کرن آگر بسته و برهوین گوپیت که بهت یا ناتویل انقره کرن. بزاوا تالیبان و یا افغانی یا سکانی یا خیزانی پسند کر کته دا رد دتا کچانه سالی هفجینی پیک بینیتون و کوه بریاره نارازی بونه که مازن یا نیف دولتی بدیف خدا اینایه.

0: 88.5 FM گهداری بکن.
1: سلام لبنان و افدم و همیدم اتوات شاد بند دلخوش اینجا رکادی برنامه این دیالوگ جه از گدنگی کرسان و رادیو دو گشتین خزمت آوه چوان تنید از اسلافت من حکم حکمت آماده کار پشکش کار برنامه قبیل کن خلق کار برنامه ما افرودا گر ریوه بری ها گشتی باجیروانی پارزگاه ها دو که بریس اندازیار دیار بحری بریس اندازیار دم باش
2: سر شبا
1: بله کاک دیار هکم پسیار که این پروسا دا بشکرنا پارچین عردی گشته چه قناغه چواتی تا دابش کرن پروسا ابرو چواب ریوه چو همان دم دا اف ناوید کو سرتی تا دابش کرن چه ناوه کن و چوانه کرم کن
2: زور سپاس با هوارو اکی ناگه دار برای جناب سرو که حکمتی هاد بودان کو بی سرفرمانبر رو بینه دابش کرن زیده باری ها فرمانبرین کو برینی که رازماندی ها ورگید نا پارچین اردی هایی بینه دان دمی بریار در کتی باجروانی سر و بریار گشتی باجروانی ها دو که به آماده کاریت خوب کرن و که عردی آماده کن و دابش کن افریکشی بو خوناغا ششه دیس آمه پارچن عردی دابش کرن که جماره و 6706 پارچه بون لسور باجروانی ها کره او این دیل سور باجروانی ها پهیدیه او کس همی یان فرمانبر بون یان باجروانی ها کره او رس آمدید که پیش وقت این پی و پی اگجاری داوی هاتن انشاءالله هفته یان دو هفته بشتی عیده تایی ان شاء الله دی حول دین 1400 پارچه دی ماده گندی دو باشین سر فرمان برید نی اوید کو مرجین پید وی جه گردین و فرما دا گردین راز
1: بله
2: دی سال سنوری باشین فانی و پید گیبتین 1400 پارچه نوید فرمان برم اینه کو پارچه ورد نگیدین ان شاء الله واجیل دمکی نیزیک ده دینی ده این ده پارچه نردی آماده کندی او 1600 تیبن پارچه نردی سردا باشین گل بشک شیش فرمان برید که رزامندیانی این گوره خالا ده سره ندا باش کرن
1: بله که دیار دا باش کرن پارچه نردی اوانی پشتی دا باش کن قناق بو قناقی حتی نو که هنده که معاملتوان چاپ ریوه چن بو هنده که سنده ورگیرن نول تاپوی
2: طبیعی معاملی توی الویری داره پارزگی ها دو که بریار دابو که هیچ پارچه نه نده باش کرن نوی شاروانی و نخشید و همی قناقیت یا سایت ده پرینش بو هنده چی کشه چی نبل بر هنده او پارچید مدابش کرین خلک شد آنه و ها فرمان برید که نوی ها در گردی سین چن تاب بکن لیده خواهزه شاید یم حتی پشتی عیدی چاباره بین چون که تی فرمانگه تاپویه و بابا جروانی از زهده که ایجار زوریان سر هی اگر پیچه که مجالی بدنم دا شول خوب ترتیب کن و انشاءالله پشتین گه دینی بسارا دنی با تاپویه و دیشین پاسی خوی نردی تاپو کن
1: بله که دیار چند ناف حتی نو که ما اینه که پاچین عردی ور نگردین و نافت کفنن
2: نویت یادم تنیم 1600 نویت ما این روی که من ده دیار کنیم انشاءالله دیسا کار سرنده هر دیدی هاتیه کرن پدرکانی زیگه و با هرچی خلاص بیتن که و هر 1600 پارچین عرضیب دینه گل هندی داشی سر فرمان بری نوید که تازه رسامندی باتین پارچین عرضی سر تا باشی
1: بله بونمونه کسی که پیش وقت پارچه عرض یه ور گرتی و ناویید وان پارچه دا یکول 2012-13 ناوی رزمندی ها های اوه هینده نه آن نادنه اوه بسیار حوالات یکی ها
2: راستی ما کشه بو ما گله چه بونی یعنی اوش یک چه گرد که بونی هنده پروسیس تأخیر رو بچیتن یعنی بری که ما آگه دار ایدا بو همی حوالات یا چند اینجا را دامود از گرد راگه هنده نیمه بلاف کرد بو اوید رزمندی ها که بنه این پیس ناکت فرما دا گرن لی مخابن زور بی زور خلکه که دیسا فرما برا فرمه دا گرتین یان گلک می گوده وی خیزان وی ور گرد بید وی ور نگر بید فرمه دا نگرن لی پشتی هم چین سودمندی ور گردین گلک تی این مفادارم برینو که اب همی ولمتیت هم پتر دقیق بنو پروسب یعنی وقتی کشیدنش ما فا اوید موافقت های که من هین او دی ورگرن وقتی رازمان دیانی بیده ور ناگیری تر ایکی موقعی یک پارچه ور بگیری تا وی صبح من بیتور ناگیری تا با بجارا دوید
1: بله یعنی ما بستا من حوالات تکیل 2005 او بسیارا خلکی 2005 پارچه زوی ها ورگرتی پشت اینگش اداره پاریزگه رازمان دیا کادیا بوهات یدان 2011 بله
2: من دیو ات بیجت او او نوامبر نیگه کو جلای پارسگی رازماندیل یا پارسگی بو دانا پارسا هردی ها بویا بدن مرچکی پیشت ورگت نو پارسا وقت 2005 جی ورگت بیت بلا نو که موافقت جوی بیت او موافقت ابطال بیت و ادای ریتا
1: بله بسیار اکادیتر بواف خلک نوچین دیج در وی اداره حرم کردستانی و رزمندی تا این سرو که حکمتی جی که رزمندی دا بودانا پارچیت عردی بوانا اوهنه که شما گشته کیده؟
2: بگمان اوشی فرمان برید حکمت هره ما کردستان حالی ها پاله هر کسا که گوره خال و وانا سره داریده ایتا که هیچ فرقو که آزی اگنا ایتا که نابینا وادو نابینا اوی خلکی دوی که بیدان خلکی ها کرده بید
1: بله یعنی
2: هر جای که دیگه
1: یعنی بونمونه پیشمرگه که خلک شنگاریه و رزمندی ها هایو همی خالبندی جی جیت ورد جیت گرن و والبرک و دمکی نیزی کوان جی چاره سر کن ایت افرود گل ده ها بون؟
2: بگو من افرکا ما دو بش بون او همی او بون اوید فرمانبر اوید رزمندی تکه بن نین او فرمانبر بون اوید رزمندی تکه بن نین شبرند او رزمندی نی افرکا نافتا نبون
1: بله بسیار اکا دیتر اکا دیار بونمونه حوالات یکیت بیجید من چل خاله تین ازو خزانه خوب فرمان برین و نا فرم دا گرتین بشت ایک ناوی می دا گرتین اوهنه تو بیجی قناقا بیدی پابند بیتن پوان رین مایید و بیجم حوالات یکی وی پسیاریت کر او خزانه خوب فرمان برین و بیجید نیزی که چل خاله می تین و نمفادارن الوا و فرم جیا دا گرتی یا حد یا بولانی پیواندی دار اوندی تنی دی قناقا بید جگیری تن کو پشتی ججنی؟
2: بله پشتی ججنی بودمون هم گردسین دیدا باشین گردسین همی ها فرمان برد فرمان برد نینن مدفید بید خاله اتازه کن بودمون یعنی اگه مل باشی روانی اکی مه هزار ناف هبن او هزار پاشن هر دیه مه هبن دی بیگ جار هر هزار را بیگ بده اینه اگر ها تو چپو با جروانیه که مه هزار رزامندی هبن لی مبتونه 500 پاشه با جروانی ها مثل اویدی با جروانی ها شاریال با جروانی ها خان که مبر اینی که پاشه توزار گیره همیشه هبون اوید رزامندی هبن نه هبون اوید رزامندی ها که هبن هر با جروانی ها که ما رزامندی هبن که هبن لی هبن دی بری واده این پاشی اوید رزامندی هبن لی هندک با جروانی اساسا چه رزامندی هبن که هبن لی نبویه او پاشه نماده بویه یک سر دی دابش یک سر فرمان برد نی
1: بله افرمان بر بونمونه دیف کارتا نشتیمانی یعنی کارتا وی از آکین جیبونه چن یعنی جیبو
2: فر... او ناف ناف بومش وزارت آدینه و تو وقت خدا اعتماد سر فرمان گریه و اوال فرمانی هر فرمانی هنگ فرمه دارتینه بو فرمان برد خور چون اینه موافقت فرمانی وزیران هاتیه و هاتینه وزارت وزیار وزارت جلگوره وی کارتا زمیاریان ناف برای گریه بلدیه چه دار شده لیتن در جارا دا خلطی چه بوینه حالات تیم وقتی خلطی چه بید او فرمان برتید مراجعه آمدید هم دیسان نویساره که بودین راز باد که اینه بم
1: بله که گیار درگه و چندی وکیری با گلو گازندید خلکی تای بزیل بابت دابشکرنا پارچین زفیال سر اف فرمان برم پشمرگن و کسید که پابند بید آن رزمندی ها بید
2: جاره نبز بو فرمان برانوید راز

0: زمانی در یه ما همین گاو وکیلی با هر فرمان برگی با هر اولاد یکی چون که شغل ما وظیفه ما خدمت کردن خلقیه فدر یه ما همین گاو وکیلی هر کسی پسیاره که بید هر کسی استفساره که بید هر کسی گلیه که بید در یه ما وکیلی هر وقت خلط یک جه بید کو هز بگن کو قدر لیکی بیدم بر راز بگم یعنی بو نمونه بری ای با چهار دامه 2000 اوتشتک پارچه دابش کر بون 25 28 نه 29 نه ها بون خلطی یک چه ببون نه چه بون اطلی سیدا چون که هاد بون احساب کرند مفادار لی پشتی مراجع کری در کت حق بون مفادار نه بون پشتی من مفاد ها گل پارزیه کری در کت راست نه مفادارن من هلا قدر لبید مابر که طبعا پشیمه چکوان و واگیری بیستو ناس چار شو درکتن مفادار بیستو پیش درکتن راست نمفادار مابر که خورا باشی که رو من پارچه دار دیدانیل همان چه همی توالی تو اتوقتی دار گرد
1: بله که دیار پروسه دابش که نا پارچین عردی حتی نو که کل سنور ریوه بری آگشتی باجیروانی گشت نه چند یاف قناقید کت گوتیم پروسه بردوامه حتی که ابرو
0: شش قناق ما دا باشکرینه تقریبا حدود 13000 پاشن عردی ما دا باشکرینه وشتی مگودی پروسه سیا بردوامه پشت عیدی جید دایی باشش دا انشاءالله 5000 پارچین دین عردی تا آماده نت حاضرن او دی بردوام یعنی هر حیف دی شماره که دادا بشکرن بر این کشمت دامود از گیت آقای گاندن دیدار گود و افصاله دی عدده که اکشار باشتن چون که مپار شوله من هم جیری رکار ها بوین هم جیری آماده کرنه بوین گشت با قناق دخیره پارتنه همشانه بونمونه 4000 پارچین عردی دا باشین بسف سالا دا حتی ابرو که من تقریبا 9000 پارچین عردی دا باشیرین چون که امنو که بر همه وی قناق دخیره وید پارکو شل گشتی همه میوار گیرد ایشالا دی بردام گید و شما را که باشید حیوانه دی دا باشین
1: بله که دیار سروک حکمت حریما کردستانی او هر دم چی کو پیام سروک حکمت او با ام همی خدمت آوی خلکی بکنی و تای بد جی بابت دابش کرنا پارچین عردی یا پارچین زویال سر وان کسید کو بجن مرجید گرن کو خما سرکی حکمت ای هین چند دیوه پابندی و وان رین مایا بون بوی که کو انجام خدمت خلکی بید
0: بگو من او راست پادین چند آوی سروک حکمت اینا در همین خوب خدمتکار خلکی سامین در گیر مبکرین با هر گلو گازنده که هر شتش قیمت پیچه بید دی پیش کشی حالاتیت خود که اینو اربه هر کشی چه منت عمله نا که این و ویرم دوید درفت زانم جل سپاسی ها دی به سینگه ها جناب سروک حکمتی که این کپراستی پیشی اولدانت جناب پارسگار دو که هنده دا سالات بو مشهور کرین و در وزارت هنده دا سالات بو مشهور کرین امشانی پروسیس گلک به بلستر و باشتر به بین و بلدمه که کرته دا و پاشن عردی دا باش کرین
1: بله که دیار تا مدزگه هندی تر یعن حکمت چند تاریکارن گل و موی که که پروسه زیتر پریوه بچید یا دا باش که ناپارچه زوی یا سر فرمانبر و او کسید که مستحق بن
0: والله بشه و که هم تاریکارن لی فرقی هیل بینی ناو برا فرمانگی ها بو فرمانگی ها که دیتر انده جاراجی و لیت خواه بودمون از زهت اگه ایجار زیده سر هیا یان امکانیات تدفیل بردستینن لی هر فرمانگی ها که هاول دا بید و پروسه خوب ریگا پارزگی داند ریگا مد ما دنگی و گهاند یا پارزگی ها دوید که جناب پارزگاری دریغی نکر یا آماده خود در بری هر چه پیسته اما آماده این چه آری کاری مادی بن کلو پل بن چه بن و ببینه اگر اندی پروسه سب شیوه که باش و بلستر پروسه بچیتان
1: بله که دیار بو قناخا بید آن پروسه بید یا کو پشتی جشنی هول برا تگود کل گردستینی اول کی را دی حاضر کو دابش تزدا بشکر نیبکن؟
0: گردستینیت حاضرن، لاغا کردیسات حاضرن، رویا جماره که پارچات حاضرن، کلکی جماره که پارچات حاضرن، نزیک فترکاتی بایرم خلال دو هیوی دیده تا خودم سرکاتی با جروانی سه میلی دید حاضر بن و حتی انگی باشبکاتی دید فیدی حاضر بین که سر با جروانیت سنور قضا آمدی کارت تک گرن

0: البردراج ديسون، تشينا قناع هكو باش بوارم پشتیبانا دی او جا آماده بین یعنی پروسیس یا بردوام او و هر باش اروانی ها هم
1: شانی تنهایی والخان که چوانه؟
0: نه خیر تنهایی ما هرت لی نمایه
1: والخان که شاریا؟
0: خان که شاریا مدا باش شرینه هره که چود مرحله که مدا باش شرینه دیسا آماده کاری خود کن به مرحله دی دیسا جماره که دی پارچا دا باش کن او تای بتا و خوش که براید ما
1: از دید آکن جید بیر
0: سادو چل اوید که هندک چوینه شاری هندک چوینه خانگی اوشیلی پارچا وارد
1: بله کاک دیار پروسه دا باش کرن پارچین عردی کو گلک هینه کاری بود کن و جدین سروی بابتی بابتی که دیتی تا پیش بابتی خزمت گزاری با وان جید که پروسین عردی لیتی ندا باش کرن و چه برنامه پلان بوی دانا ہے
0: ما الگورشان البردست ما هم دی هاول ده این بیسا خزمت گزاری با وعد باشی با این ما هم ده پلان ده این که بشینی هم ده پاچن عردی بفروشین که پیش وقت بریار انجمن وزیران هایی هم هر عرده اگه پاچن عردی ده بفروشین او دهات صد صدی بایی خزمت های باشی رفانی ها هم دیوی وان هاولاشی ده اینجا ری گرین که هم به مرحله تپرنی شرا بو مرحله دهاتیشی ما او پلانت این اگر او بشیانی چه ما پارچین حدی فروین چه سلفایی چه بود چه بود ما بیتا تخصیص کرن که هم با دست پیب که این با جادا و که اینو خزمت گزاری ها هدی به بین و هدی هدی خلب شد نفایش با پارچین حدی بر بگیرید
1: که دیار بابا تکی
0: نمونه برینو کل شاری ما او پروسیس کر باش یا او وچ با کهات یادا باشر یک چهر باشر وانیا شاری ها انده این کانیال برده سبون و دست فتح هوا چادا کرو و دست برنا خدمات بارد
1: بله که دیار بابت کنو که گل خلی که قصد سرشت جوان کردستانی که بابت جنگه و بابت پاقجیه هم حوالاتی هم باشیروانی هین چند کاری بوی کت کن که همی پیک و جنگه به پارزین جنگه اش برکو مالا مهمیانه
0: والا یا و جنگه بابت که زوری گرنگه چون که با قش را گرنا جنگه کار تکرنا اکثر سر تندرستی و مهمیان تاک تاک کت کتن یعنی یا و جنگه با قش مفاهی با هر تاکه که دیگه این کن حکمتی دریغی نگدی عقد گری بست هنال گل کمپانیا پارکه ایجار زور حیبانت دن کمپانیا که با قش کن لی دا خواهد خلکی مجید کن هرچند در زور بای زور خلکی میاری کاره لی مخابن هنده که کسان هنه که هاری کار نینین گلمه در با پروسیس هکه هکه خلک هاری کار نوید گل حکمتی ممکنین او آرمان جمعه هی بیتا دی بونمونه حکمت نشید هر هاولات یکی بچی تا بند تراش اگه سفره که یک گل گلی شوی بیتاتن دوید هر ایل چی خو هر ایک هاول بدات هاری کار یا حکمتی بکت بونمونه وک خیزان بچی نردی آجه اکی بو خوشگزرانیه بو گورینا چاوی که ما چه مشکل اگر ظرف اگر راش گل خوب بین و پاش ماهی خوب که اینان ظرفی داب که اینان پشتا سواری داب چه بینین مال پا بینات خوبی ها گرشتی داب چه سر ری کت رئیسی تا این او هندک خوبی ها دینا چه کرن کوب کنه توی ری داب بلدی دیه ترا گدن چون که ممکن اینه حکمتیان شاروانی بشید هر شاخه که هر جه که هر عرده که دست به بیایی که گریشی پاکش کن با و پروسیس ها که یعن ارکه که مشترک نو بینا مهمی آتا هم همی پید بیه حال بوده این شنگه ها پاکش را گرین
1: بله که دیار پروژه نو که که کارت سر کرن و که روی بریا گشتی ها باشید وانیه که در انجام کار سرکی و خزمت آخل کیه چه جوره کارک نو که گشتیل سر آسته روی بریا گشتی ریکا روی بریا سر وفه تین انجام دان بو خزمت آخل کی آن اکه هندک آمار رب ده دیار کنن که حکمت سر رای وان نخوشید کنو که تیدا جیل کار و خزمت گزاری ها بردوامه
0: نولای که کمیت وادی آمار درست بردست من اینین چون که تو زنین که دام خلاص فیم در بینه لی شیم بیش مدت او پوشت بردوامن همی سوری با جروانی ها بارنا کم نیکه با جروانی یک محبید که پروژه لی نبن چون که ور که ما لی پروژه تر گرن که از بحث بکم نیکه با نمونه او پروژه که رکوا سیمیل سی جتی تا چکرن دو ور پاسه مدرن تیدانه دی خدمت خلکی سیمیلی کت خدمت خلکی تنهایی کت خدمت خلکی دوی که کت خدمت خلکی زاخو که دویتی سردانا دوی کت کت بونه مونه بیت سردانا روش آواب کت پیستان کت بیت دوی رکاد یا رئیسی او کش زاخو تیت چی تحولی ری و زختی سردانه که کم بیتی زحام کم تر لیتید خلک شد پریکی که کرتر و بلستر گهیتا جهمه بس که آتا کمتر مسافتا که کرتر سیاره بیتا کارینان معناوی او که کمتر جنگه پیز بید یعنی همین روی اکی و تشکی گله گله که باش بو دیسا ناف همان پروژه دا من مشکل اک سیمیلی اکو هر سال باران تینولنی که بردر یه زانکو یا گشتوکال که آف ورد کن بیت بیت کشه
1: کلیجا کلیجا چانده
0: چنده این چنده بله چنده این ساله چهار سری و ایجمه کرد توی پروژه دا انشاءالله پروژه خلاص بده مشکل اچ بگی جاری دی مشکل سیمیل حل بیتا و لفاوت کو تعداد چید بون دیسا برینو که چند پنج پروژه باجروانی تناهی کو ما پاشنه دی فرودون را زمان دیش وزاره دی هاتی هم ما را گهان دینه که تن پروسیس ها تن ترین که دی بونه کردون خود حسکت بینه حالا کردون با بلندر ها که چند جیبه چپ کن زور به زور ها جا دوره که نفخوی نه که گریدایش یا نا روزانه نه یا خلکی و خلاص ببینو تیم ند خزمت حالاتی هم ده بسال همی سوره با جروانی دی پروژه مهنه و بردامن
1: که دیار گلک جارات خوب اومد دا دیار کردن که بابت کسکاتی بابت پارکا بابت اوان جهت گشتی که گوت از خود گل لکی جدی سر هندت راوستم که بونمونه نح یک بید کمالگه یک بید هر باجیر یک بید چنه بیتن که پارک یک لحه بید بهنده که اف پارکانه خزمت آوه ناو چیب کرد تو چند سروی بابتی کاری هندک زانیار یابده بابتی که پارکاتا گلک خم لیت خار
0: یک شو بابت ما گرنگی پیدا چون که یک شو هلنگشی ایت کابینا نهی بونی حکمت هر امان کردستان گرنگی دار بشینگه یعنی بونو من هر چند دست نوری ما داشنینین لیا پارک سر حال دان پارک گرگو پیک که خلکی بار نتی دیو گیتا پارک ولدم دامو دستگیت حکمتی گوتی دی پارک بره ایتا چی کرن خلکی گنده پروپاگنده تیرن کدی بنا توران زام چه خلکی خرا الحمدلله چاوی خودید که بو پارک که مازن و جوانو سر و سیمای باشه دوی که جان کرد و اگر پاقش کرناش اینگه دیسا پارک اکا دیام از نوال آلو که آیاد باری چی بجه کرنه دا دیسا شوا پروژه دیم برین این که بوده بحث کرین شوا پنج پروژه ایک شوا پروژه بید مکو پاسچ نهدی فروتین ایک شوا پروژه کس کرنا او جزرا و ساتی اول او جادل تناهی مچه کرین جاداشه سی بون جاده سی بون مچه کرین لی کسکاتی تیدا نبود دی کسکاتی گل سیستم آفدانه و ریکو پیک چکن چون که گل اجاره دارتا نچاندن لیل دمی سیستم آفدانه نبیده و دارش بونه با دیسا پروژه که دیم ازن نوا سیمیلی دا تیدا چه کرین و جادید سه مترینه دو سایدن ویری پکش کاملا رسید گلدانه که روناهی و گرب تدایه دیسا کسکاتی و دارو بار تدایه انشالله سر و سیمایه نوا باشر سیمیره دی جان کرد فا گوره امکانیات هال گوره شانتی نبرده سیمه امی باباتی گرنگ برگرین چون که اوی چوبا با تکوتو چی بیاره که هم جنگه پاقش که هم نهری پیز بیتن چون که دمی او کسکاتی چید بید توزا او نارا بیدن دیسا او شینکاتی ها چید بید اکسجینی یه پیویست دتا جنگه که خلق بودن درستی ها که باشتر پیستی به اکسجینی ها
1: بله که دیار مصری که تا بحث سیمیلی که مسیریک و حولات یکی وی پسیاری بومه روانت کرد ول مسیریک یه چل برب کن
0: ببوره قطع بومن
1: بجم مسیریک یه چل برب کن بجم نحیا مسیریکی
0: بله
1: و چل برب ویرب کن مسیریکی
0: نحیا مسیریکی نسبت بابت بابت دو باشکردن و پارسین هردی آماده کاری تا تینه کردن دیشتی مرحله که باشه انشالال ویرشی دی دست پیکن ویرشی زور بای زور و فرما بر نویدنی دی دست پیکن پروشل بو ویرشی هنه لی پاسیش چی مگو دیده از نفسه هاری دما در ویدام همی آمار خل باشی روانینی همی آرام آمار با دی تا سا پراسید بیرامنین دا خوزا لی برینی دیم
1: ام گلکس پاسیا بریس که اندازیار دیار بحرید کن ریوه بری گشتی باجیر وانیا دو که هم سر بابت دابشکنا پارچین عردی پروسا دابشکنا پارچین عردی آن زویال سر فرمانبر و کسی ترازمندی هی همان دمداجی او کارو خدمت گزاریت این انجام دان در انجام ام همی پیک و خدمتا ولات خوب کین و حولاتی دوی خلکی وی پارزگیهی بکین که وکو ارکیک سر ملیت همی دامدازگیت حکمتی که خدمت کاری دوی خلکینه
0: سپاس با هوا جی زور زور ممنون
1: زور سپاس دم باش دمایی که گلکس پاس کل دمی در باز بوی ویدی دارامه یا که خلاک برنامه ادگل ریوه بری گشتی با جیروانین پاریزگاه ها دهوکی بو سر پروسا دابشکر نا پارچین عردی سر فرمانبرو او کسی در رزمندی هیو قناغا بیجی که پشتی ججنه قناغا که دیتر یانجی پروسا یا بردوامه بو هنده که افهمی خلکی رزمندی هی بگهن موافد خو که پارچکا عردی حکمت هریما کردستان پیبدن دیفوان رین مایو وان خالبندی تاتین دست نیشان کرن سنوری هر باجیروانیه که آن هر جه که که هر وکوری وبری گشتی دادیار کرن آرمان جوان همیا خدمت حولات یانه خالقا دیتر جی هر حولاتیه که گلی یا گازنده کوید سر دابش کرن پارچین عردی شیر سردان آره وبری یا گشتی باجیروانیه بکرد بویی که که پسیارا هر پسیاره کان گله یا گازنده که بیش شب گهی توان زور سپاس کل دمی در باز بوی گهدارت مبون خاطر و خودهاری کارو پشتوانی مهم یابید روشت بید روشت آرامی و آودانی بید

رادیو دور لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن. رادیو دور.

0: رادیو دوک رازگویو جه در پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه
1: ریحانی نازک ترم

0: ایشان چخیصی سانا اپو دلو خوش بو
1: اره والا برجن همو استرانه کردی خوشم ما تنزانی کس نما استرانه مشخوره نبرم
2: اره والا

راديو دهود لسر بيلين 88.5 88.9 FM گهداریه بکن. راديو دهود جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حزب که جه ارشیف راديو دهود سردانا مالپرو پودکاست راديو بکن.

زنگلی جیانه پروگرامه که روزانه تهیه آماده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال از پروگرامه دهه تب جهینا شلای در هنر سالار جلیل سوشیال میدیا سیهاد دهوگی افدمه آباش بتن گدارن عزیز لحظ جه کلیبن رزو صلابت ما پو قبیل بکنم گله گله کی خوشین کجا نکاری هاتین ات خزمت آده دا که خلکه کانی اجبی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکنیم هیویا ما آکو دمک خوش و ایپ مفاد گلک در واس کنیم هم دیبن اف بابت چین ما بابت اکی آماده کریم چید بیتن خلکین بوریج دا نه پروگرام ما بستامن یا زنگلین جیانه بلکو گلک پروگرام دیجی دا ما گلک جارا بحث گندا عشیرتا دورا خویا کری و ما هر یکی پشیوازه که آخفتی لیه به جادشی ما بابت اکی حل خستی ام ده بحث هندک مروفا که هندک کسان که این که پاشناو یه گندی یعنی باجر خو یعنی دور خو یعنی عشیرت خو یه دانه دیفناو خو بنامونه فلان کس دهوکی فلان کس برواری فلان کس نهلی فلان کس دوسکی فلان کس حتی دیمای که یعنی پشیوازی هم ده بشینه برای کنمونه اف دانان و پاشنا به هنه یه بوی از جهه بسیاره با من که آیا او چه باشی ها خواه هیا چه خرابی ها خواه هیا چه جوانی ها خواه هیا چه کرت ها خواه هیا چه مفاه هیا چه زیان هیا

0: من گوتا سالار ما پیوندی تای سالار بهش مادم پیوندی هنه کادم حوالا برای و بین دا گرگ نمینه سطح لعره اولم باشم همه هر دی دست باید گتنا پیوندی ها کم اجاره از دی سپاسی ها که آرسته هم میوان گداره کم اوین که پشک دارید گرم را کم براستیم چه روژانه بن چه جی هفتیانه بن چه جی حیوی جاره که بیتم مهم گلگ گلگ سپاس بو پشک داری و یا جوان ادگلمه دا براستی دستت و خوش بن هر هیدن او آخفتن اتوانه و حضر اتوانه و بوچون اتوانه که براستی بابت ما گلگ دولامندت کن و هیویا بردامی جی باید خوازین ده دابچی نوار گیتنا پیواندیان پسیار امد بیشتن دانان و پاشناوه گندی و عشیرته جا دورد دو هوکه و فلان و عوشید گل دا بس اما من کوید کری پسیار دانان و پاشناوه گندی و عشیرته پاشناوه خو چه باشی و چه خرابی و چه جوانی و چه کریتی چه زیان و چه مفا هنه هم دست وار گیتنا پیواندی ها کن ایکن پیواندی ماموستا داود اینس خجید گلمه دمتا باش بتن فرما
1: گالکس پاس که خلیل گالکس پاس البته اکید مقصدات بسیاری اوه یا دانان و نوان لراغهاندن و سوشال میدیای جبرکو بله جبرکو قانون قانون نوان یا حریم کردستان بگاه به نمونه دایره یا رگزنامه یا جنسیان رگی نادد کسی نف نف نف نف نویده توی بابنی با پیریه با مصانه
0: نه
1: اواتا کرم کری بله البت از پاژینل گلنده ما اوم نوید جیس چی جارب چی نوید یه دورگی به من یاسین یت چگون بی چه باجر بی بس خلک گاخته به خود دانید بس تشتای که ویدر که یکی که خلیل پراستید و چتای یک بتا کرن یعنی نوه گندی جی حتی راده که شنوه عشیری پتریه مقبوله براستی وقتی که نوه گندی خوشید دانید یعنی حتی راده که یعنی چه تره شنوه عشیرتی جاری عشیرتی چکی عشیرتا برفره وکی دی جی به هلکفته مدید بیشم سیده خلیت خودی که بس بیم جامله بیشم به نوه شنوه می پاشتری دیکنه
0: نوه تا او نوه اویت نوه چیرو کنده هاتی یعنی پراسی چرا که کل داوادی دا که گرنگید داره لازمه هم جیوه بکنه نب خود گله که خوشه ما مستاد داواد گله گله که خوشه
1: آره آلا آلا شان از این پیده هم و نوه منویه باب منویه پیرا منویه خوشه و نچه و دیه چکی حوالت میشه یعنی پراستی بگاه به وقت سوشال میدیه دا بونمونه یعنی از نوزانم اف جداهی نینه و اف گفت تایبت من دیه بیت اما کردن و همی برای دیگن و همی حوالت ایکن اره والله
0: و جا سحکه ایلمه بوتا اینویسی بشت نووه تا ایکانه ها همه بی نووی من اینن نووه پیرانه بله
2: بسیار یکی بکه همه مستاب رو جوابا مده در حشت سلام نهاتیه
0: بلا کاک سعید کرن که
2: قانون کردستان اینه که مثلا نووی من و نووی بابیم با پیره من اول کنیال عربی کنی کردی دی چون رو نوی خدانه ما مستاد
0: بلا
2: خبر سوامه بده من
0: باشه سپاس بتا کن سعید
1: خانکی های جنسی دا بله خانکی های جنسی دا بجنه لقب و حتی نهوی دیه بس پراستی ام کرد گلک کارنایی ما یعنی ویگا به تو تبچی راپرسینه که بکه احتمالا نزبه نابیته دو ساده جیش اوید خلکی ما لقبی دانن و نای تب کارنون جیه
0: لقب همال ناف کردان های تا دانان یا عراق تت دانان ما مستطب زانیاری سهر نه
1: او دانن سیدای خلی
0: او دانن
1: از عربا دا گلک با بلاغا و اوید یه ما تو زانی ناف کرداد ها مهندک لقبی تنگ گلک که مهند بنامال تنگ یه دهوکی نه بونمونه اوید کون اوانا لقب ها بونه بگاه بنامالا که های نجار دهوکی های بنامالا که های نالبند اوید دهوکی نه بونمونه اید کونن اوانا هنه بست گیمن رجوات گیمن وکی ترکیل دفن برا پتر همو نافیه و بریه
0: باشه بله سیده زور باشه ما مستا اگر تو شکل بعد دست اتحابید همشه این گوه خوب دینه حتی حوال دیجی بره بود
1: بلا بلا اما دی پارچکا کرد خوینه میشه هلبسته که چکی به دوخت و گلک نچید هر هلبسته تست خوینه میید سیده مازن معاید طایبینت بشید تخت مخمن تا جام گوان هر روشه که شیر حکا متحرفی تو هر شبه که سنگره که متحت بردان پارچکا دلی من بیده گرستان از میرم کوچکا من خاندان روگه ها دست و دوانه چار دوری من ریگر و دزن دزه مزن او دسته یه من پر کری او سایه ای من در کری حتا ویری بس سیده
0: صاحب بخوش بده ما مستم زوز و سفاسیتت که این بو بشریتش یاجوان گلمه دا گله گله اکسپاس بودن
1: دلک
0: سپاس کنید دب چینه پیوندی اکدی کاروان یه گلمه کاروان برواری دم تباش بتن فرما
3: سلام علیکم مستم
0: علیکم السلام تو خیر بسش جوان
3: دم تب همی حوالا باش بید
0: گله اکسپاس خیر بی کاروان
3: گلک سپاس او بابت تشه گرتی باش مدگیرید
0: اما دلستل تاگرد امشی ناوی تاگرد هر دو گوتم گودا
3: از شرکه هجه خلاص
0: ناوی بجا کاروان کاروان کادا پسیار اکار سوگ بکن پاش هر پسیار من اوات تا بو مد حد دانه اثر یانجی بو حجه کرن بو برواریا
3: نه بایر بکنم گلک کیف بیتید
0: گلک کیف بیتید جوانده
3: و از خوشی سه هندی که مثلا ویستاوال هش خونه کم براسا سه فراید گنده چه واسا
0: ماشالله
3: طبعت یک گنده خو
0: زور باشه
3: من گلک کیف و من گلک کیفی لقه بیتید ما مستم و از بو جوانی باشی بکردین و نه بو کریتی و خرابیه
0: زور باشه اول هم هیمه کار و نه وقتی ناوه عشیرت ها مرویان گنده مروویل پاش ناوه مروی بیتن لازم بروف رفتار و سر در یک ها درجید گل خو و پاش جوای که خو
3: پاش سپیکی خو ایک بسرمون ده دنیاسین که هم به سپاس دارمین که هم خوده هم دویم بسرمون و پاشی کرد که هم کرد رحمه پی گلدو بین پاشی هم چی نوی جا شعوب و قبایل هم چون که رب العالمین همه دون شعوب و قبایل هم دی تعارف و یعنی هم تعارف گره کدوم که این کدوم نیاسیم پغان رای که بس برای که اینجا نکو هاورکی نو بین همه پیدا بید اوه بروری او اوه ها دوسکی ها چه فرق کنینه چه فرق ما دام بسلمانون اخو دام دام بسلمانون کردو و مروفاتیش همیه مهمتره که همه دان که و یک مروفاینی هم گلک بشین او شخره مهم تره اگر هم ویب دانین اما چه جرا نه هاورکی دفمه پیدا بید و دیگر افشه و یکی جون

0: سرادری گره کدو کی.
1: بله بله
0: ساعت یو بیش مونست آوا بو.
1: بله ساعت تا خوش بکن.
0: گله دمی تا بگیرم.
1: باشه دست تا خوش بدم. زو سپاس تو خیلی بسر شوا. گله گله سپاس. کاروان برواری. همچینه باب پساری برگیرین. بزانی کان باب پسارید باروی بابتی دا. چه هیا بشت. کرم که؟
2: کرم دار امام رضی الله بوده و همی گودار ارسان سلامان.
1: تو خیلی بسر شوا. گله سپاس بوده.
2: امام سبارت بابتی دا پاشناو عشیره دا. از خود بیدم راستی جی. لهندک جا بدوی ها بید. لهندک جا جی نه. چونکه هم همین فخرت خود بین اولی که هم کردیم کردستانی نه یا دویجی که وی عشیر از بیشم یعنی ساده نوت اگر بیشه که بله بله فرمون
1: والله تفیلی پسیار اکا درست بومه چه کردیم از به پسیار آرسته تب کم باب پساری ماده مهممی خود دانی کرد و کردستانی و اول تو بیش وقتی من ناوی عشیره تا که دا پال ناوی خود ایدی هم یه خوش برای خواهی دی کرد ودرد کن بیت سبب اک بوهنده که بیچه که در زک چه بیت یا نه
2: بس خوش مون مام هندی که ناوی حشیرت از بجمت یعنی نوت ساده حتی نوت و هشت ساده اگر تو بسیار کیش جامعی ریب که یعنی یه حشیرت بیت حاش و ایهانه نه ایهانه حشیرت خود کرد نکود بشت خوزی از فلان کسی نبام یعنی با مثال هم ببینی که برادر اگه دوسکی بیت اگه برواری بیت اگه نهلی بیت اگه آمشی بیت اگه برگاری هر چه عشیر بیت همین فخره عشیرت خود بند چکو راستی جم ملت اگه اگر اف عشیرت نبان یعنی از پیش راست و پیش راستم حتی نکه اف کمالگه و سنت ما حتی نکه اف باشی و اف اخلاق و اف بگوزیان و سایا جان یا همی کس بگوز دلخوش اول ند بو یعنی هندک بابت دا چنا بیت مروف ناوی حشیرت بینید اوز اینی که با مثال همی کس آزادن سوشیال دا ناوی حشیرت خود تا دیف ناوی خود تشتا یه جان یعنی نه مشکل اینه هندک مروف های کریت ها بس او ناوی حشیرت خود کریت ناگیدن ویجا شوله که خراب کردیم بس هندک بابت دا نه یعنی اینی که اگه از بیشم با مثال تو روی بری جاکی تو روی بری دایره کی و نوه تا هم اب چیت خلیل با مثال دو بجین دیو در عشیره تک بیتا خواد اگه از بینم تشتا که نه نه نه ادیه یعنی بر عقل نینه چکو توی خزمتا گل عشیره تا پیگوت که توی خزمتا ملت اکید که چنو بی تو یعنی پاش نوه خوی عشیره تا خوب دانیم جایی که تو جایی که بلند بی وای دیب اکوی که شوله که بید مونسال غیر عشیره بیشته خوده اما برنا که بچینه دفت سایده چه بید فلان عشیره تا بلکه حده ها تا گود گل عشیره تا مونه بلکه فلان میجان دای جه تا ادویتم پاشنافه بید مروف سر بلند داشی پاشنافه بید بس اندک جه جه اندک منصب و یال اندک جه و یال اندک دیوان و راستی جی نوی عشیره تا نوی کرده یعنی گل جه تو نوی کرده بلند که چطره از دیگی که من مونه اف برادر ما به کرد اول شار بوکسینگ گید کرد
1: آها بله
2: بله او شار بوکسینگ گید کردن امریکا ال همی جا خود ایشالا بسر بخیتن یعنی اب ناوه بو مثال حشیرت خو اگه بو مثال ما گود با نامو جاف یا نامو ناوه حشیرت اگل دیو با کسی کرد ند نیاسین ما دا کی کرد دا نیاسین اما دا بج نوه ناوه اگه بو مثال چکو ناوه حشیرت دنیای خر زحمت همی بنیاسه بس اگر تن گوته فلان تس کرد آن کردستانی اول تس سر کرد همی ها بلنگه به حشیرت و یعنی همی کز و
1: زور است
2: بجا از ویتشلی جان بینن
1: باب پساری هندک جاره او ناوه یه عشیرت ای وقتی پاش ناوه ملووی بیتن بیده هو کارک وقتی تنگاویان ده او عشیرت دیف ملووی بیت جبر که بشتن روی ناوه عشیرت ای دانه سر ناوه خو پش ناوه خو
2: اولا سیدان بیت اولا بیت بله
1: باشه مالا تا آقا گلک سپاس بوده دوست شباهاتی زوز سپاس بوده بسیار معبد بشتن دانان و پاشناو گندی و دور و عشیرت پاشناو خو چه جوانی و کریتی های و بسیار من حتی بگو به اجماره که حوالا بجداری گل مداکیری سپاس بو چون اتوانی جوان ام ده که سعید روحانی ورگیرین سعید دمت باش بتن فرمون
3: دمی تجبو السلام علیکم سلام رز احترام
1: علیکم السلام
3: بو بینر تا و بیسر تا و جماعت سوشال میدیا تک توکی ما گوه دارید کرد
1: گلک سپاس
3: باش بنو سلام رز حلمت
1: زو سپاس خیل بیر
3: جماعت و گرتا زحمت کشمی برنامه کش کشت کن
1: تو ساق بیشالا گلک سپاس بوتا فرما
3: خودی ما مستاد او پرسیارا من نظر و خدمت جماعت گوت اجا از دی

0: وقتی با به مازم الان مصطفی بارزانی وقتی دشت روسیا استرانه که حج عبدالکریم بودی اجا ما مصطفی کازوشی استرانه دوباره که بیجی برا کس نبیجید اوه خاله اوه خارزی اوه موما اوه برازی یا هر عشیرتک یعنی دسته خوب زنه دسته هفته ام همو بنکرد عشیرت گلک جاران دبتا سبب یعنی چه بودتا بیجون زربل ملت اکیب کرد
1: اها اها
0: شوان وقتی بیجه از فلان کس مثلا حیدگی وره یا مثلا مزوری وره یا شوان نارحتی بخنه نال هفته
1: هره
0: وی آلی بلا عشیرت مکرده راستی گله گله هاش خواه بن گله گله هاش خواه بن مثلا دوینی از لیره گنجک مدید گو خودی رو گوام فلان عشیرتن ها که دنگه خودی از سلاح ها خورا کم هم فلان عشیرتن
1: بله
0: هم ایهونه یعنی برنادم یعنی چه هم برام بری بروی خواه یا برام بری فلان عشیرتی هرچن و ساجینی نه گنج خونه وی گرمه عشیره و کادی جی عشیره تا مرو ناس که باشن که مثلا جلو برگی برواری یا مثلا دهوکی یا حولیری یا خوشناوان اواند هر کسی جلو برگی وان ایوان جدا رنگی خواهن مرو ناس که باشن بس مرو دیجی هاو کار نیند راستی گلک باشن یون نوشی خودی از چه پرسیار اکمل نشیم بر صورت دم از بیجیم آخیر های همه کردستانی می باشن
1: که که سعیت الدف هوا روشحالات کردستانه ناوه عشیرت کردینن پال ناوه خویان هوا بس اویدی هیا وکو بجن یه بنامال خانوادگی که اوید بجنی بونمونه روحانی و سلیمی و فلان و بیوان و حتی دیمایی که هو صاب کردینن یا ناوه دور و گنده هین دانن سر
0: نه گنده چنینه از
1: نینه
0: فامیلیه خب یا ما و یا فرق امنیش تا بین زانی هم سر بخونینه
1: هره
0: وقتی که امیشتا بین حکومت ایرانی نه هم مجبین سروان دانین خواستا به اگر بین حکومت هنگی دیگر که کنده چه دانین بس نوی آیله ای هم نوی فامیلا
1: خوبیم
0: چه بود وقتی روحانی نوی اویجی بسان
1: زور باشه و اوی پیزانی جیجیب دم وقتی او جنسیت تیتا چه کرن او ناسنامه تیتا چه کرن ایرانه نوی کسی و بابی و بابی ریجی تیدا هی یا نه نی تیدا نی نه
0: نینا بس ترویجن کره فلان کسی
1: زود
0: نوی هیا جدا هیا مثلا کره مثلا سعید کره فلان کسی نوی دوی کره فلان کسی
1: بس و ساته بزرگ باشه او هندکا کومنت بوده نویسه از بارم ایلان بیشتین که بجر که سعید بوما لیلی رحیب بیشتن
0: لیلی رحیب باشه از این زمانم بس از دید بیشم بوا
1: از بیش مرا چند جاره کشی وانا افغانستان داشت تا دخواست کریه هاش من را
0: من
1: دیکرم کرد
0: آره

0: وای صحت آتا خوش بتن
1: هنرمند مازن نمر گل خدمت هنر کردی که بخوب اصل خوهرمانی بو آرام تکران
0: راسته
1: خدا خوش بیجی مکانی به هش بی تو خاطره و اینو مینه خیر خوشی و سلامتی
0: دست تا خوش من دنگ تا جهل دنه بیتن که اکی سعید روحانی زوزو سپاس
1: ممنون سپاس
0: گلک سپاس
1: سپاسیو تاد کم سپاسیو خلکیت کم گهداریم
0: گلک سپاس زوزو سپاس بود تا خیل به سر جوان که که سعید باش ام هش داده دیجی پر گیتنا پیوندی آب دین که که تاجر بندی دیلمه تاجر دمی تا باش بتن فرمو
2: سلام و رز بیوار باش مامستا
0: سلام و رز سر جوان پسیار اما تا جی گرتی لاو تا بز جاری که
2: هر بار کش باش برندی هاتا
0: گلک گلک باشه تو خیر بی
2: مسئله کاش به مستر هایی گوتی اگه خود دا بلای بندی
0: بس این اوا سر جوان برندی
2: هاتا بچه با مرد که خود یا دایم بلا بندی بی
0: از خود یه بندی ما نه دی کرم که تاجر سسر شباته تو کنگ اوش کنگی ولی تبنده ندیدی تو زانی می کنگی رو دیدی ویجا کاتش کنگی ولی ندیدی اوه من دو هفته یا دیدی
2: نه تقریبا و سه سلطه هم ندیدی
0: اوه از بعدی دو هفته یا دوی راحتی موچو
2: یادی بلا اما وقتی که کوره دا بود
0: بگو بگو خوش بود گلخ گلخ خیراتی دی کرد
2: برای که او جه بیرهات زارو که زارو که نیامه وقتی ما کار و کوال باتی نویدم تات نویدم وقتی بو مغرب ام چونم مولش من دی گرک من خود
0: هره هره از اینات یا نویسی بشتم تو بندیتری اش تاجری تو پتش چیه ویره
2: بله من شنو ولد من وقتی یو بیار رجک رئیسی یا یو بیار
0: سرکی خاص دامن بله بله بله
2: سرم
0: بله
2: گلکس پاس هر سال میشه ایشان تو جی بندی بیان بندی ام همی برای تک بینم همی کرد بین
0: فرق ناکه تره اولا فرق ناکه برمو
2: از خود بشم چه جوازی گلک جوابی ما یوسایا جنگی هم ما یوسایا که تو بی یه دوستی بانی برواری بی و توی بندی بی و توی غیرگون بی بس تشتش همه بومن سرشتر راکشتر
0: اره از بارم دنگل دفته بس چی نینه دنگ تدید فرمو
2: از بشم افتشتا یه نورماله بس اما تشتش هر یه گرنگ که وقت تو تو ارکی حکمت دا بی تو سرباز بی اد بشم اگه تو نوی خوب دانی گلک جانتره یعنی اقدر تو بشه دایره که یعنی تو بشه یا فرمی بتن که بر پرسیل پشت بیمه زیرین اشتیاخاری حکی نوی بی سی قولی بتن گلک باشتره که بشن اوه فلان کس دوست که یعنی فلان کس بروار یعنی فلان کس زیبار یعنی هر عشیرت بدی ها بتن چونکه اپ نوی خوب دیپوتر یه جانتر بتن و دی رزل قاری نجی گیرتن
0: از بجمه او گلک باشتره یاشمنوه اره کارینان و پاشناوه عشیرته هزید دت هم مروفی یانجی بر پلساتی بوم مروفی چرکتن چه وایب دیتن آدابتر
2: اگه از چمه دایره که او یه دوسکی بتن حل بده هزید دت همن
0: ها
2: چونکه عشق دوسکی مه همه راستی اگه بس اگه چمه که برواری بتن احتمالا بیتن او مرسا که وی احتمالا وی نوی عشیرت خوی دانا احتمالا از بجمه از دوسکی مه احتمالا کاری من درست اینه کتن بس اگه چم نوی احمد محمد صالح بتن چطه که گلک نرمال هنوزم که دوسکی آنجی شرخی کرکی که هاتی آنجی شرخی شنگاری هاتی آنجی شرخی حلب چه هاتی
0: با باشه ما جاره که دو چه و بری که بونو منه گوتی اول که تاجر بندی هش نیکا آری شب بود اچه که من که شب بود اچه که من مادم یه بندی ها کابدلا هکی جاره ما اول چید بود؟ اول چه بود؟
2: احتمالا بار بگنم ام هند سروی دمی قضام احتمالا هند اوی وقتیش منه گردیه بس گرد جاده چی کبره که یعنی محامی هشی یعنی پارزر بس یعنی مثلا پارزر فلان کس دوست کی آن مقدم فلان کس دوست کی آن رایت فلان کس دوست کی آن یعنی اف چطه هی یعنی اف جواه که ما دایی هی اف جی اگه دیمه بس اگه بگاف که تو لأوروپا بشه که نویده چیه دبشه تا تاجره اما دی راستن بس اگه از بیمه کرسن بیتن نویده چیه دبشمی تاجره نوی بابده چیه حسنه تویش کی از بندیمه وقت دوست کی من از بندیمه او دیوه راستن بیت از شاش حفظ نبا كو بيجم حطهم بيشتم دي باشا خول تستل سلجة خولي قواتي
0: بده بده ساعتا تخوش به تاجر امزوز و سپاسیتت کم بو به صحبت تخوش
2: گلا گلا سپاس به جا به جا رجا
0: سش جا با گلا گلا
2: سپاس
0: خیلی سر سلام سر سپاس بودم ماموستا احمد نیر وید گلمه که احمد دمیتا باش بتن فرما
3: سلام و رئیس ایوار باش
0: سلام و سر جا با ایوار باش در
3: زور ممنونم زور زور سپاس
0: خیلی
3: البت سبارت بسیار ماموستا آیا چه عالیه بد گرید آیا عالیه کاری بد گرید آن ابا کساتی ها کد بجین نابد عشیرت داد گرید
0: وقت در ویتن کارتا چاب خوب کار دینیب کار بینه بیشم بله کیره باشه کیره خراب بفرما
3: از بیشم چه خرابی دیدانینه پاشتنا و چه دگوندی چه عشیره دیده ما گمروف کار بینید اوه بو
0: ایک جوان یوی چیه
3: ایک بو اوه گو دیه مسر به مسئله ایک اوه گو اف هف نیاسینت ما بینا ات جواکی دار چه بید بو اوه اگو فلان کس یه نیرویه بو چی ناوه خوباش ناوه خودگیریه نیروی چوکه دا تو زیدر وی مرووی بنیاسی اوه اگش وان باشای دا تو زیدر وی کسی نیاسی خرابی اوه وقتی توی پاشت ناوی نپارزی تو مرووه اگ بی یعنی جدیر کلتوری وی عشیره بی جدیر کلتوری وی گندی بی اوه توی وی ناوی دانیست پشت ناوه پاشت ناوه ناوه خو دما کو تو سفقاتیت عشیره تا خود داد که دما تو سفقاتیت ناوه میوی گندی داد که اوه دیاردید گله کت کردن ناوید ویجا کد بیشن دما تو ناوه دانی دوید تو ریزل وی ناوی پاشت ناوه بگری او ناوه گندی تا او ناوه عشیره تا تا هنگی دیار کرد بید وقتی هر سو کفتی تا ناوه جواکی داد خراب بند بوچی یعنی کسی دی انسان که یه گلک روش دویش دیرش ویگوندی دیرش وی عشیرته
0: ما مستحمد اگر من ویم کاره که باش بکن چه تراغه هانده ندا بیتن یا چه داهینان اگ بیتن یا چه هر تشتکی بیتن عرب دیتن آتا یعنی وقتی اف کار باش ها تا کرن چه پیتی بیت کرد ناو عشیرت یا نیو گوندی پیوه ها بیت یا پیوه نبیت اگر خلق حجه کرد اب خود دیو زانیاری تا چن که کیوه کیوانی نه نه آن تو بشی نه لازمه ابه هبتن دا پتر بیتنی هستی
3: نه خیر ما مستو دما کو مروف کاره کت کت دما کو مروف یه جوه که کاره کت کت و دامه کت کت آن یه داری بیدن بشی پیویست پاشنو و گند و عشاره تنا کت او کسات یا تا دسل مینید خلک یک زانید که تو کش عشیره و کش گندی
0: دستوش بله
3: بله. بونی مونه ده بجم دو قاعم آوا کرن امشون نوی عشیره ده دانین بله منه دانا بو چی شکره دشته دلوی کسو کیون بو چی مگیره حرم اما نوی نوی حرم و کردستان دانا
0: یعنی هندک جارا دانا نوی عشیره ده و گوندی لسد چشک پیچک خلکی جیم روی ودد کرد بلکو چشکی دی چه کرد
3: اکید براسته دفت من اوه نیو جوانه تو نوی عشیره گوندی داد بخیت نوات اندک اویدیت کار خود آدش داشی بس وکی نیاسینا نوات سوشیال دا مثال ده بجم اوه تشتگی عادیه که تو نوی پاش نوی گونده خون عشیره خود آنه تشتگی زوزور طبیعی بس بو کار اینا نا کار مرووی بخو نه بلا او نو نای تا گوتن تا جام تر بیت او کسات یا تا خود تا برنگیت
0: دسته تا خوش من ما مستحمد نیر وی گلک سپاس با بشریه تاجوان گلمه دار زوزو سپاس بودن بعد همون گلمه دار سر پیشش کنان خلق عبرو یا پروگرام از انگل انجیان بسیار ما عبرو که عبرد بیشتن دانان و پاشنا به گندی و عشیرت لوف پاش... دیف ناو خو آیا چه باشی و خرابیت خواهنه چه جوانی و کلیدیت خواهنه چه زیان و چه مفاید خواهنه حتی ویگاوه و حوالم بجارید گلمه دا کلی هجمه را که باش یا زانیاریان سردان همه بچون جان داینه ده دریجی پارگیت نایت مایشی دایم که صالح کانی که اید گلمه که صالح دمیتا باش بتن فرما
4: سپاس ممنون از دمیتا جی باش
0: ساق بشالا او صالح بری که امتشتک
4: میره شبکه
0: ها بروش نبید آها ده چنی نه دنگی تای تیتن که دنگی می تیتن تا کاک سال هست شکی بجمتن
4: بله دنگی تا گلک صافیه
0: زور باشه او حوال من حق کار من که عمر علی صلابتی بوده هنه
4: منو خلاص ممنون شو في مشكلة
0: منو يبحث تايك اللي بهناك
4: سيد شو ونمقوت تجارك ورا مي فون
0: هبه هم دي هم خد حاسك دي هم دي كلام
4: خير بي خير بي
0: زو سبا
4: جيت نومن نو في عشيرية تشتاكي خندي كوري جرنين كل سر مروفي بيتنون يعني مروف هر كسك لعشيرة كي بيكتت هر اف ام الهرم كردستاني همي بنو في عشيرين يعني دي بيجن فلان كس بارزانية فلان كس برواري فلان كس يدوسكي فلان كس نهيلية الفريدة مبحثة تجيك اگر ام بيجن كسك خليل برچي يا دي بيجن خليل برچي اشكيا نهيلية ويونا اد بيجن همو يو جونا مروف نو في خوداني نو في بابو بابو بيرو جدانيت او جو جونا و عشير جو جونا عشير جل جل جل جل جل
0: هكذا نكا بيجن صالح كوني كي تابو چي كوني كي دانا بچه مناسبت تا دانا صالح كوني كي
4: كوني كو جهه اجدائك بونا منا از کانی که مازم بودم و متشکل کدی جایی ولی در وقت خاطر یک بیشتر من دوی کیش کانی کوی ادم از یک کانی کو دوسکی هم طبعا دو کانی کوی تا نیو بر وار یا جایی یا دوسکی یا جایی ولی در آن بیت این
0: یعنی حجی کرد یعنی تو حج گندی که لوا تاکی کانی کو
4: طبعا طبعا از حج گندی که از
0: باش
4: بور بکه هر دقیقه گندی نودم چند نیوی خدا
0: صالح اگر یکی دی کانی کی نوه کانی کو ندان تا پاش نوه خوی یعنی معنوه او حج گنده خونه کت
4: نخیر بجمتا چه یعنی چه او دینی نه دانید ندانید چه جاوازی نه یعنی اگر نوه باب خود دانید درسته و نوه گند خوشی دانید هر یا درسته و نوه عشی را خوشی دانید یه درسته چه جاوازی نوه را ویدانی نه برای یا مبخو به جای که یک جاوازی بختت نوه دا از بجم نزانم از وید تیناگی هم یعنی باش از بجم همه گند بید نوه باب بابی را بید نوه عشی را بید چه فرقی نه دفت هر دو جانن هر سه جانن
0: آها یعنی وگاوه تو نو که اجباری سعیاد خود نو بکنی که دانید ندانید که با خود
4: نه بس اد بشمه اد بشمه جهه اج دایگ بونا خوش بیر
0: نکن
4: او جهه مروف لی بوی
0: زور هسته
4: او جهه مروف لی مازم بوی او جهه لی تجبیر کرم برکی اما آواره بوین چونه در بدر بوین بس ما بریا گنده خود کر یعنی ما حضرا گنده خود کر مد گود کنگی ام دزوری نگنده خو برکی بر خلکی گنده می نخوش بید بر مفخو گله که خوشه مهربه
0: بود از خوشیل تد کم ساعتا تا خوش بتو ما مستا صالح هم زوز و سپاسیو تد کم بباش جاریتا جوان گل مده گله گلب خیرات سر که ده حوالا که دیوه گیرین همه ایک جاری ناف نینه نافی زاخو زاخویه دو جارا زاخویه تن تو خیلی به ما مستا سر چاوید من گلک سپاس تو ساقوی شالله تو چاوید تو باشی؟
5: عبد شکر بوی خدای مازن و دلوان
0: سپاس بخوده
5: اف نعمت و اف کرم از سرما براندیم
0: سپاس بخوده فرما
5: این جنگ خلیل اوی پسیاراتو ده آرسته ای جماعتی کری پسیارا گره یلک جی خدای اوی پسیاره حلبت سر چاکی و باشیه رب العالمین همیگا با یه چاک و باشر گر همی عبدید خوب هشت چاکیه و هشت باشیه و هشت لبورینیت کرد بری دا سرزمان پیغمبر را صحابت خود سر بنو و حتی که وی گفت که بسی خبری هکر ایکی وکی توندی آخرت با صحبت با دا ویژیت ما تو نزانی از کره که ما
0: بله
5: از کره که ما و کره که نینم
0: زور است.
5: رب العالمین بحثت
6: کردن. تو کاری
5: داغ. رب العالمین قصیر جد کردن بیشت کاس حکیه یت بیشت خو کاچل عتیم.
0: بله.
5: چی عتیم یت میرین و یت چونی او کنه او کو انسانه که خو مازن بکن تا که بره به خوشه کتن و من بس قبل از کل فلان فلانی ما فلان فلانی ما ویل آخری
0: بله.
5: بس اما اگر بیشت کاره که چاکیه باشیه بکتن اوتوماتیکیان از بم تو ویکی بیدله گریتن دویشت اویش کیه
0: زور هسته
5: لپسیار کن
0: زور هسته
5: چه جوازی نید
0: زور هسته
5: اول گرز و صلاویت من او بوتا و او جواتاتا و او جماعتاتا
0: کسر جواتی گلک سپاس بوده از دام ناخشید گلتا که مست از بارم جماعت دوله تهی زوز و سپاس بوده تو خیر به سر جواتی
5: من دارم که خلیل از زور پی خوش حالم از بین پیش دکان دیوان آورین مخارب خود من هم در ایوانینه بلکو وقت من وقت از دکان دادرین مخارب از نشم یعنی
0: تو حقی
5: به ادمان که دادو کریم و باخم
0: تو حقی
5: خود تلفون رخ اگی و مشتری المقاولی بود
0: تو حقی گهد داری که نه برنامه من هر عبه بومه بسته زوز و سپاس یادت که انزاق و زاق و زوز سپاس که گلگ گلگ خیلات سرچبا بسیار امد بیشتن دانانا پاشناوه گند و عشیرت دیف ناوه خو دیتن آده چه باشی و خرابیت خواهنه چه جوانی و کلیتی هر چه زیان و مفاید و هنه هشتا من پیواندی السوی بابتی هین ام دیوار گیرین ایلمت گل من ایلم دمیتا خوش بتن فرما
7: الو ایوار باش
0: ایوار باش تب خیر بسر جوان
7: گلکس باز دست خوش راستی بابت اکی جه خدایم
0: گلکس باز بتن فرما
7: بوچانام بخو دمه توی پاشناوه یا عشیرت آنی گندی دانی از بیجم توی مکت بیجن سحمتی و بابا اکی جبیرت که توی ریزا بابا اکی قیمت که یعنی بگوه بابا مروفی حقی های مروف نووی حتا حتا ایرا کتن بلی پا یعنی مرز بو عشیره های یعنی هر ایکش ما عشیره که بلی افا نابی تا اگر کتووی رزه کار بینید نووی خدا دمی اگر کسا که بفید مبنی آسیدن بلا بید بسیارش مبکتن نکو از دیدانم کو خالق همجدیر فهم مبنی آسید افاد بیده اگر شفافیت اکو خالق بکو گلتا باقوید همو زانی تو کیو اشکیی یعنی افاد بیده وکید بیشن پارچه کاند اکو تو یه خو سفکت که بو خالقی افاش لاکی دیفه برای آمن بیتا اگر هنده کو گلک جارا هم از بو نوی عشیره جی بیشم بو هر بو نوی تایبه جی بیشم دمه بو مثلا کسا که هیده خرابیه که کد بو مثلا کسا که خرابه خرابیه نوجوه که دا بلافت کد خرابیه ات سوشیال میدیای خرابیه که کد بیشم بو مثلا فلان کس برواری یعنی دمه تو فلان کس برواری افکاره کر اوت به نوی عشیره که هم کر اولا بو مثلا زیان گهانده هزاران کسی بکو همان عشیرن چونکه جواک مدا وقت کساب کومد بینید مادم فلان کسی فلان عشیره کوچه را اوه که کوچه را همی خرابن
0: بله
7: دمه اف هزرات ناف مده های بجا دمه اف هزره بیتون افی پاشناوی خلطه بهت دانان
0: بله
7: اول بیتا گلک جا راش دیبینی عشیر اکی یا بو مثلا یا امی بیشن هر صفت اکا بو مثلا یا های گلک شارکره یا های گلک بو مثلا هر چشتک خراب الدفعه بیتون دیبینی توش دیبی یا قربانیه بچنده چنکی مادم فلان عشیر خوده اف عشیر نزانه آده کلیه یا
0: اول جایی
7: اول هم دی زیان گهین تاتا هکا توی بو مثلا کسا که وی شوازی نبی یکو عشیراتا تواسا اول تا زیان گهان دخو شلاک دیو اگلک جارا بیتا اگر واسطه کاریه نوه عشیرات
0: دیوشن چم که یه منطقه وان بو آنی گندی وان بو عشیرات وان بو گرنگی داوی بس ام پش گاوه آبیتن دو بشنه
7: بگو من یعنی تفرق چید بیتن هم دلمان چید بیتن هم دیبینی کسا که هی بونمونه هم بیشن رو بره که هی یه کوچه را یه فلانه یه دوسکیه فرمان بره که وی همون بو مثلا کوچه را دوسکیه دیبینی هکا خوب واساشی نبد هکا خوب او رو بره وی چندش نکد او فرمان بره دی همی دیبیشن چونکه او عشیرویه چونکه وی ناوید که کار دینن او او اگره مو که شما خوشترد وید آن رسده که پتر یا هی لو را از بینم یعنی خرابی هاوی گل از زیده ترش باشی هاوی
0: باشه ایلم دیف وان زانیاریت ده هی تو وقت خود ها پتر افی که تاتب کار اینان آن وگاوید گل گنجت مه وگاوید گل تاتب کار اینان دیف وان زانیاریت ده هی
7: رأی آمن بری داشت تاتب کار اینان بلی شوازب کار اینان جدا بو نوکه امه بیش مازنت مه آن اوید بوری اوید سالت بوری گلک جارا اوید کار اینا بو حشکرین به خود یعنی بلی گنج هکی نوکه 16-17 سال اره تو بیجی بو چپ کار بینید از باران که همش بلی توندیه اش بلی تفرق کرنه اش بلی کرب فکرنه بو چی تشتیدی بکار بینید چونکه مادم کار کفتی از زر سوشیاله و کار کفتی سر وقصه کاریه و کار کفتی از سر مدحکرنه از باران که اف ناوی بو مثلا بجن هندک شانازی بیت کن هر ما بیت او نوفه یکم رو شانازی بیت کن
0: از تدی ماهی که پسیارات کمش برکو پیواندیات از یادی ماهی که او اف پسیاراتی بو من دفم گلک آگیرنگ براستیم اشیرت تکا مروی آن گنده مروی چند باش بیتن چند خراب بیتن دیتن آتم پاشناف مروی جمد پاشناف بو چیم گو چیم که چیتا با پسیارم اوه دیتن آتا پاشناف مروی روشت مروی دیارت گتن یان کارو گریارت مروی
7: براستی چیزا را پاشناف مروی نوی تا وکیت بیجن لپارک بو هنده کو مروف کارو گریارت مروی بله دمه چنکی کسی من سر همده را بوینه آن ده عشیراتا آن ده او گنده دوله ده که تا بو مثلا پرتو گاتا افجا یا باشتر او هم خوفر کن که سر ناوی برای بابچه

0: فلان کس کره فلان کسی چون که هم زانسته ده تپش هم ده کسراتیات ده تپش هم تو ده ریزیر زحمت با بخو گیری و ده نویوی هر ساخلی
1: ساعت تا خوش بتن ایلم هم زوز سپاس که تجید که هم با بجاریت آجوان گلمده گلک سپاس

اولك قلت امان هندك حوالت من شمسل بون قلت امان بوچی تو هنده برنیاسی و تو بونا و عشیرت خو یان گنده خوب کار ناینی گوت از ایک تشتنه ما گوته گومه گوته پیتی وینا کردن یعنی از با خلکی خوب ده من یاسین کارو که ریادن من خلکی دینا چار کن الگیف ما بهن که از یش کیمه و حتی اگر منا به بابیج نگو که کاره کیمه و که چاومه اما بسا بودی مای کردن آوی پروگرامی با هر کسا که پشیوازا که دیل بی بابتی نیاری کنم پروگرام ما افریکا جیب دیموهی خواد زوز و سپاسی و همیان که این بگه داری که نا هوت پروگرام ما افریکا حتی خدک اکا دیل دیوانای که شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشماکی لکنترول و بچه اینان سالار جلید و سوشیال میدیا سیها دوکی بخوا قبیل بکن و میشاد.

0: کوردین دنگ و باسان جرادیو دهوک دهنه پیشکش کرن.
1: ساسان عونی وزیر باجربانی و گشت و گذاره لحرم کردستان ده کنگره که روشنامبانی دا راگان قوناقه که دیا دیرو پشکا دا بشکرنا عردی پره و چوکوته دا پترجه 6500 پارچه زویان ده دبرا ججنیکان حاتین آمده کرن و دهنه دا بشکرن. بریارا هفتیا بهت شانده که حرم کردستان بچیت بغدا. وزیر دارایی حکمت عراق فدرال زمانی دا یبری ججنه و تا هفتیا بهت موچه های و آیاران کو پنج بهت خرچ کرن. شیخ احسان عیسی سروک تای دهوکه یکو ملا چشتخانان کو خارنگه و هوتیلان گود کو نزیکی ده روژان حتنا گشتیاران بسنور دهوک زیده بویان. اندام که مکتب سیاسی کمالا دادگرید بجید حزبوید گل پیشنیارا پارتی دایا با انجامدانا حل بجارتنین بری دمیش برکو پیشتر اوه داخازیا کمالا دادگری جی بویا و نابی تکتی به دجهتی خوب زانیتن. آژانس رویترز دی بجید مشتبه خامنی بریار دایا که نابی یورانیوم پیتاندی یا ولاتوی بهتبرن بو در وی ایرانه. پیفدار سروکاتی حرمی جی راد گنیتن که سردان خودا بو فاتیکان و ایتالیا سروک حرم پیشوازیا که مزان پروتوکولی لی بار نیچیروان بارزانی حتی کرن و آماجا ببی چندی جید کتن که جیهان پیگه سروک حرم و کساتیه که شارزا ململانیان دا و پارزر پرسا پیگوشیانیت بینیتن. کرتیا دانگو باسان حتی پیشکش کرن ببینن شاد.
2: رادیو دهوک جبو خدمت گهداری هجا هر برنامه که دو حزب کی ش ارشیف رادیو دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو بکه
3: جبو ریکلام بازرگانی ادنا برنامه و پخشین رادیو دهوک دا پیوندی به جماری بکن 0705-225-47-74
4: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی پیشوازی له پهلوانا کې کورت کړ. پیفدار سروکاتی هرم کردستان راغان پیشوازی کا مزن یا پروتوکولی له سروکی هرم له ایتالیا هاتیا کړن. وزیر بازرگانی و گشتوگزار لهرم راگهان که حتی نوکه زیده تر 38,000 پارچه زوی حاتی ندا بشکرن.
1: دوباره سلاف و دنگو باسب دریجایی تینه خواندن. سروک حکومت هرم کردستان پیشوازی لپالاوان کرد نامو فاضل که رو گود خوشحال بوم به دیتنوی و شانازی پید کن. مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان پیشوازی لپالاوان کرد نامو فاضل کرد ول سر هشمارا خواه یا تو راجبا کیا اکس نویسی ها خوشحال بوم دیدنا پالوانی کرد که فاضل نامو تمام دم داشید بری شانازیب نامو دکین دی بردوان بین لسر هاندان و پشتوانی کرد ناوی.
0: دلشاه شهاب پیفدار سروکاتی هرم کردستان نامروکا دیدار سروک هرم دگل پاپای فاتیکان سروک کمارو برپرسن بالاین ایتالیا دیار کرو گود که کنبونا سروک هرم کردستان دگل قداسات پاپای فاتیکان ده آسته که بلند پروتوکولی دا بکو تایبه دا به میوان نافدارو ده کنبونه دا پشتراستی پاپای بکردستان همیشه وک ملبنده که پیک وجیان آشتیان هرم و همی پیکاتان ده مینید هر وسا دوپاد کر کل سرهنده که کریستیان پیکاتا که راسن کردستان نخودن جه که دیروکی هر وحا قربانی دانیش بخمد پراستن ولاتی که سرو کرمه پرسا پیک وجیان وک ستراتیجی که نگور دیار کر وقت بابت که سیاسی دمکی ناه تدیتن.
1: اندامه که مکتبه سیاسی ها کمالا دادگریت بیشید حزباوی دیگل پیشنیه را پارتی دایا و انجام دانا هر بجارتن پیشوخش برگو پیشتر اوه دخوازی ها کمالا دادگریه جیبو نابید ای کتیب دجاتی ها خوابزانه. عبدالستار مجید اندام مکتب سیاسی را کمال دادگریه گود کنبو نوان دیگل پارتی دست پیشخری ها کمال دادگریه بویا پارتی پیشوازی لگر آرمان جا مجید ایک دنگی ها کردیت و قناغ آنوکه دا او به چرنگاد برجواندی ها کردان دانینه گود جی بارو دوخ دبر نه جه گیرد وید میکانز مکبید بو بریاردانید بابت این چارن ویستاز دو او آریشه ان روی پری حریما کردستانید بن. عبدالستار مجید وی چندیش یاشکرات گد کدمه کنبونا دهی یا کمالا دادگری و پارتی دا فاضل میرانی برپرسه دسته یا کارگیری یا مکتب سیاسی یا پارتی ادگوهوی دا چرپاند بو اول سروی چندی گود که فاضل من گودیده ام لچی یا پیشمرگاتی و شر پیگ و بوینه دوید دوی چندیشی دا ام پیگ و بین مجی گودیه باشه به حسلوی چندیشی کر که بوده مکی دریش بو هر دو حزب کم نببون اوی چندیشی وای کر پیواندین مسار بنو ایک جا آرمان جین کم بونه تندکر نا پیواندین مبویه.
0: ساسان امنی وزیر بازرگانی و گشت و گذاره هرم کردستان کنگره که روزنامه بانی دا را گهاند که دشش قناغ انبوری دا 38,400 پارچه زوی به سر فرمانبران دا هادبونه دا وشکرن به پروسا او روژی به گشتی دا وشکرن عردان سر فرمانبران و سود کسین که بوینه سودمند ادگهی تا پترج 42,000 فرمانبران گوشی دستنور سروکاتی بازرگانی هولیر نزیک 82,000 فرمانبران به هر دو راجین مدنی و لشکری ناوینوان بو ورگرتن عردی زفریا خوشحالین که اتانها پینجی لساده جوان اوین بریار بو درکتی عرد ورگرتیا فرمانبرین دیجی پشتراست کن که ده قناغین به دا عرد بسروان جی دهی تا دوشکرن اوین ناوینوان زفرین.
1: بریار هفته ها بهید شانده که هریما کردستان بچیتا بغدا وزیر دارایی حکومت عراق و فدرال رازی بوندایه بری ججنه و تا هفته ها بهید موچه حیوه آیار پنج خرج بکن. خرج که نا موچه جی دی به شوازه مناقصد بید و تا وزارت دارایی عراق و فدرال دی موچه حیوه آیار تمامی فرکت و پشتی ججنه جی وزارت دارایی عبوری حکومت هریما کردستان دهات نه نفتی دی بو بغدا فرکت. شلاه که دی و تیمکی وزارت دارایی عبوری حکومت هریما کردستان دویج هولیر چوینه بغدا افروژی لیست دا موچه حیوه آیار و راپورت دا ترازوی پیدا چون حیوه نیسان را دست وزارت دارایی عراق و فدرال کریه. وزیر دارایی عراق و فدرال جی و فرمانبر وزارت خارا سپاردنه که ریکارین دا بشکر ناموچه روش این نیو شنبی دا تمام بگد و سوز دایه هرم کردستان که موچه فرمانبران بری ججن چاوره دهات ننفتیشی نکن.
0: شیخ احسان عیسی سروک تای دو که کمالا خارنگاه و میوان خانان کو هتلان گود نزی که ده روزان هاتنا گشتیاران بسنور دهو که زیده بویا بو ججنه گل همی آلیان دهل دانه بو پیشوازی کرنه جه پترترین جماره گشتیاران لدهو که نزی که 900 جن گشتیاریانه کو 145 جوان هتلن او زیده باری بو نانزی که 205 جن سرشتین گشتیاری سرو که تایا دهو که کمالا خارنگاه و میوان خانان گود کنو که نزی که 700 جه هتل هندو کشلای گروپ این گشتیاری و حاتی نگیرتن بو ججنه رجراجی برف بلند بونه و چیتن.
1: روبره گشتی با جروانی دو که دیار بحری راگهان تا ورو مقونا غششی دست بکر کوشش 1706 پارچین اردی بون حد ندا بشکرین گودجی لپشتی ججنه 1400 پارچین دین اردی سرفرمان بر نوی فرمدا گردین هنه بلاف کرن.
2: روی بری گشتی با جربانیان لپارزگه دوهوکی اندازیار دیار بحری لدور دا بشکر ناپارچه زوینا کنجی بونه لسر فرمان بران تایبت برادیا دوهوک راگهان. افرو قناغا ششه دا بشکر ناپارچه زوین لسنور پارزگه دوهوکی پرایوه چو.
3: افرو کش بو قناغا ششه دیسامه پارچه ناری دا بشکرن که جماره و 6706 پارچه بون لسنور با جربانی ها کره. اوین دیل سنور با جربانی ها فهیدیه. فرمانبر بون ال باشربانی آکریا و رسامه دید که پیش وقت این پی و پی اکشاری داوی هاتن انشاءالله هفته بیان دو هفته بشتی عیده تایی بایش دا انشاءالله دی هول دین 1400 پرچی دیم اماده گرندی دو باشکین سر فرمانبر اتنی اوید که مرچین پید وی جه گرتین و فرمه دا گرتین راز
2: هر دیسان اندازیار دیار بحری آشکراجی کر لسنور فیدیه 1600 پرچه زویندی دهنه دابش کرن.
3: دی سال سنوری با جلپانی پیدی بتین 1600 پارچه نابد فرما برماینه که پارچه باید نگتین انشاءالا واجیل دمکی نیزیک ده دینی ده انده پارچه نردی آماده کندی او 1600 تیبن پارچه نردی سر دابش کن گل بشک شیش فرما برید که رزامن یعنی این گره خالا دی سره ندابش کن.
2: دابش کرنا پارچه زویان لحریما کردستان او تایبت لپارزگه ها دو که قناغ به قناغ پر دوامه افروژی 6706 پارچه زویان دوی لدیو بنامای خالو سالن خزمته لسر فرمان بران هات ندابش کرن و جوانه لپشتی ججنیجی 5000 پارچه زویان دی ناکنجی بونه به نبلاف کرن لسر فرمان برن پارزگه ها دو که بگشتی.
0: ده کنگره که روزنامه بانی دا عقید همین سلیمان پیفدار رویبری پولیس ان پارزگاه دو که گود کتی من وکولین و دیفچونه ین دو کت ماوی در باز بوی دا چندین توانبار دست سر کرینه.
4: تیمن وکولین و دیفچونه ین رویبری پولیس ان پارزگاه دو که که پیگ دهن اش پولیس ان احیلان توانان و پولیس ان بنگهن پولیس ان باجار دو که و هروسا پولیس ان قضاین سیمله و شیخان و آمیگیه ادمای در بازبوی دا راوینه اب دست سرگیرنا هجماره که تومد باران سر توان جدا جدا دینه دیار گیرن. اجگرین ترین وان توانان، توان بزیه، توان خرابکارنانا آمیر پیواندی کرنه و موبایله، توان سختکاریه و توان فیلبازیه و توان کشانا مادن خوشبه.
1: در کنگیره که روشنموانی دا عقیده ما بیور عبدالعزیز خفتن کری روی بریا برگیری شارستانی دهو که گود بو وی ورزی ها بینی و درینا دخل و دانی سیه دیمین ما حاطین بلاف کرن بوان جهنگن موجه و پیشو پلخ لحی.
5: روی بریا برگیری شارستانی پارزگه ها دهو که هفت کاری گل روی بریا پشتوکال پارزگه ها دهو که پلان هاتیا دارشتن گو روی بریا برگیری شارستانی پارزگه ها دهو که سیه تیم بیک این آینه اف سیه تیمه ده اینه بلاوه کرن وان جهت گن موجه جوتیاران لحات یا چاندن مبز به چنده اوه دمی ریدانه که آگیری پیدا بید آگیر بر بیت گن موجوتیارا یان جه جوتیارا یان جی ریدان این پیش و پلخ این موجوتیارا یان جی نزی که سایلوه فیدی بید یان سایلوه شیخان بیتن که بنگهت ما بیتن ماوه که جه دیر بند چند خلک پیپچن حتی بگه نه جه ریدانه ویره اف تیمه ده آماده بید و ده آنیزیک بید زیترین وقت ده گهت جه ریدانه و ده شید کنترول سر کردن اف تیمه تاتی نه بلاوه کرن دلوان جهت آبن سنوره قضا سیمله حروسا قضا شیخان و قضا آمیدیه و دورو برنوه.
0: ده کنگره که روزنامه بانی دا سرو که جور بازرگانی هولی را گان که پیتوی از زیده تر آسانکاری بود درگه ابراهیم خلیل بهنه کرن
6: پنگی هرمز داخل آبو و یا داخل آبا یا خود میمچه کر آبا دموایش آسانکاری زیاتر بکاب و بازرگانان و بتایبتی روی رو ابراهیم خلیل تاکو جگروی روی رو بی و عراق بگشتی توشی هیچ قیرانی چی عبوری نبی بلام زور بداخو درم حکومتی فدرال او بابتی بهندور نگردوا و او آسانکاری با بازرگانانی حریم کردستان بتایبتی نکردوا بوی بتوانی همو او پیداویستیانی که هی لبو عراقش پیداویست دبی لرگای موزی قرمز و ناگات عراق بتوانی لرگای مرزکان یا سورکانی حریم کردستان بگیری با مدام.
1: شکری شفیق بر پرسی راگاندنه روی بریا چاودری بازرگانی پاریزگاه دو که برادیا دو که راگان نابید هیچ مارکتک یا جهه که بازرگانی بی آگهداری روی بریا ریکلام بو کلو پلو کرسته بکرد.
7: البته بابت ریکلام و کسی ریکلام چی شفیق که وش بره خسناوی بازاری نابیدن هر جهه سرباخو ریکلام بو جهه بازرگانی بکرد یا جهه نابیدن ریکلام چک چه جهه که بازرگانی ریکلام بو بکرد بی دستیر یا روی بریه اگر پیش وقت ویدن او بین دستیریش روی بریه ور بگیرن و هندک رین مایت هن رین ما پی بهینه داد دیفوان رین مایا ریکلام بید بو بیده گرن اگر پیچوان اوان رین مایا بو حل بد او جهه یا جو کسده هر دی کبنه بر سزاین روی بریه چونکه او بو بر جوان یا گشتی او درست کرن و بازار اگر خستید بو بدید ریکلام و ریکلام چی آده.
0: آژانس رویترز د بیجیت مشتبه خامنه‌ای بریار ده کونابیت یورانیوم اپیتان دی اولات وی بهت برن بو در وی ایران اف پنگاوا مشتبه خامنه‌ای ریبر بالای ایران رنگ هشتا پتر دونالد ترامپ سروک امریکا تورب کتن و ببیت اگر پتر آلوز بونا گنگشه و دانستاندنان بو دی مایک اینان بشار امریکا و اسرائیل دیجی ایرانه لگورای دو جیدرن بالاین ایرانه که با رویترز آخفتینه مشتبه خامنهی فرمانک در کریاکو نابید یورانیوم پیتان دیا ولاته وی بود در و به تا هنارتن و دوید هر لی ایران بمینید. برپرسن اسرائیل با رویترز را گهندیا ترام تلنیایی دایا اسرائیل کو گه یورانیوم پیتان دیا ایرانه دی بود در و ایران هیتا و گو هستن و دوید هر رکفتن اکاتنا ورا تهران و واشنطن دا به تا امزا کرن افچند برگایک بیتن جوه.
1: دنگو باسل رادیو دهوکه جلای حوالین هوا دلوان آکره رژین هیلیو لجورا کنترولی سالار جلیل هات نخوانده شاد جیم خاطره.

0: سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی پیشوازی له پهلوانا کې کورت کړ. پیفدار سروکاتی هرم کردستان راغان پیشوازی کا مزن یا پروتوکولی له سروکی هرم له ایتالیا هات کېرن. وزیر بازرگانی و گشتوگزار لهرم راگهان که حتی نوکه زیده تر 38,000 پارچه زوی حاتی ندا بشکرن.
1: دوباره سلاف و دنگو باسب دریجایی تینه خواندن. سروک حکومت هرم و کردستان پیشوازی لپالاوان کرد نامو فاضل که رو گود خوشحال بوم بدیت نوی و شانازی پید کن. مسرور بارزانی سروک حکومت هرم و کردستان پیشوازی لپالاوان کرد نامو فاضل کرد ول سر هشمارا خواه یا تو راجبا کیا اکس نویسی ها خوشحال بوم دیت ناپالوانی کرد که فاضل نامو تمام دم داشید بری شانازیب نامو دکین دی بردوان بین لسر هاندان و پشتوانی کرد نوی
0: دلشاه شهاب پیفدار سروکاتی هرم کردستان ناماروکا دیدار سروک هرم دگل پاپای فاتیکان سروک کمارو برپرسن بالاین ایتالیا دیار کرو گود که کنبونا سروک هرم کردستان دگل قداسات پاپای فاتیکان ده آسته که بلند پروتوکولی دا بکو تایبه دا به میوان نافدارو ده کنبونه دا پشتراستی پاپای بکردستان همیشه وک ملبنده که پیک وجیان آشتیان هرم و همی پیکاتان ده مینید هر وسا دوپاد کر کل سرهنده که کریستیان پیکاتا که راسن کردستان نخودان جه که دیروکی هر وحا قربانی دانیش بخمد پراستن ولاتی که سرو کرمه پرسا پیک وجیان وک ستراتیجی که نگور دیار کر وقت بابت اکی سیاسی دمکی ناه تدیتن
1: اندامه که مکتبه سیاسی ها کمالا دادگریت بیشید حزباوی دیگل پیشنیا را پارتی دایا با انجام دانا هر بجارتن پیشوخش برگو پیشتر اوه دخوازی ها کمالا دادگریه جیبو نابید ای کتیب دجاتی ها خوابزاند عبدالستار مجید اندام مکتب سیاسی را کمال دادگریه گود کنبو نوان دیگل پارتی دست پیشخری ها کمال دادگریه بویا پارتی پیشوازی لگر آرمان جا مجید ایک دنگی ها کردیت و قناغ ها نوکه دا او به چرنگات برجواندی ها کردان دانینه گود جی بارو دوخ دبری نه جه گیرد وید میکانز مکبید بو بریاردانید بابت این چارن ویستاز دو او آریشه ان روی پری حریما کردستانید بن عبدالستار مجید وی چندیش یاشکرات گد کدمه کنبون آدهی یا کمالا دادگری و پارتی دا فاضل میرانی برپرسه دسته یا کارگیری یا مکتب سیاسی یا پارتی ادگوهوی دا چرپاند بو اول سروی چندی گود که فاضل من گودیده ام لچی یا پیشمرگواتی و شر پیگ و بوینه دوید دوی چندیشی دا ام پیگ و بین من جی گودیه باشه به حسلوی چندیشی کر که بوده مکی دریج بو هر دو حزب کم نببون اوی چندیشی وای کر پیواندین مسار بنو ایک جا آرمان جین کم بونه تندکر نا پیواندین مبویه
0: ساسان امنی وزیر باجروانی و گشت و گزاره هرم کردستانیت کنگره که روشنامه بانی دا را گهاند کو دشش قناغن بوری دا 38,400 پارچه زوی به سر فرمانبران دا هادبونه دا وشکرن به پروسا او روژی به گشتی دا وشکرن عردان سر فرمانبران و سود کسین که بوینه سودمند ادگه ایتا پترج 42,000 فرمانبران گوشی لسنور سروکاتیا باجروانی هولیر نزیک 82,000 فرمانبران به هر دو راجه مدنی و لشکری ناوینوان بو ورگرتن عردی زفریا خوشحالین که اتانه ها پینجی لساده جوان اوین بریار بو درکتی عرد ورگرتیا فرمانبرین دیجی پشتراست کن که ده قناغن به دا عرد بسروان جی دهی تا داوشکرن اوین ناوینوان زفرین
1: بریار هفته ها بهید شانده که هریما کردستان بچیتا بغدا وزیر دارایی حکومت عراق و فدرال رازی بوندایه بری ججنه و تا هفته ها بهید موچه حیوه آیار پنج خرج بکن. خرج که نا موچه جی ده به شوازه مناقصد بید و تا وزارت دارایی عراق و فدرال ده موچه حیوه آیار تمامی فرکت و پشتی ججنه جی وزارت دارایی عبوری حکومت هریما کردستان دهات نه نفتی ده بو بغدا فرکت. شلاکی دی و تیمکی وزارت دارایی عبوری حکومت هریما کردستان دویج هولیر چوینه بغدا افروژی لیست دا موچه حیوه آیار و راپورت دا ترازوی پیدا چون حیوه نیسان را دست وزارت دارایی عراق و فدرال کریه. وزیر دارایی عراق و فدرال جی و فرمانبر وزارت خارس پاردنه که ریکارین دا بشکر ناموچه روش این نیو شنبی دا تمام بگد و سوز دایه هرم کردستان که موچه فرمانبران بری ججن چاوره دهات ننفتیشی نکن.
0: شیخ احسان عیسی سروک تای دو که کمالا خارنگه و میوان خانان کو هتلان گود نزی که ده روزان هاتنا گشتیاران بسنور دهو که زیده بویا بو ججنه دگل همی آلیان دهل دانه بو پیشوازی کرنه جه پترترین جماره گشتیاران لدهو که نزی که 900 جن گشتیاریانه کو 145 جوان هتلن او زیده باری بو نانزی که 205 جن سرشتین گشتیاری سرو که تایا دهو که کمالا خارنگه و میوان خانان گود کنو که نزیک 700 جه هتل هندو کشلای گروپ گشتیاری و هاتینه گرتن بو ججنه رجراجی برف بلند بونه و چیتن.
1: روبری گشتی با جروانی دو که دیار بحری راگهان تاورو مقونا غششی دست بیکر کو 6706 پارچین اردی بون هاد ندا بشکرین گودجی لپشتی ججنه 1400 پارچین دین اردی سرفرمان بر نوی فرمدا گردین هنه بالاف کرن. روی بری گشتی با جربانیان لپارزگه دوهوکی اندازیار دیار بحری لدور دا بشکر ناپارچه زوینا کنجی بونه لسر فرمان بران تایبت برادیا دوهوک راگهان. افرو قناغا ششه دا بشکر ناپارچه زوین لسنور پارزگه دوهوکی پرایوه چو.
2: افرو کش بو قناغا ششه دیسامه پارچه ناری دا بشکرن کو جماره و 6706 پارچه بون لسنور با جربانی ها کره. اوین دیل سنور با جربانی ها فهیدیه. همی یان فرمان بر بون باشربانی آکریه و رسامه دید که پیش وقت این پیه و پیه اگجاری داوی هاتن انشاءالله هفته بیان دو هفته یا بشتی عیده تایی باشد انشاءالله دی هول دین 1400 پرچی دیم اماده گرده دو باشکین سر فرمان برید نی اوید که مرچین پید وی جه گردین و فرمه دا گردین راز
1: هر دیسان اندازیار دیار بحری آشکراجی کر لسنور فیدیه 1600 پرچه زوین دی دهنه دابش کرن.
2: دی سال سنوری با جلپان یا پایی گیبتین 1600 پارچه نابد فرما برماینه که پارچه باید نگیتین انشالله واشیل دمکی نیزیک ده دینی ده انده پارچه نردی آماده کندی او 1600 تیبن پارچه نردی سر دابش کن گل بشک شیش فرما برید که رزامن یعنی این گره خالا ده سرینه دابش کن.
1: دابش کرنا پارچه زویان لحریما کردستان او تایبت لپارزگه ها دو که قناق به قناق پر دوامه. افروژی 6706 پارچه زویان دوی لدیو بنامای خالو سالن خزمته لسر فرمان بران هات ندابش کرن و جوانه لپشتی ججنیجی 5000 پارچه زویان دی ناکنجی بونه به نبلاف کرن لسر فرمان برن پارزگه ها دو که بگشتی.
0: در کنگره که روزنامه بانی دا عقید همین سلیمان پیودار رویبری پولیس این پارزگاه دو که گود کتی من وکولین و دیوچونه ین دو که تماوی در باز بوی دا چندین توانبار دست سر کرینه.
3: تیمن وکولین و دیوچونه ین رویبری پولیس این پارزگاه دو که و پیک دهن اش پولیس نهیلان توانان و پولیس بنگهن پولیس باجار دو که و هروسا پولیس قضای سیمله و شیخان و آمیدیه ادمای در بازبوی دا راوینه اب دست سرکرنا هجماره که تومد باران سر توان جدا جدا دینه دیار کرن. اجگرین ترین وان توانان، توان بزیه، توان خرابکرنانا آمیرین پیواندی کرنه و موبایله، توان سختکاریه و توان فیلبازیه و توان کشانا مادن خوشبه.
1: در کنگره که روشنموانی دا عقید ما بیور عبدالعزیز خفتن کری روی بریا برگیری شارستانی دهو که گود بو وی ورزی ها بینه و درینا دخل و دانی سیه تیمین ما حاطینه بلاف کرن بوان جهنگن موجه و پیشو پلخ لحی.
4: روی بریا برگیری شارستانی پارزگه ها دهو که هفت کاری گل روی بریا پشتوکال پارزگه ها دهو که پلان هاتیا دارشتن گو روی بریا برگیری شارستانی پارزگه ها دهو که سیه تیم بیک این آینه. اف سیه تیمه ده اینه بلاوه کرن وان جهت گن موجه جوتیاران لحات یا چاندن. مبز به چنده اوه دمی ریدانه که آگیری پیدا بید آگیر بر بیده گن می جوتیارا یان جه جوتیارا یان جی ریدان این پیش و پلخی می جوتیارا یان جی نزی که سایلوه فیدی بید یان سایلوه شیخان بیدن که بنگهت ما بیدن ماوه که جه دیر بند چند خلاک بپچن حتی بگه نه جه ریدانه ویره اف تیمه ده آماده بید و ده آنیزیک بید زیترین وقت ده گهت جه ریدانه و ده شید کنترول سر کردن. اف تیمه تاتی نه بلاوه کرن دلوان جهت آبن سنوره قضا سیمله حروسا قضا شیخان و قضا آمیدیه و دورو برنوه.
0: ده کنگره که روزنامه‌بانی دا سرو که جور وازرگانی هولیر راگان که پیتیوی از زیده تر آسانکاری بود درگه ابراهیم خلیل بهنه کرن.
5: پنگی هرمز داخراوه و یا داخراوه یا خود نیمچه کراوه یا دموایش آسانکاری زیاتر بکاب و بازرگانان و بتایبتی ری ری ابراهیم خلیل تاکو جگروی او ری رو بی و عراق بگشتی توشی هیچ قیرانی چی عبوری نبی بلام زور بداخو دارم حکومتی فدرال او بابتی بهندور نگردوا و او آسانکاری با بازرگانانی حریم کردستان بتایبتی نکردوا بوی بتوانی همو او پیداویستیانی که هی لبو عراقش پیداویست دبی لرگای مزی قرمز و نگات عراق بتوانی لرگای مرزکان یا سورکانی حریم کردستان بگیری با مدام.
1: شکری شفیق بر پرسی راگاندنه روی بریا چاودری بازرگانی پاریزگاه دو که برادیا دو که راگان نابید هیچ مارکتک یا جهه که بازرگانی بی آگهداری روی بریا ریکلام بو کلو پلو کرسته بکرد.
6: البته بابت ریکلام و کسی ریکلام چی شفیق که وش بره خسناوی بازاری نابیدن هر جهه سرباخو ریکلام بود جفای بازرگانی بکت یا جنابیتن ریکلام چک چه جایی که بازرگانی ریکلام بود کت به دستیر یا روی بریه اگر پیش وقت بیتن او بین دستیرش روی بریه ور بگیرن و هندک رین مایت هن رین ما پی به نداد دیفون رین مایا ریکلام بید بو بیده کرن اگر پیچوانای اوان رین مایا بو حل بد او جهه یا جو کسده هر دی که بنه بر سزای روی بریه چونکه او بو بر جوان یا گشتی او درست کردن و بازار که رخصیت بابت ریکلام و ریکلام چی آده؟
0: آژانس رویترز دبیجید مشتبه خامنهی بریار ده کنه بید یورانیوم پیتان دیاولاتی وی به تبرن بو در وی ایرانه. اف پینگاو مشتبه خامنهی ریبر بالای ایرانه رنگ هشتا پتر دونالد ترامپ سروک امریکا توراب کتن و ببیت اگر پتر آلوزبونا گنگشه و دانستاندنان بو دیمایک اینان به شر امریکا و اسرائیل دیجی ایرانه. لگورای دو جدرن بالاین ایرانه که با رویترز آخفتینه مشتبه خامنهی فرمانک در کریاکو نابید یورانیوم پیتان دیا ولاته وی بود در و به تا هنارتن و دوید هر لی ایرانه بمینید. برپرسن اسرائیل با رویترز را گهندیا ترام دلنیایی دایا اسرائیل که گه یورانیوم پیتان دیا ایرانه دی بود در و ایرانه هتا و گو هستن و دوید هر رکفتن اکتنورا تهران و واشنطن دا به تا مذاکرن اف چند برگایک بیتن جوه.
1: در گوباسل رادیو دهوکه جلای حوالین هوا دلوان آکره رژین هیلی و لجورا کنترولی سالار جلیل هات نخوانده شاد جیم خاطره وقت.